0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Týždeň ten má 7 dní, viete deti aké, poviem ich po poradí, tak teraz počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom útorok a streda, po nej štvrtok a piatok.

počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez pere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Vítaj, vítaj. Peťko, tu som. Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rády.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: V noci, keď je

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Podobník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé Karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri. Pri hudbe sa krásne sníva. Veraj sníva. Zadúšali sa dážďovky smiechom. A o čom snívaš? Nože nám to prezrať, pochváľ sa. Dážďovka Špagetka najskôr otáľala, no keď si z nej kamarátky uťahovali, že sa bojí vody, tak to prezradila. Predstavujem si, že lietam ako vtáčiky, ako motýle, z kvetu na kvet, zo stromu na strom. Ha, ha, ha, ha, chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala. Taká hanba, moja dcéra sa sprchuje pod dážďnikom. Taká veľká hanba. Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka. Suchomilný suchár, na toto sa nemôžem pozerať, radšej sa prepadnem. Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme. Vieme o ňom len vtedy, keď nám strapatí vlasy, zhádzuje do blata klobúky, či vyfúkne z ruky dážnik. Voláme ho preto vetroplach. Vietor vetroplach chcel vyfúknuť dážnik aj dážďovke, no Špagetka bola celá ovinutá okolo rúčky a odfúkol ho k plotu aj s ňou.
2: Ja letím,
1: zvolala natešená Špagetka.
2: Konečne letím, ďakujem ti, vetríček, bratríček.
1: Vietor sa potešil, že mu dážďovka nehovorí vetroplach a hneď bol so Špagetkou najlepší kamarát.
2: Keď snívaš o lietaní, splním ti sen.
1: Fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov.
2: Ako sa cítiš? Príma,
1: jasala Špagetka.
2: Vyššie nevieš? Viem,
1: naparoval sa vetroplach.
2: Vari si zabudla, že vietor je najlepší letec na svete.
1: A lietal s dážnikom nad domami, nad školou i nad kostolom. Napokon sa vydal so Špagetkou do výšky až k mrakom, z ktorých vykúklo slniečko. Dážnik sa zmenšoval, čo skoro bol ako klobúk, ako jablko, až z neho zostala na oblohe len bodka. Ostatné dážďovky si šli oči vyočiť.
2: Aká je tá naša kamarátka Špagetka šikovná, aká je odvážna, ako vtáčik letáčik. Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou,
1: rozhodla sa dážďovka Slížovka.
3: A ja sa budem bicyklovať,
1: vyhlásila dážďovka Niťovka.
4: A ja si kúpim auto a budem šoférovať,
1: snívala dážďovka Makarónka.
4: Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu.
1: Len Špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala:
2: Špagetka! Nespadni!
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Oldies. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, aký bol víkendík. Že vynikajúci, a prečo až taký vynikajúci pre niektorých? Á, potvorky moje, lebo vy už ste na prázdninách. No tak, to vám teda závidíme, však kamaráti, závidíme, ale aj nás čakajú prázdniny o malú chvíľku, teda niektorých. Niektorých nečakajú prázdniny, niektorých čaká vysielanie, však niektorých počúvanie a niektorých len také vylíhovanie alebo len také kúpanie. No, nebudeme teraz na to myslieť, nebudeme si to znepríjemňovať, pretože kamaráti moji, chcem vám povedať, že dnes sa budeme rozprávať o veľmi, veľmi, takej trošku bláznivej veci, trošku zvláštnej veci, veci, o ktorej sme sa tu ešte nerozprávali, a to teda sme sa tu za 4 roky narozprávali o veciach. Však, no len vám tak pripomínam, že síce o týždeň začínajú prázdniny, ale o 2 týždne oslavujeme 4 roky detského rádia. To je čo? To už sme skoro starí. Teraz neviem, počúvajte, rozmýšľam, keď majú psi svoj vek. Viete, že hovorí sa, že jeden rok, to je vlastne nejakých 7 psích rokov. Tak neviem, či sú aj nejaké rádiové roky. Že napríklad jeden rok v živote dieťaťa znamená 10 rokov v živote rádia. Možno to tak je, to vám neviem povedať. Uvidíme, dobre, ako sa budeme cítiť, v akej kondícii 7.7. kamaráti. Lenže dnes sa teda budeme rozprávať o niečom úplne inom. A aby som vás tak trošilinku navnadil, trochu vám pomohol, tak vám chcem povedať, že dnes sa budeme rozprávať... Nie, ja vám dám radšej navádzaciu otázočku, dobre? Navádzacia otázočka znie. Aké rozprávkové postavičky máte najradšej na svete? Tak poďme, ideme na to. Aké rozprávkové postavičky máte najradšej na svete? Tak ty máš najradšej Popolušku, ale myslím také, že napríklad, že dráci, hej? Alebo neviem, že čarodejnice... Ty máš rada čarodejnice. Dobre, ty víly, samozrejme, princezné, rytierov, vlkodlakov, no samozrejme, ešte. A nikto nemá rád trpaslíkov. Máte, no vidíte, a kde sú tí trpaslíci, keď sa na to pýtam. Takže máte radi trpaslíkov. A len tých dobrých. To máte pravdu. Totižto trpaslíci sú takí zvláštni. Však, lebo my poznáme z rozprávok trpaslíkov, ktorí sú naozaj dobrí, a poznáme aj takých trpaslíkov, ktorí teda dobrí veľmi nie sú. Však, ktorí skôr robia takú neplechu. A keby len neplechu. Ale oni niekedy robia ľuďom aj zle. Samozrejme, hovoríme o rozprávkach, nehovoríme o skutočnosti. Ale čo je veľmi podstatné, je to, že práve ste odhalili a práve som vám odhalil tému, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, a to sú trpaslíci. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja sa vám musím k niečomu priznať. Ja sa vám priznávam, že ja som ako dieťa trpaslíkov veľmi nemal rád. A ja viem aj prečo. No, pozor, pozor. Ja som ich veľmi nemal rád, hlavne preto, že my sme teda poznali trpaslíkov hlavne z takých tých ľudových rozprávok a v tých ľudových rozprávkach, ktoré sme dovtedy poznali, lebo samozrejme nemali sme prečítané všetky ľudové rozprávky, ale v tých, ku ktorým sme sa dostali a ktoré sme si prečítali, tak tam jednoducho vystupovali trpaslíci ako nie veľmi milé bytosti. Dokonca by som povedal, že tam vystupovali takí trpaslíci, ktorí vlastne boli veľmi zlí. Ktorí boli, akože no vám musím povedať, dosť teda, nie ani tak zlí, ale oni robili zlé veci. Bývali v podzemí, stále sa z niečoho vysmievali, vedeli kúzliť, vedeli prinášať veci, ktoré vzbudzovali hrôzu a hlavne väčšina z nich bola tak zvláštne bohatá, že vlastne zbohatla z toho, čo buď niekde ukradla alebo našla. Všimli ste si to v tých rozprávkach? No je to tak. Napríklad takým prípadom alebo príkladom pre nás bol Martinko Klingač. Poznáte tú rozprávku? My sme mali hrôzu z tej rozprávky. No, to bol taký trpaslík, taký škriatok, piadi mužik, ako sa tomu hovorilo, ktorý, kamaráti, žil tak akože pod zemou a stále vyparatil nejakú vec. A on si tak spieval, že keď uhádneš moje meno, nechcem ťa, ale keď ho neuhádneš, vezmem ťa. No, a táto pieseň nás tak akože sprevádzala celé detstvo, lebo my sme totižto si kupovali také LP platne, kde boli nahraté rozprávky. A tie rozprávky, keď sme si púšťali, tak tie rozprávky nahovorili naozaj významní herci. A toho Martinka Klingáčika robil, myslím, že Ujo Jozef Kroner. A Ujo Jozef Kroner mal úžasný hlas a vedel urobiť toho Klingáčika tak, že sme sa ho naozaj báli. Báli sme sa ho a tak sme sa báli aj všetkých škriatkov a všetkých trpaslíkov. No jednoducho bolo to tak, pretože jednoducho ten škriatok bol strašný. Všetko sa ale zmenilo, keď sme videli Snehulienku. Videli ste už tú starú disneyovskú Snehulienku? No je to rozprávka, počúvajte, ktorá je stará asi 90 rokov. O chvíľku oslaví stovku. Počúvajte, a teda keď sa na ňu pozeráte, vôbec nemáte taký pocit, ale k tomu sa ešte vrátime. Ja len chcem povedať, že tam tiež vystupujú trpaslíci, hej? A tí trpaslíci ma tak presvedčili, že teda to s tými trpaslíkmi nebude asi také zlé, že mohol by som im dať nejakú šancu. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o trpaslíkoch, kamoši. Je to tak. No, trpaslíci sú také podivné bytosti. Veľmi podivné bytosti. A hlavne, kamaráti, sú to vlastne asi takéto bytosti. Trpaslík môže byť buď mytologická bytosť, to znamená bytosť nejakého starého rozprávania, ktoré je samozrejme neskutočné, ktoré rozpráva väčšinou o stvorení sveta, alebo je z rozprávky a je malej postavy. Alebo to môže byť mytologická, alebo aj reálna bytosť malého vzrastu. Tam patrí napríklad aj taký zmok, alebo tam patria aj iné bytosti, ktoré popisovali aj takí ľudkovia, počúvajte, ako je Homer, Plínius, Aristoteles, Herodotos a iní. Dokonca vám musím povedať, že niekde považujú za trpaslíkov permoníkov, niekde hovoria trpaslíkom škriatok, niekde piadí mužík a sú teda také krajiny, ktoré naozaj majú trpaslíkov takmer v každej rozprávke a hlavne trpaslíci sa nachádzajú v ich histórii, v takých tých rozprávaniach, viete, mytologických o vzniku krajiny a sveta. Všade vystupujú trpaslíci a to sú všetky severské krajiny, to znamená krajiny severnej Európy, tak tam naozaj nájdete množstvo trpaslíkov. Keď si potom prečítate ich knihu, takú najstaršiu knihu, ktorá hovorí o všetkých tých bohoch a božikoch a ich príbehoch, volá sa Edda, tá kniha, tak tam nájdete dokonca aj takých trpaslíkov, ktorí sa potom neskôr nachádzajú v takých knihách, ako je Pán prsteňov, alebo ako je napríklad Hobbit, tam nájdete také mená, ako je Gimli, a Thorin napríklad a iný. Takže aj toto sú trpaslíci. Samozrejme, trpaslík je aj človek, ktorý je nízkeho vzrastu. A im sa hovorí, že trpaslíči muž. Lenže to je také trošku zvláštne, lebo tento termín by sa mal používať trošku inak. Keďže máme my zaužívané slovo trpaslík pre niekoho, kto je z rozprávky, pre niekoho, kto má dané nejaké vlastnosti, tak zrejme by sme mali nájsť nejaké iné slovičko pre človeka, ktorý je nižšieho vzrastu. Ľudia, ktorí sú nižšieho vzrastu, jednoducho sa takto narodili, môžu mať nejakú vadu, to znamená, že môžu mať nejakú chorobu a choroba, ktorá spôsobuje ten taký úplne nízky vzrast, tak sa volá, že nanizmus. No, je to tak. Dokonca ale, kamaráti, existujú také kmene na svete, kde sa všetci rodia práve takýto maličký. Takáto bežná výška okolo tých 120 cm je v niektorých kmeňoch, hlavne v Južnej Afrike. Napríklad sú takí ľudkovia, ktorým sa hovorí pygmei, no a tí majú okolo tých 110-150 cm. Je to jednoducho tak, kamaráti. No a potom je ešte jeden trpaslík, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, ktorý dosť veľa ovplyvnil, počúvajte, akože vnímanie, napríklad aj umenia. To je tzv. Trpaslík záhradný. A sú ešte aj takí trpaslíci, ktorí sú na oblohe a ktorí sú vo vesmíre. A to asi neviete, čo? No, lebo sú tzv. Trpasličie hviezdy. Im sa hovorí tiež trpaslíci. Je to vlastne typ hviezdy, ktorá má úplne, úplne maličké rozmery. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Úspešný začiatok týždňa želá Laura. Za víkend sa toho veľa stalo, tak sa na to pozrime. Základná škola Golianova je jednou z najväčších v Banskej Bystrici. Navštevuje ju 700 žiakov a podľa Uja Martina si už zaslúžila nejaké vylepšenie.
2: Takže energetický manažment je hlavne zameraný na podporu inteligentného riadenia, kde je možné regulovať jednotlivé triedy, jednotlivé priestory. Je tam nasadená kompletné meranie a regulácia. A veľmi dôležitá vec je vlastne, že bude nainštalovaná fotovoltaika, fotovoltická elektráreň, ktorá bude primárne zásobovať školu elektrickou energiou.
1: Okrem toho tu vybudujú bezbariérový vstup, aby každý žiak mal rovnakú možnosť navštevovať túto školu. Prajeme krásne meniny všetkým Paulínam. Vždy sú svojim blízkym veľkou oporou a záleží im na tom, čo si ostatní myslia. Viac o význame mena prezradí po 7. náš Roman. Na Piešťanskej lodenici súperili dračie lode. Áno, dobre počujete, ale nebojte, nešlo naozaj sné draky. 15 tímov si svoje lode ozdobilo a súťažilo na 200-metrovej trati. O hodinku si spolu zaletíme do vesmíru, tak buďte pritom.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa budeme rozprávať o tom, ako sa správať k ľuďom, ktorým niekedy hovoríme, že sú iní ako my. Totižto my sme si tak zvykli zaradiť sa medzi väčšinu. Zaradiť sa do davu a hovoriť si, my sme vlastne rovnakí ako všetci okolo nás. My robíme rovnaké veci, ako robia všetci okolo nás. My sa tak tvárime ako všetci okolo nás a aj budeme veriť a rozprávať ako všetci okolo nás. A potom sú ale ľudia, ktorí sú iní. A nie sú iní len tým, že niečo iné si myslia, nie sú iní len tým, že majú iný jazyk, ale niektorí ľudia sú iní tým, aj ako vyzerajú. Napríklad majú inú farbu pleti, majú napríklad iné teličko, majú možno že na teličku niečo, čo im buď chýba, alebo majú niečoho naviac. Niekedy sa stane, že dokonca stretneme aj takých ľudí, ktorí sú veľmi, veľmi vysokí alebo veľmi, veľmi nízki. Sú to ľudia, ktorí sú jednoducho iní, ale sú iní len pre nás. Pre nich sme inými, veď on je ako keby normálny, viete, on si povie, no tak ja som taký a teraz tí všetci okolo mňa, no tak tí sú iní ako ja. A tu si musíme povedať, ako sa správať k tým ľuďom, ktorí nám tak pripadajú iní. Viete, sú krajiny na svete, kde už sa nikto nezaoberá tým, akú má kto farbu pleti. Niekedy sa stáva aj u nás, že niektorí ľudia sa tak pozrú, napríklad, že ide nejaký človek, ktorý má čiernu farbu pleti alebo inú a normálne tak pozerajú, že tak to je taký iný človek a pritom je to úplne obyčajný, normálny človek, tak ako my. Má 99% všetkých vecí, ktoré máme aj my ako ľudia, len má inú farbu pleti. Takže ku všetkým iným ľuďom, ako aj k ľuďom, ktorí majú nízky vzrast, alebo vysoký vzrast, alebo majú inú farbu pleti, sa musíme správať ako ku každému jednému človeku. K takýmto ľuďom sa nesprávame ani tak, že ich akože ľutujeme, lebo my si myslíme, že oni teraz napríklad trpia, alebo sú iní. Viete, ľudia, ktorí sú iní, tak trpia len vtedy, keď my ich považujeme za iných. Keď my sa budeme správať normálne, keď my sa k ním budeme správať ako k bežným ľuďom, tak aj oni nebudú trpieť. Aj oni sa nebudú tváriť tak, že im niekto ubližuje,

0: ale budú tu spolu s nami. Takže je to na nás, na tej teraz v úvodzovkách väčšine, ako sa budeme správať k tým iným ľuďom. Lebo tí iní ľudia nám totiž to ukazujú veľa vecí. Ukazujú nám to, ako sa v takejto situácii dajú zvládnuť veci, ktoré by možno, že pre nás boli nezvládnutelné. Ukazujú nám to, že naozaj sa dá popasovať, keď sme ľudia, dá sa popasovať s čímkoľvek. Ukazujú nám to, že svet je krásne pestré miesto. Ukazujú nám to, že na svete sú ľudia, ktorí sú iní ako my preto, aby nás inšpirovali. Aby nám dodali niečo, čo my nemáme. A je len na nás, ako sa pozrieme na tých iných ľudí a necháme sa nimi inšpirovať. Pekné ránko!
1: Etiketa v detskom rádiu.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Poslali ste mi tu už niekoľko otázok, niekoľko správičiek o tom, akých vy máte radi trpaslíkov. Dokonca mi niektorí napísali, že videli tú rozprávku Snehulienka a 7 trpaslíkov, tú starú ešte, a že sa im veľmi páčila. No a niektorí ale mi poslali takú otázku, že prečo práve v tých severských krajinách majú tých trpaslíkov všade a že tých trpaslíkov majú teda hlavne v tých mytologických rozprávaniach, v tých rozprávaniach o vzniku sveta, o vzniku ich krajín. No, je to preto, kamaráti, že ja sa vás teraz opýtam, kto je to trpaslík vlastne? Hej, v tých rozprávkach, kto to je? A v tých povestiach a starých rozprávaniach. No, trpaslík je človek, ktorý je malého vzrastu, ale ktorý žije kde? Ktorý žije väčšinou pod zemou. Väčšinou je spájaný práve s podzemím a je spájaný práve s ťažbou uhlia, s ťažbou zlata, s ťažbou vecí, ktoré sa nachádzajú pod zemou. Niekedy je spájaný aj s kováčstvom, ale to je málo prípadov, málo rozprávaní, kde je nejaký trpaslík spájaný s kováčstvom. Väčšinou je spájaný s tým podzemím. A čo je veľmi podstatné je to, že v podzemí sa ťaží nejaká ruda, ale potom hlavne tá ruda sa musí nejak spracovať. Napríklad železná ruda a ďalšie. A práve v tých severských krajinách v podzemí pracuje alebo pracovalo veľmi veľa ľudí, lebo tam mali veľa baní. Tam museli vyťažiť množstvo drahých kovov, aby potom napríklad tie kovy priniesli aj k nám tu do Európy. A práve preto, že sa nachádzali v podzemí tí ľudkovia z tých severných krajín, tak si vymýšľali príbehy, ako asi vyzerajú ľudia, ktorí žijú dole pod zemou. Lebo, čo sa niekedy stalo? Predstavte si, že nejaký robotník, ktorý tam robil, nejaký baník, si nechal položený napríklad niekde kus chleba. Zrazu prišiel a ten chlieb tam nebol, alebo bol obrizený. Tak prvé, čo ho napadlo, nebolo to, že to obrizol nejaký potkan, alebo že to obrizlo nejaké zviera, ktoré tam býval, lebo on si povedal, no kto by už býval tu dole pod zemou, možno ešte netopier, ale ten teda nemá taký kus, tak si povedal, aha, tak to musí byť nejaký človek, ktorý prišiel a odhryzol mi z tohto chleba. Ale keďže som ho nevidel, tak zrejme to nebol nejaký veľký človek, to bol človek, ktorý sa vedel skryť. Tak zrejme to bol nejaký malý človečik. A takto pomaličky vznikala predstava o trpaslíkovi a o trpaslíkoch. Čo bolo ešte ďalšie veľmi podstatné je to, že v tom čase, napríklad v 19. storočí, ale aj predtým, sa začali objavovať jaskyne. Mnoho ľudí už vedelo sa napríklad zlaniť dole pod zem, nebálo sa pod zemia, alebo dovtedy ísť do podzemia, to bolo nemysliteľné. Ísť do podzemia znamenalo, že ísť no najmenej ako k diablikom. Hej? To znamená, že chodilo sa do podzemia ťažiť, ale keď ste našli nejakú dieru do zeme, tak tam ste radšej nevchádzali. Tak čo sa stalo? Tí ľudia, keď objavili prvé jaskyne s tými kvapľami, viete, s tými veľkými akoby stolmi. Teraz našli nejaké obrovské siene. Čo si ako prvé povedali? No ako prvé si povedali, že tu musia bývať nejaké postavičky, tu musia bývať nejakí ľudkovia, ktorí žijú tu pod zemou a toto všetko postavili a toto všetko využívajú. A tak si začali vymýšľať aj príbehy, ale vôbec ako tí trpaslíci vlastne vyzerajú. Keď si pozriete, alebo si prečítate také staré, najstaršie príbehy o trpaslíkoch, to nie sú tí trpaslíci, ktorí sú dole pod zemou a len tak si tam akože kopú do zeme a niečo vynášajú na povrch. Trpaslíci tam, to sú významní ľudkovia, to sú také postavičky z rozprávok, ktoré napríklad vedia kúzliť, to sú také postavičky z rozprávok, ktoré napríklad vedia robiť veci, ktoré nevie nikto iný a hlavne, ktorí vedia plniť ľudské želania. A práve preto tí trpaslíci zviedli veľmi veľa ľudí na také ceste. Ale o tom sa ešte budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: deti. Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na fiktívničkov a reálničkov. Reálniček je taký podivný človečik. On vám asi v hlávke nemá jednu súčiastku. Viete akú? No takú, ktorá spája naše očká s našim mozočkom a tam mení to, čo vidíme, na nádherné, hrozné, nudné, šialené, veselé a iné veci. Napríklad taký reálniček ide do lesa. Na tom by samozrejme nebolo nič zlé, ale on v tom lese pozerá na stromy a na trávičku a na huby a ani raz, naozaj ani raz sa neusmeje. A prečo sa neusmeje? No lebo v hlave mu šrotujú len mená stromov a ich zloženie a chemické zloženie jedu v hubách, ktoré vidí, a recept na dobrú dubákovú praženicu. Taký reálniček vyjde z lesa a je, viete čo, ale nie je zašpinený, ani nemá na sebe ihličie, no možno aj má, ale hlavne je unavený. Nie preto, lebo chodil po lese, nie preto, lebo prešiel tak asi 15 000 krokov, ale preto, že bol vlastne niekoľko hodín nie v lese, ale v škole pred tabuľou. Fakt, taký reálniček vidí nejakú vec a musí o nej povedať všetko, čo sa naučil alebo prečítal. A z tej veci potom nemá takmer žiadnu radosť. Má radosť len z toho, že si na všetko spomenul. Iný človečik je fiktívniček. Ten, keď ide do lesa alebo len tak na vychádzku, tak tomu tiež šrotuje niečo v hlávke, ale niečo úplne iné. Začiatok je presne taký istý ako u reálnička. Vidí v lese napríklad dub a povie si, dub má také a také listy a silné korene, a vtedy to príde. A podobá sa na zlú čarodejnicu, alebo a podobá sa na dobrého kráľa, alebo na zázračný zámok. No a vtedy už fiktívniček len pozerá na stromy a smeje sa. Niekedy sa aj preľakne, nie preto, že by sa chcel vysmievať stromom, ale preto, že v hlave si vymýšľa príbehy, ktoré ho veľmi bavia, a predstavuje si, ako to porozpráva svojim kamarátom. Fiktívniček má jednu vetu, ktorú používa najradšej, keď sa pozrie na svet okolo seba. A je to veta: predstav si. A reálniček má tiež svoju vetu. A tá je zase: toto je toto. Tak sa rozhodnite, kým chcete byť. Ale viete čo? Najlepšie by bolo, keby ste boli takým reálničkom, aby ste o svete veľa vedeli, a z toho veľa, čo sa dozviete o svete, by ste vedeli urobiť krásne, fiktívne, neskutočné príbehy.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, blížime sa k rozprávke na celu. My sme si tak povedali s Radkom, že nemali by sme si dať teraz rozprávku o trpaslíkovi, lebo aj my sme sa tu pozerali, že my tu máme rozprávku o piatich mužíkoch, máme tu rozprávky o nejakých trpaslíkoch a všade tí trpaslíci vystupujú ako také trošku negatívne postavičky, že by sme potrebovali dať vám teraz takú nádej, dať vám takú vzpruhu a inšpiráciu, aby ste boli statoční ako tí trpaslíci, ktorí takí naozaj sú, a ja som vám už hovoril, aj v ktorých knihách by ste ich vedeli nájsť, tak sme si povedali, že vám dáme rozprávku o statočnom pastierovi. Tak si ju poriadne užite. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera, pa prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor, nie väčší ako dlaň, potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli, povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňoho i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňoho každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej, že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ovsa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ovsu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil, a veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude, lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nehotec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho, lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečie so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, ba si aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera, ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kúša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory, naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o trpaslíkoch a samozrejme aj anketová otázočka bude trošku trpasličia. Ale nie, to neznamená, že bude malá ani krátka. Nie, to neznamená, že bude spod zemia, kamaráti moji, ale byť trpaslíkom znamená byť trošku menším, byť iným, však vedieť veci, ktoré nevie obyčajný človečik. Ale ako sme si hovorili, my poznáme slovo trpaslík, ale sú tu aj iné slova, aj iné pomenovania pre ľudí, ktorých by sme mohli nazvať trpaslíci. No a takým pomenovaním je aj permoník. Kto je to permoník a čo má spoločné s perníkom? A ako taký permoník asi vyzerá? Poďme si vypočuť, čo si o tom myslia deti a vy premýšľajte.
1: Permoník, podľa mňa je ten, že, ktorý chodí do toho permón. Maskot, že myslím, že to je taký chlapec s dievčatom, že jedna má sukňu a je to chlapec proste s dievčatom, čo chodia po jedálne.
2: Mimožensťan alebo nejaký muž zazračný alebo proste nejaký superman. On môže byť červený alebo farebný a že je taký silný, veľký.
3: Mimozemšťan asi. Preto, lebo možno z dajakej rozprávky, možno mal dajakto rád veľmi perník a že to nemôže byť, nemusí byť mimozemšťan a možno zjedol taký čarovný perník a sa premenil na perník.
4: Tak je to asi taký perníkový mužiček, ktorý je taký, akéže perník na slano.
5: Podľa mňa permoník je nejaká postava zlá, alebo nejak tak. Zahalená v nejakom obleku, aby ho nikto nevidel.
6: Podľa mňa to je niekto, ktorý pracuje v takej dielni. Podľa mňa má také, že máva modré tráky a nejaké tričko.
0: Dobre, decka, dobre na to idete. No, permoník je naozaj taký, taký piadi mužík, alebo je to taký trpaslík. V našom folklóre, v našich rozprávaniach je permoník taký démon, ktorý obýva, áno, presne, ktorý obýva podzemie. Hlavne býva v baniach. Preto si toho permoníka dávajú do svojho znaku práve baníci a dokonca si predstavte, že baníci mali aj tých permoníkov urobené ako také sochy, ktoré si nosili dole do bane alebo si ich nechávali doma. Verilo sa na tých permoníkov, najmä teda v oblastiach, kde boli bane. Práve preto sa permoníci a trpaslíci dostali aj do našich rozprávok, lebo kde sa zbierali slovenské ľudové rozprávky? No, slovenské ľudové rozprávky sa zbierali na Gemery. Tam, kde bolo naozaj, tam, kde bolo aj hutníctvo, ale bolo tam najmä baníctvo. A práve preto máme toľko veľa permoníkov a hlavne veľa trpaslíkov v našich starých rozprávkach. Čo je veľmi podstatné, slovo permoník, kamaráti, nie je naše. Je odvodené z nemeckého slova a ako sa k nám dostalo to nemecké slovo, to vám hneď poviem aké, no tak, že práve v tie bane zakladali u nás niektorí šľachtici, ktorí hovorili po maďarsky a po nemecky. Niektorí dokonca prišli z Rakúska na to, aby nám pomohli tie bane založiť práve na tom Gemery. Takže slovo permoník je odvodené z nemeckého slova Bergmännchen, to znamená mužíček, ktorý je v bani, alebo banícky mužíček. A poznáme, keby ste čítali napríklad nejaké rozprávky, tak poznáme také mená, že Permon, Perkmon, Bergmon a ďalšie. Toto všetko je vlastne permoník. Permoník sa vyznačuje vždy veľkou hlavou, širokými plecami, lebo musí byť silný, keďže je baník, krátkými nohami, oblečení sú väčšinou ako baníci a v rukách nosia svetielko. Presne také svetielko, aké mali tie trpaslíci aj v tej starej snehulienke. A svojim objavením stále ohlasujú nejaké nešťastie. Tam, kde sa objavil permoník, sa hovorilo, že tam vždy došlo k nejakému nešťastiu. Ale pozor, Zase sú aj také staré príbehy, ktoré hovoria o tom, že tam, kde sa zjavil permoník, tak tam sa našla nejaká žila drahého kovu. To znamená, že tam sa našlo napríklad zlato. No tak si už teraz vyberte, akého permoníka by ste chceli stretnúť. Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o trpaslíkoch. My teraz toto rozprávanie trošku prerušíme, lebo vy viete, že teraz nasleduje čo? Áno, nasleduje žrebovanie písmenka bláznivej abecedy a hlavne nastupuje hľadanie slovíčok v našich hlavových knižniciach na toto písmenko. Tak verím, že ste pripravení, verím, že mozočky máte zapnuté a hlavové knižnice otvorené, lebo teraz si povieme, že z nášho vrecúška nám vypadlo písmenko V. A práve na toto písmenko V budeme teraz hľadať slovíčka. Tak poďte V, vedierko, výborne, váha, valenda, dobre slova, počúvajte takto na ráno, vegetovať, kto toto slovo povedal, počúvaj, ocko to stále hovorí, hej, že ja vegetoval cez víkend, lebo mal sviatok. No tak potom mu to doprajme, samozrejme. Výchrica, ale tak vy dnes dávate ako vlásky, dobre. Ešte máme niečo, video, vlna, ste pri mori? Ja som to vedel, že si pri mori. Dobre, nebudeme to komentovať, ideme ďalej. Kamaráti, víla, vynikajúco, ale ja tu mám také, no zatiaľ iba dve slovíčka, verím, že ma tretie teraz napadne. Prvé slovo musíte poznať, počúvajte, lebo to je slovíčko, ktoré by ste mali mať v svojom tzv. Repertuári. Mali by ste mať to slovo zaradené na najvyšších priečkach v hlavovej knižnici. Toto slovo by malo byť tak pred vami ako taký váš vzor v tom, čo robíte. Totiž toto je slovíčko virtuóz. Kto je to virtuóz, viete? Ale nie ten, čo má vírus, to bol vírus možno, ale nie virtuóz. Kto je to virtuóz? To je ten, hej, hudobník nejaký, ale aký? To je podstatné. Môže to byť aj hudobník, ale nemusí. No, virtuóz je umelec, ktorý vynikajúco ovláda svoje umenie. To znamená, vynikajúco ovláda napríklad techniku hry na nejaký hudobný nástroj, alebo techniku maľby, alebo iné veci. Tak to je virtuóz. A potom sa hovorí aj o virtuozite. A to je, prosím pekne, virtuozita je vlastne taká vlastnosť. To znamená, že viete dokonale ovládať to, čo robíte. Ja si myslím, že každý z nás by mal mať pred sebou to slovo virtuóz a mal by si povedať, že v tom, čo robím, by som chcel byť virtuóz. Chcel by som byť jednoducho najlepší na svete. No, to nejde o to, že by ste o tom súťažili, že by ste plakali, keď tým nebudete, ale máte jasnú cestu. Nie? Napríklad. Ďalšie slovíčko, a ja sa priznám, že to bude trošku také, no také, taký chytáčik, bude vlha. Čo je to vlha? No tam sa mi už smejú, že to je predsa hmla. Ha, a nie je to hmla. Lebo to by bola mlha a hlavne to by nebolo spisovné slovíčko, vôbec už ani hovorové. To by už bolo slovíčko, ktoré vlastne patrí no, úplne do inej krajinky. Je to tak. Ale čo je vlha? Ani vlaha to nie je. Ja viem, ty si myslíš, že to je tá vlaha, akože áno, ktoré ostane v zemičke. Nie. Vlha je niečo úplne iné. Prepáči za ten chyták, ale musel som, lebo pred pár dňami, som videl jedného vtáčika. A veľmi sa mi páčil, pretože bol taký žltočierny vtáčik a nevedel som, že čo to je za vtáčika. No a keď som ho odfotil a poslal svojmu kamarátovi do Východoslovenského múzea, tak ten mi odpísal, ty nepoznáš vlhu? Aha, tak už viete, že vlha je žltočervený vtáčik, žije v našich listnatých lesoch, ale aj v záhradách, kamaráti. A čo je to vlásnička? Že to je jeden vlások podľa teba? No nie, niečo iné to je, vlásnička. Ty si myslíš, keďže sme hovorili o nástrojoch, že to budú tie vlásky, ktoré sa nachádzajú na hudobných nástrojoch. Nie, kamaráti, je to niečo. Dievčatá, to musíte poznať, čo to je vlásnička, neviete? nepoužívate vlastničky, alebo nepoužívate ten termín, lebo vlastnička je zahnutý drôtik, ktorý slúži na upevňovanie účesu. Keď si urobíte nejaký účes a chcete, aby vám tak držal a dáte si tam drôtik, tak ten drôtik sa volá vlastnička.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky už ďalšie v dnešný deň. Pekné ránko, kamaráti.
1: Minútové správičky.
2: Pohodové ráno vám praje Laura. Pozrime sa, čo si pripravila naša redakcia. Spoločná jazda malých a veľkých po stopách korytke odštartovala leto na Dolnom Liptove. Táto cyklokorytnička oslavuje krásnych 10 rokov a určite bude rada, keď si ju zvolíte na svoj cyklový let.

0: Český astronaut by mal byť vo vesmíre pilotom. Držíme palce. O 8.30 sa ale vrátime späť na Zem.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári krásne meno. Naozaj, čo, neviete, aké meno dnes v kalendári? No dnes je v kalendári meno, ktoré znamená malá, skromná, pokorná. No, skoro ako taký malý, skromný, pokorný trpaslík. Však, no kamaráti moji, nie, nebudeme dnes hovoriť už o trpaslíkoch v blahoželačke. K trpaslíkom sa samozrejme ešte vrátime, ale dnes je v kalendári meno Paulína, kamaráti. Paulína, alebo Paula, alebo Pavla. Všetky tieto mená majú základ ten istý. Je to ženské meno, ktoré pochádza z latinčiny a je odvodené, teda všetky tie tri mená sú odvodené od latinského slova Paulus a znamená to malá, skromná alebo pokorná. Samozrejme, že meno Paulínka, ako aj Pavla, ako aj Paula je vlastne odvodené od mužského mena Pavol. Dobre, nie? Počúvate, dobrý význam a ja si myslím, to niekedy tak vôbec nechcete, ale tak to nejak vyjde, že rozprávate sa o trpaslíkoch a zrazu máte Paulu, no presne, ale dnes máme v kalendári ešte jedno meno a to meno je Zajra. Meno Zajra má arabský pôvod a najčastejšie sa spája s takým významom, že je to hosť alebo kvitnúca kvetina. To je taký rozdiel, počúvajte, že buď si hosť, alebo kvitnúca kvetina, že až len, že to meno vždy symbolizuje a znamená, keby ste prišli do nejakých arabských krajín a povedali by ste, že sa voláte Zajra, tak by to znamenalo vašu krásu, eleganciu a jemnosť. Takže milé Zajry, milé Pauly, milé Paulínky a Pavlínky, my vám prajeme tu z detského rádia, aby ste mali veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste vždy, vždy, vždy vedeli pomôcť iným ľuďom, aby ste vždy, kamaráti, mali dosil, kamarátky naše, aby ste mali dosil bojovať so všetkými zlými vecami, ktoré sa vám postavia do života a aby ste sa nikdy necítili pred problémami ako taký trpaslík. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. V našej rubrike Inšpiruj sa si predstavujeme vždy nejaké osobnosti, ktoré nás inšpirujú svojím životom alebo svojou tvorbou a môžu to byť osobnosti zo Slovenska alebo zo sveta. Dnes to bude osobnosť zo sveta, dnes to bude osobnosť, ktorú podľa mňa poznajú všetci vaši rodičia, teda dúfam, a možno, že toho človečika poznáte aj vy. A keď nie, tak možno poznáte jeho postavičky, možno poznáte jeho knihy, možno jeho filmy, pretože dnes sa budeme rozprávať o pánovi, ktorý sa volá John Ronald Reuel Tolkien. Pán Tolkien sa narodil v roku 1892 v Bloemfontein v Južnej Afrike a zomrel v Spojenom kráľovstve, to znamená v Anglicku. A bol samozrejme anglickým spisovateľom a hlavne bol to teda autorom dvoch kníh, teda nie dvoch kníh, ale dvoch takých trojzväzkových kníh, a to je Hobbit a Pán prsteňov. Aj Hobbit, aj Pán prsteňov sú jeho najvýznamnejšie diela, ktoré sa čítajú dodnes. Viete, že vyšli pred niekoľkými desiatkami rokov a dodnes sa čítajú. Dodnes sa robia z nich animované filmy, rozprávky a filmy. Pred pár rokmi urobil práve aj z Hobita, aj z Pána prsteňov niekoľko filmov pán Peter Jackson. A musím vám povedať, že práve ten Peter Jackson urobil jednu vec, ktorá sa často nestáva vo filmoch. Vždy, keď máte radi nejakú knihu a potom vidíte spracovanie tej knihy, tak si poviete, no, predstavoval som si to inak. Viete, predstavoval som si to trošku inak, ako je to tu urobené v tom filme, alebo úplne inak. A práve ten Pán prsteňov aj Hobbit nám ukázalo, že áno, tento svet som si predstavoval práve takto. A ja som sa rozprával s ľuďmi, ktorí predtým čítali práve Pána prsteňov alebo Hobita, a tak to jednoducho bolo. Čo je na pánovi Tolkienovi veľmi podstatné, je to, že pán Tolkien, okrem toho, čo som povedal, bol aj významným jazykovedcom, znalcom starej angličtiny, tzv. Anglosaštiny a starej nórčiny. Na univerzite v Oxforde pôsobil v rokoch 25 až 45 ako práve profesor anglosaštiny a potom neskôr ako profesor anglického jazyka a literatúry. Mal blízkeho priateľa, vlastne najbližšieho priateľa, ktorý bol tiež spisovateľom a napísal krásne diela a volal sa pán Lewis, a oni sa nachádzali v takom jednom klube, ktorý sa volal, že Atramentovci, doslova. Toto dielo obsahuje množstvo postavičiek, ktoré sa nachádzajú v starých príbehoch. My sme si už povedali, že napríklad pán Tolkien tým, že vedel po norsky, tak čítal napríklad takú Eddu. A práve z tej Eddy, čo je taká stará kniha Germánov, tak tam si vybral niektoré postavičky a niektoré mená, ktoré potom použil aj v svojich knihách. A teraz si predstavte, že on síce vybral si to meno, dokonca to meno mali napríklad aj trpaslíci, alebo nejaké iné postavičky, ako boli elfovia, lenže on tých elfov aj tie postavičky trochu pozmenil, dal ich do príbehu a zrazu začali žiť takým svojim vlastným životom. A to bolo na ňom inšpirujúce a krásne, že vždy vedel zobrať niečo tradičné, niečo, čo už tu bolo, čo tu žilo, čo ľudia poznali, čo ľudia dokonca v čo verili, a potom to zobral a urobil z toho fiktívny, vymyslený, nádherný príbeh.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o trpaslíkoch. No, je to tak, kamoši. Dnes sa rozprávame o trpaslíkoch a musíme si tu povedať ešte veľmi, veľmi podstatnú vec. Totižto v antike sa začali používať trpaslíci v tej starej literatúre, viete, antického Grécka a potom neskôr Ríma, sa začali používať tie postavy trpaslíkov vtedy, keď sa Grécko rozšírilo a získalo časť Afriky. Alebo keď niektorí ľudia z Afriky vedeli doplávať loďou až do Grécka. A keď prišli do toho starovekého Grécka, ktoré bolo vtedy aj na území Turecka napríklad, tak niektorí si priniesli so sebou pygmejov. A práve tí pygmejovia, to bola taká rasa jedna, ktorá vlastne žila v Afrike. Oni boli maličkí a keď ich videli, tí starí Gréci, tak začali vlastne používať v starogréčtine ten pojem, že pygmeus. A pygmeus vtedy znamenalo vlastne trpaslík. Takže keby ste napríklad si čítali Homéra alebo Hesióda v origináli, tak tam by ste práve na to pomenovanie pygmeus našli a vedeli by ste, že aha, tak toto bude asi nejaký ten trpaslík. Čo je veľmi podstatné je to, že trpaslíci žili, a to neviem, či viete, aj v takých dielach autorov, ktorí vlastne patrili k takým starým cirkevným autorom, kde by ste ich možno ani nečakali. Napríklad pán Augustín, no tak on napríklad hovoril o trpaslíkoch, alebo Pierre Duver a iní. Napríklad v 13. a 14. storočí až do 16. storočia naozaj boli trpaslíci veľmi, veľmi používaní v literatúre. Ale čo bolo podstatné, je to, že bola jedna taká osôbka, volala sa Katarína Medičejská. A Katarína Medičejská, to bola významná osôbka. Bola to jednoducho predstaviteľka jedného šľachtického rodu, ktorý podporoval umenie, ktorý podporoval architektúru a všetko možné. Predstavte si, že ona podľahla tej predstave o trpaslíkoch a pokúšala sa vyšľachtiť celú rasu trpaslíkov, aby jej tí trpaslíci mohli pomáhať na jej dvore a hlavne, aby mohli byť pri nej a ona by ich mohla ukazovať pred svojimi priateľmi, že to je niečo také zvláštne, lebo v tom čase sa začali vlastne už pomaly premiestňovať ľudia z jedného kontinentu na druhý a nosili teraz z jedného kontinentu zvieratá, ktoré sa ukazovali, ale aj ľudí, ktorí mali inú farbu pleti, alebo boli presne malí, alebo veľmi veľkí, alebo mali natiahnuté krky a namiesto toho, aby sme za my a Európania tešili z toho, že sú na svete aj iní ľudia, že tí ľudia robia svet krajším, tak my sme ich tu ukazovali ako niekde v cirkuse. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu rozprávka na celú. Pozor, pozor, teraz tu bude rozprávka vianočná. Keď je vám trošku horúco, zatvorte si oči. Máte? Výborne. Áno, teraz otvorte si uška, dúfam, že ich máte umyté. No a budeme počúvať rozprávočku o Perimbabke. Inak musím vám povedať, že Perimbaba je taká rozprávka, o ktorej si mnohí mysleli, že to je ľudová rozprávka. A je to tak, poznáme takú postavu Perimbaby, ale nie v takomto význame. Perimbabu si celú vymyslel jeden spisovateľ, ktorý sa volá Ujo Feldek. Totižto za ním prišiel kedysi dávno jeden pán spisovateľ a jeden pán režisér a chceli urobiť divadelnú hru. No a pán Feldek napísal najprv Perimbabu ako divadelnú hru a potom neskôr tú divadelnú hru hrali v divadle a videl ju aj pán Jakubisko. No a vtedy si pán Jakubisko povedal, že toto by bola super vianočná rozprávka. A teda, že mal pravdu. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Istá vdova mala dve céry, z ktorých jedna bola pekná, nežná, usilovná a druhá taká lenivá, až z toho leňošenia ošpatnila na škratu škaredú. Ale tú škaredú a lenivú mala vdova i tak oveľa radšej, lebo bola jej vlastná. A nevlastná dcéra bola len za popolušu. Musela porobiť v dome všetku robotu a ešte si každý deň sadnúť k studni nedaleko cesty a tak usilovne priasť, až jej krv z prstov stekala. Nie je divu, že jedného dňa sa jej celé vreteno zakrvavilo, nuž naklonila sa s ním dievčina do studne, aby ho opláchla. Lenže vreteno sa jej vyšmyklo z ruky a padlo dole. Rozplakala sa dievčina a bežala povedať macoche, čo sa stalo. Zlostná a neľútostná macocha na ňu spustila.
1: Ako si vreteno dostala do studne, tak ho z nej aj dostaň von!
0: Vrátila sa dievčina k studni a nevedela, čo si počať. Úzkosť jej zvierala srdce. No i tak tu ho zavrela oči a skočila po vreteno do studne. Keď ich znova otvorila, ležala na velikánskej lúke, na ktorej rástli tisíce kvetov. Vysoko nad ňou svietilo slnko a štebotali vtáky. Vykročila dievčina po lúke, až prišla k peci plnej chleba a ten chlieb na ňu volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: Rýchlo dievčina prikročila k peci, pekárskym lopárom povyťahovala všetok chlieb z pece von a až potom sa pobrala ďalej. Šla, šla i prišla k jabloni obsypanej jablkami, až sa jej konáre k zemi ohýbali. A tá na ňu zvolala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: Otriasla dievčina jabloň, len tak jablčka pršali. Otriasla ju tak, že ani jedno jediné neostalo hore na strome. Poukladala jablčka na hromadu a šla ďalej. Napokon prišla dievčina k domčeku, z ktorého vykúkala stará žena. Dievčina sa jej naľakala a chcela utiecť. Starká za ňou zvolala.
4: Čoho sa bojíš, milé dieťa? Zostaň u mňa. Keď všetku robotu v dome riadne urobíš, dobre sa ti povodí. Len musíš dbať, aby si mi perinu dobre stlala a usilovne natriasala, tak, že z nej bude perie lietať.
5: Perie lietať? A to už prečo?
4: No preto, aby snežilo na celom svete. Ale ty asi nevieš, kto ja som. Však?
5: Neviem.
4: Ja som Perin Baba.
0: A tak vstúpila dievčina k starkej Perin Babe do služby. O všetko sa starala k plnej starkinej spokojnosti a jej perinu natriasala tak dôkladne, že perie ako snehové vločky poletovalo nielen na zemi, ale i všade okolo nich.
4: Ale ti to ide? Vidím, že pomocnica ako ty mi už dávno chýbala.
0: U Perin Baby bolo príjemne. Napečené, navarené medzi dievčinou a Perin Babkou zlého slova nepadlo a tak nie je divu, že dievčina pomaly zabudla na všetky príkoria. Prešiel dlhý čas a napriek všetkému dobrému dievčina zosmutnela. Sprvoti sama nevedela, čo jej chýba. Napokon však zistila, že sa jej cnie za domovom.
5: Perin Baba, starká milá, na stokrát, tisíckrát mi je tu lepšie ako doma. Preca tu nevládzem ostať dlhšie. Musím sa vrátiť domov, k našim.
4: Páči sa mi, že sa ti cnie za domovom. A pretože si mi verne slúžila, ja sama ťa zavediem domov.
0: Zaviedla dievčinu k bráne, tá sa otvorila a keď stála dievčina práve pod ňou, spustil sa na ňu ohromný zlatý dážď a všetko zlato sa na ňu navešalo, celá celúčička ním bola obsypaná.
4: To máš za to, že si bola taká usilovná.
0: A dievčina zistila, že stojí naskok od rodného domova, v ruke drží vreteno, ktoré jej spadlo do studne a pobrala sa domov. Len čo vkročila na dvor, kohút, čo sedel na plote, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, zlatom obsypaná.
0: Vošla dievčina dnu do domu a pretože bola celá obsypaná zlatom, macocha a nevlastná sestra, i keď jej závideli, predsa len ju pekne prijali. Dievčina im porozprávala o všetkom, čo ju postretlo. Keď to macocha počula, zatúžila, aby aj jej vlastnú, tú škaredú a lenivú dcéru postretlo také šťastie a bohatstvo. Tak tá zobrala vreteno, prsty si na živom plote popichala, aby sa zakrvavilo, potom ho hodila do studne a skočila za ním. Aj ona sa dostala na peknú lúku a vykročila po nej po tom istom chodníčku. Keď prišla k peci, chlieb znova volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát mám chuť zababrať sa.
0: A šla ďalej. O chvíľu bola pri jabloni, ktorá volala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát, aby mi tie tvoje jablká popadali na hlavu.
0: A šla ďalej, až prišla pred Perimbabin dom a nastúpila u nej do služby. Prvý deň sa ešte premohla, usilovala sa vykonať všetko, čo jej Perimbaba prikázala, lebo ustavične myslela na zlato, ktoré si chcela vyslúžiť. Na druhý deň však už začala leňošiť a na tretí deň sa jej ani vstávať nechcelo. Ani Perimbabe už neustlala, ako bolo treba. Ani perinu jej nenatriasla tak, aby poletovalo perie. Pravda, že Perimbaba jej čoskoro mala dosť a zo služby ju prepustila. Dcéra Leňoška s tým bola celkom spokojná. Myslela si, že už je tu čas, keď sa na ňu spustí zlatý dážď. Perimbaba ju doviedla k bráne, no len čo si dcéra Leňoška zastala pred bránou, vylial sa na ňu namiesto zlata kotol plný smoly.
4: Aká práca, taká pláca.
0: Dcéra Leňoška prišla domov a kohút na plote, keď ju uvidel, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna smolou oblepená.
0: Smola sa na ňu prilepila poriadne. Darmo sa jej dievčina pokúšala zbaviť. Držala sa jej smola za jej lenivosť. Kým ona živá bola.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o trpaslíkoch a ja vás teraz chcem trošku inšpirovať, lebo my sme sa tu už rozprávali o rytieroch, pamätáte si, a my sme si povedali, že existujú tzv. Rytierske romány a že rytierske romány boli písané niekedy akože v 13. 14. storočí, potom samozrejme aj neskôr, že v tých rytierských románoch sa samozrejme objavujú rytieri ako takí hlavní hrdinovia, že tam teda ako sa ukazujú tie rytierske cnosti a že je tam vymyslený nejaký zvláštny príbeh. A predstavte si, že práve v tej stredovekej literatúre sa objavujú trpaslíci práve v týchto rytierských románoch. Naozaj. Jednak sa tam objavujú aj ako zlé postavičky, aj ako dobré, lenže je ich tam dosť v tých románoch. Jednoducho, ľudia s tým ako si počítali, že trpaslíci patria do nášho sveta. V stredovekej nemeckej literatúre sa najčastejšie objavuje taký trpasličí rytier, je to tak, čo je vlastne typom takých, no ako by som to povedal, je to vlastne trpaslík, ktorý je zobrazovaný v podobe takého starca, ktorý má biele vlasy, ktorý má bielu bradu. Pozor, ale je to aj trpaslík, ktorý je zobrazovaný ako krásne dieťa, ktorý je bližší tomu pôvodnému obrazu toho trpaslíka. Čo je podstatné je to, že práve v tej nemeckej literatúre, ktorá potom neskôr sa stala veľmi významná v tých rytierskych románoch, sú popisovaní títo trpaslíci ako láskaví, ktorí poznajú veľa tajomstiev a hlavne vedia veštiť a obývajú jaskyne. A ja vám chcem povedať jednu vec, ja som čítal takú jednu štúdiu, kde sa hovorilo, že zrejme v tých krajinách, naozaj v tých jaskyniach žili nejakí ľudkovia. A že tam žili ľudia, takí pustovníci, ktorí si nachádzali svoje jaskyne, kde mohli prežiť zbytok svojho života, kde sa mohli len modliť a tam chodili za nimi ľudia. No a tí ľudia im tam nosili samozrejme niečo na jedenie. Vtedy bola doba veľmi krutá. Aj v stredoveku, ale aj v antike, najmä teda v starovekom Ríme. A teraz si predstavte, že tá doba bola taká krutá, že keď sa narodil niekto, kto bol iný, keď sa narodil niekto, kto mal nejakú chorobku, keď sa narodil niekto, kto mal niečo iné ako ostatní ľudia, tak tí ľudia ho normálne vystrčili preč. Pokúšali sa ho dostať preč z mesta, pokúšali sa ho dostať preč z krajiny, pokúšali sa, aby ten človek navždy zmizol. A práve preto sa v lesoch, v horách, v jaskyniach nachádzali ľudia, ktorí boli iní. A keď bolo také mesto, alebo bola dedina, kde sa narodil napríklad trpaslík, to znamená človečik, ktorý mal takú tú chorobu alebo diagnózu, ktorej sa hovorí, že nanizmus, to znamená, že bolo od prírody maličký, tak oni si povedali, tak to bude zle. Tebe sa narodila nejaká príšera, lebo nerastie. No a rodičia vtedy uverili takýmto rečiam a vyhnali týchto ľudí preč. A práve títo ľudia, keď museli odísť z mesta alebo keď museli odísť z krajinky, tak väčšinou išli do lesa, lebo tam sa vedeli ešte uživiť niečím, čo si nazbierali a zároveň sa držali blízko nejakých ciest, aby mohli ešte stále zastaviť nejakú napríklad karavanu ľudí a vypýtať si od nich nejaké jedielko. No ale potom neskôr sa práve na tie miesta nasťahovali pustovníci, no a tak keď prišli ľudia za tými pustovníkmi, potom neskôr, tak tam mohli stretnúť aj takýchto malých trpaslíkov. Pekné ránko!
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, chcem vám povedať, že trpaslíci, lebo práve o trpaslíkoch sa dnes rozprávame, sa stali od 16. storočia takým doplnkom vlastne hradov, zámkov a hlavne záhrad na zámku. Od 16. storočia sa sošky trpaslíkov vyskytujú na zámkoch, v parkoch, jednoducho všade. A prečo? No tak preto, lebo trpaslíci sa veľmi dobre robili. Trpaslíkov nikto nevidel. Trpaslíci boli popísaní aj ako ľudia, ktorí robili dobré veci, aj zlé. Boli to ľudia, ktorí na jednej strane mali veľkú silu, na druhej strane boli malí, takže veľmi dobre sa s nimi robilo. Inak, keby ste išli do takého mestečka, pre mňa to je jedno z najkrajších miest na svete, naozaj, volá sa Salzburg, tak práve v tom Salzburgu môžete také sošky takýchto trpaslíkov nájsť a je ich tam veľmi, veľmi veľa a budete prekvapení a možno aj šokovaní, ako sa dajú tí trpaslíci zobraziť práve v takomto sochárstve. No a keby ste niekedy išli napríklad do Anglicka alebo do Nemecka, tak prosím, skúste si nájsť také zámocké záhrady, ktoré sú z obdobia romantizmu alebo Biedermeieru, to je také obdobie jedno, a tam určite v takýchto záhradách nájdete aj trpaslíkov. A tých trpaslíkov niekedy musíte hľadať, vyslovene hľadať, ale keď ich nájdete, tak budete prekvapení, ako krásne sú zobrazení, aké rôzne podoby dostávajú. Dokonca niekedy sa stalo aj to, a to potom prevzali v 20. storočí niektorí umelci, ale potom aj niektorí ľudia, ktorí chceli poškodiť niektorým politikom alebo spevákom, že robili sa zobrazenia tých trpaslíkov, napríklad ľudí, ktorí sme nemali radi. Tak sme ich zobrazili ako trpaslíka. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie správičky. Dnes už posledné, tak si ich poriadne užite, lebo ideme do finále a správičkári budú mať ako vy tiež prázdniny. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Počúvate detské rádio a tento hlások patrí Laure. Vo Vysokých Tatrách sa určite nebudete počas leta nudiť. Teta Lucia hovorí, že sa oplatí vidieť krásne plesá, prírodné scenérie aj výhľady na tatranské štíty.
3: Otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách znamená, že sú k dispozícii už všetky turistické trasy a atrakcie, je však dopredu potrebné overiť si, či na niektorej z nich neprebieha napríklad nejaká oprava. Turistov pozývame do Vysokých Tatier si ich užiť bezpečne, nezabudnúť na poistenie, na hory, na dobrú výbavu a prajeme všetkým kopec zážitkov a príjemných spomienok.
2: Nás najmenších určite prilákajú najmä medvedí dni na hrebienku. Na svoje si však príde celá rodina. Vedeli ste, že náš mozog má niekoľko častí? Najväčšou je veľký mozog, ktorý zodpovedá za myslenie, emócie a pamäť. Malý mozog pomáha s koordináciou a rovnováhou. Mozgový kmeň zase kontroluje základné životné funkcie ako dýchanie, tep alebo trávenie. Každá časť má tak nezastupiteľnú úlohu. Humenský karate klub oslavuje krásnych 40 rokov. Oslávili to ako inak súťažou. Ak máte chuť byť jeho súčasťou, radi privítajú všetkých nadšencov každého veku. A my sa hýbeme ďalej vo vysielaní. Tak zatiaľ, ahojte.
1: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o trpaslíkoch a ja som si spomenul na jednu vec. No, totiž to, keď sa chcete pokochať trpaslíkmi, ja som vám hovoril, že môžete ich nájsť, teda ich sochy, môžete nájsť v Salzburgu, to je naozaj že krásne mesto, choďte sa tam niekedy pozrieť, budete nadmieru spokojní, inak je tam múzeum Vianoc. Okrem iného. Hej, vy keď prejdete cez tú záhradu, kde sú tí trpaslíci, je to taká krásna záhrada, kde podľa mňa strávite aj niekoľko hodín, keď budete chcieť, tak sa dostanete na také námestie, no a tom námestí nájdete obchod, kde celý rok predávajú vianočné ozdoby a potom tam majú aj výstavu, že ako vyzerali ozdoby v histórii, to znamená v našich dejinách. Tak to si choďte pozrieť, keď tam budete, to stojí naozaj za to. Ale čo som chcel povedať, to, že keď si chcete pozrieť ešte nejaké obrazy trpaslíkov, tak vám veľmi, veľmi odporúčam jedného veľkého umelca, jedného z najväčších umelcov vôbec, ktorí žili na našej planéte a keď budete niekedy študovať dejiny umenia, dejiny výtvarného umenia, tak sa stretnete s takým menom, že pán Velázquez. No a pán Velázquez, on pôsobil na španielskom dvore a na tom španielskom dvore, predstavte si, okrem iného, mali aj trpaslíkov a práve preto sa trpaslíci nachádzajú aj v jeho diele, ale nie len tak. Trpaslíci na obrazoch pána Velázqueza vystupujú aj ako taký doplnok, to znamená, že vidíme tam kráľovskú rodinu a oni sú spolu s tou kráľovskou rodinou, ale na druhej strane trpaslíci vystupujú aj samostatne. Pán Velázquez robil ich portréty a to bolo úžasné. Jeho portréty trpaslíkov patria k tomu najkrajšiemu, čo viete nájsť vo svetovom umení naozaj. A dokonca existuje taký film, sa volá Svetlá a tiene. A v tom filme sa hovorí práve o tom, ako pán Velázquez bol na tom dvore toho španielského kráľa a stretal sa s tými

0: trpaslíkmi a ako ho navzájom ovplyvňovali. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

0: Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o trpaslíkoch a ja vám musím povedať, že vždy, keď som prišiel do nejakej bane alebo do nejakej jaskyne, som si vždy tam predstavoval trpaslíkov. Neviem, či to máte aj vy, kamoši. No, ja som to mal hlavne preto, že ako som vám povedal, my sme boli vychovaní na rozprávkach, kde sa vyskytovali trpaslíci a tí trpaslíci boli vždy v podzemí. A robili tam samú neplechu. Teda nielen pod zemi, oni potom vyšli von a robili neplechu potom na zemi. No a je to tak. Preto sme sa trpaslíkov obávali a báli sme sa ich. A keď sme sa dostali do nejakého podzemia, ja som mal to šťastie, že som sa niekoľkokrát dostal do bane. Neviem, či ste niekedy videli, ako sa napríklad ťaží uhlie alebo zlato. To je niečo strašné, počúvajte. Naozaj tá práca je veľmi ťažká. Odvtedy si veľmi, veľmi, veľmi vážim baníkov. Ja si vážim každú prácu, ale toto, keď som videl, v akých podmienkach pracujú tí baníci a naozaj, že máte tam osvetlené len tie ulice, teda tie chodby, kde sa už ťaží. A potom máte tam chodby, ktoré sú neosvetlené. Zo všadiaľ sa ozývajú nejaké zvuky, lebo viete, vy ste vlastne pod zemou, čiže nad vami žije zem. Potom sa tam ozývajú zvuky, lebo tá zem žije. Potom sa ozývajú zvuky vašich kolegov, ktorí tam pracujú. Takže je to vlastne také prostredie, kde je tma, kde je strašný vzduch, kde potom je prievan. Stále je tam prievan a do toho všetkého počujete zvuky. No jednoducho, keď tam prídete, tak si predstavujete, že dobre, počkáme ešte 3 minúty a určite vyjde nejaký trpaslík.
1: Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu fotka.
3: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a dostávame sa k problému, ktorý sme si naznačili na začiatku a to znamená, že už sa blížime ku koncu. Ja som vám hovoril, že trpaslíci sa stali takou, no vlastne sa stali takou veľmi zvláštnou vecičkou, ktorá sa dostáva, viete kde? No, ktorá sa dostáva do našich záhrad. A prečo? No preto, lebo trpaslíci sa stali súčasťou záhradnej architektúry. Keď si ľudia chceli dať niečo na záhradku, tak si tam chceli dať niečo, čo sa bude páčiť všetkým. A teraz dobre počúvajte. Napriek tomu, čo sme si všetko povedali, že sme si povedali, že áno, tí trpaslíci proste robili aj zlé veci. Že tí trpaslíci práve v tých starých knihách vystupovali ako postavy, ktoré nerobili dobro, ale ktorí skôr robili nejakú neplechu, tak napriek tomu, keď si mal niekto vybrať, že akú postavičku by si mal dať do záhradky, tak si vybral trpaslíka, lebo keď bol nejaký trpaslík dobrý, tak on naozaj vedel robiť dobré veci. Ale hlavne, ten trpaslík sa stal takým symbolom všetkých gíčových vecí. Lebo keď ste si raz dali trpaslíka do záhrady, tak ste si ho tam dali preto, že ste tam chceli mať trpaslíka a nič viac. Preto, že ste nechceli, aby niekto za tým hľadal čokoľvek iné. Jednoducho ste si ho tam dali preto, lebo sa vám trpaslík páči. Lebo je malý, lebo je to soška, lebo netrčí, má na sebe aj nejaké farbičky, jednoducho nikomu neprekáža a nikoho neprovokuje. Tak ako napríklad niektoré umelecké sochy. Preto si ľudia dávajú trpaslíkov do svojich záhrad. Pekné ránko.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sme sa rozprávali o trpaslíkoch. Vám už začína posledný týždeň pred prázdninami, potvorky moje. No, dobre, tak si to poriadne užite. Užite si po obede ešte Janku a Jakuba, samozrejme aj rozprávku na celú a bude to rozprávka, ako išlo vajce na vandrovku. No a ja tu budem opäť zajtra ráno o 6:00 a budem sa na vás tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!

0: Som vajce. Obyčajné vajce. Guľaté a špicaté. Aj keď azda viac guľaté ako špicaté, lebo jesť mi chutí. Možno i preto som trochu väčšie ako moji rovesníci. Bývam tutohľa nedaleko v domčeku, v takom peknom so slami. Vínom ani nemôžem, lebo mám krehké telo. A keby som sa nechtiac mocnejšie oprel o stenu, ľahko by som si mohlo ublížiť. Tak sa cítim bezpečne. Slamený múrik je mekučký a preto sa oň môžem oprieť. Aj dlášku mám zo slamy, tiež je mekučká. Rado sa na nej povaľujem, je na nej príjemne teplúčko. No nie, nie, nemyslíte si, že sa na nej váhľam celý deň. Rado si výjdem na vzduch poprechádzať sa, aby som bolo zdravé. Na vzduchu je milo. Ani by ste neverili, ako sa po takej dobrej prechádzke oddychuje. V hlave čisto a v pľúcach tiež. A tak som hútal, rozhútoval a vyhútal, že sa vyberiem na vandrovku. Aj keď priznám sa, nerado vandrujem samo. Som vyslovene spoločenské vajce. V dobrej družine je život veselší. Aha, tamto sa vlečie priateľ rak. Hádam sa pridá ku mne. Hej, susedko!
1: Hej!
0: Kdeže, kde? Na prechádzku?
1: Tak, tak. Vybral som sa trochu klepetá povyťahovať.
0: Dobre teda. Aj ja si reku trochu vzduchu glgnem. Zdravie si treba šanovať.
1: Veď to, veď to.
0: Počúvaj, susedrak. A čo keby sme sa tak spolu vybrali na vandrovku, he?
1: Nedbám. Vo dvojici sa nám bude dobre vandrovať.
0: Poďme teda. Zdravím ťa, priateľ Moriak. Kdeže, kde?
2: Na prechádzku.
1: Pridaj sa k nám.
2: A vy kdeže ste sa vybrali?
0: Na vandrovku. Poď s nami. Do tretice všetko dobré.
2: No keď traja, tak traja, nedbám.
0: Poďme teda. Ahoj. Čo to tu za veľký spolok?
1: Kačka rapotačka, kohútik jarabáči.
2: S volom a koňom družnej debate.
0: Tak ako, kamaráti, besedujete?
3: Kačka, či vysvetľujem, kde som bola na výlete?
4: A my len počúvame.
5: A dumáme, dumáme mu.
6: Že by sme sa mali tak kde vybrať.
0: Pravdu, pravdu máš, priateľ kôň. Treba niečo skúsiť. My sme sa s Rakom a Moriakom vybrali na vandrovku.
3: Kačka, a kde?
0: Do sveta.
5: Do sveta vravíš mu.
0: Tak veru. Ak chcete, pridajte sa k nám.
3: Myslím, že by sme sa mali.
5: Poďme teda.
0: Skvelé, bude nás 7

0: Ej, veru, riadna vandrovka to je. Už som trochu aj ustal. A keď sa tak pozriem na mojich kamarátov, nie sú o nič sviežejší. Rak už ledva vlečie klepetá. Kačka hodnú chvíľu nezarapotala, hoci predtým mala plný zobák rečí. Kôň je spenený, vôľ smutný a kohút s moriakom ledva odfukujú. No, tak čo, priatelia, ako sa cítite? Keď nič nevravíte, tak nedobre. Ustali ste. A ja veru.
1: A čím by si bolo oddychnúť?
2: Aj takto dačo pod zuby dobre padlo.
3: Či ja by som nedbala i pospať si trochu?
4: Oh, aký si som zmorený. Udri.
1: Zasobal by som si len zrna, nie to.
4: Ledva cítim klepetá.
0: Uťahaná je družina. Pomôžeme si navzájom, naberieme síl. Počuj, kohútik. Vyleď tamto na svrčinu a poobzeraj sa trochu po svete. Hádam da, kde dačo uvidíš. Či si taký unavený, že ani nevyletíš?
1: Unavený som, ale vyletieť ešte vládzem.
0: Čo vidíš?
1: Aké si svetlo?
0: Svetlo? No, to vyzerá sľubne.
1: Zdá sa, že je to dáky domček. Pravda, že je to dom.
0: A smer si zapamätáš?
1: Pravda, že.
0: No tak zleď dolu a povedieš nás k domčeku.

0: Pravdu si mal, Kohútik. Je to dom. A pozrieme, čo je v ňom. Hladní sme poriadne. Hádam, nám dajú zajesť.
1: Zišlo by sa.
0: Ty, počuj, kôň. Ty si mocný. Zabúchaj na dvere.
2: Čo je? Kto búcha?
0: Počestný, pocestný.
2: Ukážte sa. Číha. Vraj počestný, pocestný. No, to už je len spolok. Čo otravujete?
0: Hladní sme a ústatí.
2: No ale čo nepovieš? Lenže pri takú chamrať, ako ste vy, nemám nič.
0: Ale tetka, veď hádam, len máte srdce.
2: Povedala som a hotovo. A praste sa kade ľahšie. Lebo o chvíľu tu i tak budú moji chlapci a tí z vás narobia kašu.
0: Kašu, nekašu, strach nemáme.
2: Praste sa, vandráci!
0: Vôľ, zober babu na rohy a hoď ju dakde do jamy. Ostatní pôjdu za mnou. A ty, Vôľ, príde za nami do domčia. No, a už sme tu.
3: Joj, ako je tu teplúčko. Udri, udri, udri, udri.
4: Akú peknú lampu tu majú. Kač, kač, kač, kač.
5: Pri peci bude nám Adam najlepšie.
6: Čože tam po peci, keď je v bruchu prázdno?
0: Ale dlho nebude. Pozrite tamto na stôl.
6: Iha, to už hej, tam je všeličo pod zobák.
7: Babu som hodil do jamy v lese, nech si tam podrieme.
0: Poď, priateľ Vôľ, sadaj k stolu a nedaj sa toho núkať.
7: To sa teda nedá. Hladný som a aj mi v hrdle vyschlo.
4: Tuto vína si daj. Aké chceš? Červené či biele?
7: Biele, kač? Lebo po červenom by vám ospalí.
4: Na teda biele. Kač, kač.
7: Na vaše zdravie.
0: Na zdravie a všetkým dobrú chuť.
3: Najradšej mám kvarohové koláče.
6: A ja slivkové.
0: No veď je to také aj také. Len sa posilnite, lebo síl vám bude treba. Veď tá baba o akýchsi chlapoch, čo z nás majú kašu narobiť, vravela.
8: Nič sa neboj, však nás je dosť. A teraz už všetci jedzte a pekne v tichosti. Lebo ja mám rád pri večeri pokoj.
4: Bysťu, kač, kač, kač, kač, ale som si pochutila.
3: Joj, ja ani nevravím, keby ste vedeli, aké hrozienka boli v tom tvarohovom koláčiku.
7: Čo by sme nevedeli, mu? Aspoň ja som zo všetkého okoštoval.
0: Tak teda, priatelia, síti sme, aj odýchnuť by sa patrilo.
6: Zdriemneme si, už je na to čas.
0: Zdriemneme, ale všetko pekne po poriadku. Treba sa mať na pozore. Jeden bude vždy strážiť. Po pol hodine sa budeme meniť. Kto sa hlási prvý dobrovoľne?
4: Ja, kač, kač, kač. Veľmi som zvedavá, koho sa to vlastne máme báť.
0: Výborne, kačka. Ty pôjdeš prvá a ja ťa potom vystriedam. A ostatným prajem dobrú noc.
4: Kač, kač, kač.
7: Dobrú noc.

0: Čo sa robí?
1: Akýsi chlap sa blíži, zarastený, špinavý, jedno oko má zalepené čiernou páskou. Kač, kač, kač, kač, kač. Vyzerá ako zbojník.
2: Kač, to je jeden z nich. Sú to teda zbojníci. Pekná čeliatka. Nič to. Hej, bračakovci, vstávajte. Blíži sa nepriateľ, vstávajte. Dávajte dobrý pozor. Zaujmeme bojové pozície. Kohútik, ty vyskoč hore na pánt a ty, priateľ Wall, ty si zastaň do pitvora. Kôň sa postaví za dvere do izby, Moriak, dá sa hore na pec.
3: Dobre, na pec.
2: Kačka, rapotačka pod lavicu a brat Rak do krhly.
1: A čo bude s tebou?
2: Ja sa zahrabem do pahreby.
4: A bude tak dobre?
2: Ha, nič sa neboj, pekne si ho podáme. Ja začnem prvé.
5: Tak je, dostane riadnu príučku pačmaga zbojnícka. Len sa pekne na miesta.
6: Veru, nestracajme čas. Vajce je skúsené, treba dať naň.
2: Ste všetci na miestach?
1: Áno, sme pripravení.
2: Pšt, a teraz ticho.
1: Zbojník je už
2: pšt,
1: tu.
7: Čo sa tu robí? Veri, baba zaspola, či čo? Toto že je čo? Taniere prázdne. Či ma len noči mília. Aj pahreba vychladnutá. A tam, keď do nej dúchnem, tak ju preberiem. Oči moje. Veď ste plné popola. No. Dúchnem znova. Vedie to ešte horšie. Kde je tá krana s vodou? Nech si oči pretriem.
1: Tak!
7: Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, j

0: Brčakovci, kamaráti zbojníci.
1: No čo je, čo je?
2: Čo, háda ťa len, tak to nenamastil.
0: Jo, nejako.
1: Netára, ako ťa mohol?
2: No vezme mi najmocnejšia banda v celom kraji, nie?
0: Brčakovci, hrozná vec sa stala.
1: Čo za vec?
2: No, rozpovedz.
0: Počúvajte, bol som u domčeku. V bruchu mi riadne škrkalo. Idem reku napred váru okoštovať, keby bolo treba ešte tak prisoliť, prikoreniť.
2: Hej.
0: Aby ste už aj vy na hotové prišli.
1: Múdro.
2: No však musí byť múdry vede náš kapitán,
0: no,
2: nie?
0: A vojdem do domčeka a hneď mi bolo dačo čudné. Ako si málo svetla sa mi zdalo byť.
1: Aha.
0: I stôl bol akýsi iný, taniere prázdne. Reku, čo sa s babou porobilo?
2: Veru čo?
0: No, pomyslel som si, zistím čo. No, ale páreba akási studená. Dúchnem do nej a vtedy sa to začalo.
2: Čo?
0: V tej párebe bol sám puškár skrytý a pušného prachu mi do okáľov vprášil.
2: Puškár?
0: No, ale daj sa mi svete trochu pušného prachu. Ovlažím si reku zrak.
2: No.
0: Siahnem do krhly a tam krajčír s nožnicami ako sveda mne rovno do prstov.
2: Krajčír.
0: Potom tkáč po mne skríkol tak a treskol ma člnkom rovno po gebuži.
1: Fíha.
2: A potom si už ušiel?
0: Kdeže, ešte nebol koniec.
1: No toto.
2: Nechaj dohovoriť kapitána. No.
0: Potom ma šľahol pekár lopatou po lopatkách a čižmár tiež on vo kdesi kopol.
1: A to bol koniec?
0: Nie.
2: Čo, ešte dačo?
0: No, v prítvore stál sedliak s vidlami. Nabral ma na ne a vyšľahol ma, že som iba tuto kúsok od vás zastal.
1: To je strašné.
2: Aj, čo budeme robiť?
0: Tu nám už rúže nepokvitnú.
2: Veru.
0: Poberme sa mi a to hneď v iný kraj, lebo o hlavy prídeme.
3: Vstávajte, bračekovci, už je ráno.
4: Dobré ráno.
3: Myslím, že ste sa po včerajšku dobre vyspali.
5: Overu, hej!
6: Ale sme dali zbojníckej chavrani riadnu príučku.
7: Bola som sa pozrieť po okolí, boli traja a nie po nich ani stopy.
8: Naplašili sme ich, naplašili.
9: Ustali svoje.
8: Celý kraj si vydýchne.
3: Tak veru, urobili sme záslužnú robotu. A teraz, bračekovci, vandrovka sa skončila, ideme domov.
8: Domov, hurá!

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol.

uzamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužinaté plody z Južnej Burgínie. Druhá cena,

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. La la la la tra la la la la la la la tra la la la. Jaj, to je paráda. Tak sa mi zdá, že s pesničkou mám taký ľahší krok. Odkedy som si začal spievať, poskakujem po lese, ako by som bol srnec, aj keď je na prvý pohľad jasné, že som medveď. Brum, brum, brum, la la la la, tra la la la la la la la, tra la la la. Naučil ma to jeden veselý chlapík. Stretol som ho, keď som sa namrzený potuloval po lese. No áno, namrzený, no a čo? Ani vy nebývate nadšení, keď vás skoro ráno budia a ťahajú z vyhriatej periny. A to spíte len jednu noc. Keby ste v brlohu snívali celú dlhú zimu ako my, medvede, vždy by ste sa prebudili so zlou náladou. Môžete mi veriť. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ale túto jar to bolo inak. Počúvajte. Tu pod horou žijú dvaja bratia, Peter a Pavol. Obaja sú veľmi šikovní. Keď treba robiť na poli, sú roľníkmi. Keď sa im zlomí stolička, stanú sa z nich stolári. A keď ich kôň stratí podkovu, raz dva ho podkujú ako kováči. Žijú len sami dvaja. Spolu sa starajú o malé gazdovstvo po rodičoch a vraj sa nikdy nehádali. Brum, brum, brum. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Peter a Pavol sú celkom rovnakí. A ja som si to myslel. Ale je to presne naopak. Jeden má rád leto, druhý zimu. Jednému chutí zelenina, druhému meso. Kým jeden stále rozpráva, druhý prehovorí, len keď je to naozaj nevyhnutné. Napríklad, keď mu niekto stúpi na nohu, povie: Au! Peter, ten zhovorčivejší, vie parádne hrať na husliach. Skôr ako začne za koukoľvek prácou, trošku si zafidlíka a hneď má dobrú náladu. Pavol, ten mlčanlivejší, na to len popod nos zašomre. Na čo je takéto vyhrávanie dobré, iba zdržuje. Ale Peter si z jeho hundrania nikdy ťažkú hlavu nerobil. Len veselo mykol plecom. Vedel, prečo hrá. Túto jar, kým som sa ja ešte po dlhom spánku mrvil vo svojom brlohu, išli bratia do služby k bohatému gazdovi. Joj, ako sa len potešil novej posile, lebo práce na jeho dlhočizných poliach a širokánskych lesoch bolo každý deň vyše hlavy. Hlavne po zime. Vidím, že ste silní a šikovní. Práve takých potrebujem, vraví gazda. Ak budem na konci leta s vami spokojný, dám vám dvakrát toľko dukátov, ako sa teraz dohodneme. Počul si to? Drgol Pavol do Petra. Môžeme tu pekne zarobiť. Tak sa snaž a nie, že budeš zase vyhrávať a rozprávať vtipy ako doma. Peter sa len usmial. Neboj sa, braček, veď ma poznáš. Robotu si urobím dobre a načas a ak si ju budem chcieť spríjemniť hudbou alebo príbehmi, to je už moja vec. No a Pavol, keďže veľa zbytočne nerozprával, mu len pohrozil prstom, čím chcela si povedať, no len aby. A išli si každý po svojom. Peter na pole orať a Pavol do hory na drevo, kde ho čakalo malé prekvapenie. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Práve som sa prevaľoval na druhý bok. Snívalo sa mi o malinovom koláči, keď v tom tresk a buch a tresk a buch a bolo po spánku. Rozzúrený som sa vytrepal von na ostré svetlo, rozhodnutý s tým búchaním urobiť krátky proces. Len krátko som sa pred brlohom rozhliadol a hneď mi bolo jasné, ktorým smerom sa mám pustiť. Valil som sa za tým rachotom cez horu ako parný valec, až som zastal nedaleko vysokého smreka. Zo všetkých síl doň rúbal mlčanlivý Pavol. Pot mu kvapkal z čela, ale on len ťal a ťal, ani na chvíľu si neoddýchol. Celá hora sa triasla. Mne sa zježili všetky chlpy. Zreval som na neho. Brú, brú, človek!
1: Čo robíš, že tak trieskaš? Celú horu buntošíš.
0: Pavol od strachu celkom zdrevenel. Sekera mu v ruke ovisla a ani sa nepohol. To ticho, čo nastalo, ma upokojilo a tak som len zamrmlal.
1: Brať sa preč.
0: Vtedy sa Pavol spamätal a hýbaj, kade ľahšie. Utekal, len sa tak za ním prášilo. Brum, brum, brum, brum. Doma gazdovi samozrejme všetko vyrozprával. Že je v jeho hore medveď, ktorý je taký veľký a taký nahnevaný, že komu je život milý, nech tam už radšej ani nechodí. Brum, brum. Brum, brum. Na druhý deň gazda s Pavlom zapriahol kone do voza, vzali píly a sekery a odišli do druhej hory. Cesta bola dlhá, skoro až nekonečná. Sedeli mlčky vedľa seba, len gazda sem tam zvolal na kone. Hio!
2: Ďaleko je tá moja hora.
0: Povzdychol si gazda.
1: Ďaleko.
0: Povzdychol si Pavol.
2: Keby tak bola bližšie, čo?
0: Skúša znova gazda začať rozhovor.
2: Veru, keby.
0: A znova ostalo ticho. Mlčia a mlčia. To už gazda nevydržal, pohodil Pavlovi opraty z koňa, založil si ruky a vraví.
1: No ale kúrnik šupa, čo si ty za pomocníka? Ani mu, ani bú, skráň mi chvíľu, kým prídeme na miesto.
0: Ale Pavol nerozumel, čo od neho gazda chce. Bez slova premýšľal a premýšľal, čo by to asi tak mohlo znamenať.
1: Skráň mi cestu,
0: dobiedzal znova gazda. Aha, už mladému svitlo. Gazda chce ísť s kratkou. A tak rýchlo, aby mu čím skôr spravil povôli, strhol opraty. Kone prudko zahli z cesty do kríkov a milý Pavol povláčil voz aj s gazdom cez krovie, potok, kamenie, hore a zas dolu priamou čiarou k lesu. Z úbohého gazdu skoro dušu vytriasol a voz na takých cestách, necestách celkom rozlámal. Za takéto skrátenie cesty sa asi pochvaly nedočkal. Brum, brum. Ráno bol rad na Petrovi. Spolu s gazdom pripravili voz a vybrali sa do hory. Do tej mojej, brum, brum. Lebo Peter smelo vyhlasoval, že jeho žiadny medveď od roboty vyháňať nebude. Keby som to bol vtedy vedel, pripravil by som mu veru riadny tanec, harmatanec. Ale nakoniec Peter prekvapil mňa a nie ja jeho, brum, brum, brum. Ešte nevyšli ani z dediny a gazda mu vraví.
2: Pred nami je dlhá cesta. Skráť mi ju.
0: Peter sa len pousmial a začal rozprávať. Na tenký ľad padol sneh. Zakryl potok, zakryl breh. A keď padal mnoho dní, vyšiel Váňa na koni. Letí Váňa, hľaďme ho. Spadol z koňa vraného. Ako spadol, tak leží, nikto k nemu nebeží. Táňa s Mášou pobadali, hneď sa k nemu ponáhľali. Za obe ho ruky vzali, na nohy ho postavili, na koňa ho posadili a na cestu vypravili. Keď si v sedle pozor daj, po lúčkach sa nedívaj. Gazda sa z chuti smial a ani sa nenazdali a už boli pred horou. Cestu si skrátili rozprávaním. Skôr ako sa obaja pustili do rúbania dreva, Peter si povedal, že si pred prácou ešte trošku zahrá, aby im robota išla rýchlejšie od ruky. Vytiahol svoje husle a resko spustil. Ležal som v brlohu a snažil som sa znovu zaspať.
2: A zrazu tá hudba, brum, brum. Moje nervy. Od zúfalstva som si zahryzol do laby. Tak čo je veľa, to je veľa, brum, brum, brum. Mrmlal som si, keď som sa naštartovaný do bitky rútil z brloha za tým fidlikaním. No čím som bol bližšie a hudba znela jasnejšie, rytmus ma nútil sem tam sa pohupnúť v bokoch, trošku sa potočiť, trošku si podúbkať. Tak ma to strhlo, až som napokon k Petrovi a gazdovi pritancoval. Joj, a ako ma to rozcvičilo, brum, brum. Krv sa mi v žilách rozprúdila a zrazu mi bolo tak príjemne a ľahko, že som aj na hnev zabudol. Keď ma zbadali, Peter prestal hrať. Ostalo ticho. Len sa na mňa dívali a čakali, čo bude. Ale keď som zdvihol labu a rozkázal:
1: Teraz tú moju, brum, brum.
2: Z úľavou si vydýchli. Peter začal hrať a všetci traja sme spievali.
1: Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu.
2: No a potom som si s chuťou napľul do dlaní a pomohol som kamarátom s drevom. Oni ho pílili a ja som polená jednou labou vyhadzoval na voz, brum, brum. A Peter stále vtipkoval a rozprával, ústa sa mu nezavreli. Práca nám išla rýchlo od ruky, pretože keď je dobrá nálada, všetko ide ľahšie. Kto je stále vážny alebo mrzutý, prichádza oveľa.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio.

0: Dávno, pradávno žila jedna chudobná vdova, ktorá mala veľmi peknú dcéru. Volala sa Ľubka. Matka bola skromnosť sama, no Ľubka sa na ňu veru nepodala. Bola pyšná, sotva by sa jej na svete kto si vyrovnal. Myslela si, že jej nevídaná krása je dôvodom na toľkú pýchu, hoci veru krásna bola, čo len to. Zblízka i zďaleka sa k nej hrnuli pitači. Mať si každého pekne uctila. No Ľubka? Zlé pomyslieť. Tak ich vypoklonkovala, že si to žiaden z nich nedal za klobúk.
1: Ó, dievka moja. Vieš, že ja len teba jedinú mám. Že ti všetkého doprajem. Ale stále sa o teba strachovať musím. Nevrav pyšno, dieťa moje, že by na zlé nevyšlo.
0: Ale Ľubka na matkine reči nedala. Púšťala ich jedným uchom dnu a druhým von. A čo by nie, veď nápadníkov jej zo dňa na deň pribúdalo a jej pýcha zo dňa na deň rástla. Jednej noci úbohá matka nie a nie zaspať. Možno ju trápil svit mesiaca. Možno ju sužovali obavy o dcérino súd. Sedela na peľasti a vzdychajúc hľadela na krásnu tvár svojej céry. Keď tu odrazu vidí, že sa Ľubka zo sna sladko usmieva. Zahambila sa matka za chmúrne myšlienky.
1: Och, ako sa ja môžem zmárať? Veď sa mojej Ľubke istotne dačo krásne sníva, keď sa tak šťastne usmieva.
0: Usmiala sa i ona. A spokojne zaspala. Len čo svitlo ráno, už sa aj svojej céry pýta.
1: Ľubka, tejto noci sa ti isto niečo krásne prisnilo. Usmievala si sa zo sna.
2: Oj, mamko, aký som ja mala sen. Prišiel ma v tom sne pýtať švárny mladý pán na medenom hintove. Na ruku mi nastokol zlatý snubný prsteň s takými drahými kameňmi, že sa ligotali ako hviezdy na nebi. Keď som sa s tým prsteňom po dedine prešla, ľuďom až zrak prechádzal.
1: Dieťa moje úbohé, ja som sa nazdala, že v spánku lietaš po ružových záhradách, ako by svedčalo mladej dievčine. Ale ty nie. Tebe sa o zlate, o drahých kameňoch sníva. Á, dievka moja, to nie je dobré.
0: Ľubka len plecom mrdla. A už sa s matkou nezhovárala. A veď ani nebolo kedy, bo práve do ich dvora prišli pýtači pýtať dievča na sedliacký chlieb. Mamka sa potešila, že dostane dobrého zaťa a jej dcéra pracovitého muža. Ale Ľubka takto okríkla pýtačov.
2: Tfuj, sedliaci aj chlieb! Mňa len taký bude hoden, čo príde na medenom hintove a prinesie mi snubný prsteň posiatý hviezdami.
0: Na druhú noc matku znova ťažila dcérina pýcha a nedala jej spať. A čo Ľubka? Tej sa muselo dačo veľmi pekné snívať, bo sa zo spánku nahlas chichotala.
1: Dieťa moje, čože sa ti vo sne ukazovalo? Celú noc si sa chichotala.
2: A keď sa toľko vypitujete, poviem, čo by som nepovedala. Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na striebornom hintove a priniesol mi takú partu vykladanú striebrom, že keď som si ju založila, ľuďom až zraky prechádzali.
1: Dievča moje nešťastné, veď teba kto si mámi, láka. Ľubka, nezabúdaj, pýcha predchádza pád.
0: Ľubka len ohrnula pery a viac neprevravela slova. A veď ani nebolo kedy, lebo do dvora už vchádzali pýtači a pýtali ju na zemianský chlieb.
2: Tfuj, zemania a ich chlieb! Mňa len taký bude hoden, čo si po mňa príde na striebornom hintove a prinesie mi striebornú partu, čo od nej bude zrak prechádzať.
0: Kdeže bol matkin spánok tretiu noc? Ani oka zažmúriť nemohla, tak sa trápila pre dcérinu pýchu. A ešte sa len trápiť začala, keď sa Ľubka zo sna tak smiala, až ju prehýbalo. Mať ju budila, drmala ňou, ale dievka nič, len sa obrátila a o chvíľu znovu ha-ha-ha, ha-ha-ha. A tak to šlo až do rána.
1: Nešťastnica prenešťastná. Čože ťa vo sne mátalo? Veď si od smiechu celú noc výskala.
2: Čo ste vy za mater? Vlastnej dcére nedoprajete pekný sen. Nič vám nepoviem.
1: Dieťa moje milované, čože to vravíš? Veď komu by som dopriala, ak nie tebe? Veď ja nikoho iného okrem teba na tomto svete nemám. Len ma celý čas trápia obavy o tvoje šťastie. Vieš, čo hovoria ľudia? Hrdé kone krky lámu. A to by som ti ja nikdy nedopriala. Nože mi povedz, čo sa ti snívalo?
2: Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na zlatom hintove, keď to chcete vedieť. Uctil si ma zlatým plášťom, z ktorého všetkým ľuďom zrak prechádzal.
0: A už Ľubka nestihla ani nôžkou dupnúť, keď len hluk a ruch a hurhaj, hrmo, drácho, dupot. A vo dvore zastali tri hintovy. Medený, strieborný a zlatý. A pred každým zapriahnutých po 6 koní. Medených, strieborných a zlatých. A tu, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ňou krásny mladý pán. Kabátec mal drahými kameňmi vykladaný, nohavice striebrom zdobené, na čižmách sa mu zlaté ostrvošky leskli a na hlave biela čiapka so zlatým perom. Všetko sa na ňom tak blíšťalo, až Ľubke zrak prechádzal, just ako v tom jej sne. Mladý pán s celou svojou družinou vošli do vdovicinho domu a úctivo, preúctivo pýtali krásnu Ľubku za nevestu. Ľubka sa zvrtala, štebotala, hostí vítala, oči od šťastia klopila. Chuderá matka nevedela ani, čia je. A tak sa naveľa, naveľa osmelila a preriekla po dedínsky.
1: Prosím za prepáčenie, len by som sa rada tak obyčajne spýtala, ako je u nás zvykom. Na aký chlieb ráčite pýtať moju dcéru?
3: O chlieb sa nestrachujte. Aký si rozkáže, taký bude mať. Medený, strieborný či zlatý. Ja som Kovovlad, pán Baní. Komu ja dožičím, ten bude mať. Komu nedožičím, tomu krompáč nenakope. Lebo ja som pánom nad všetkým zlatom, striebrom, meďou i drahými kameňmi, ktoré sa v zemi ukrývajú. No najkrajší poklad zo všetkých pokladov som až teraz tu našiel. Teba som si, Ľubka, vyvolil.
2: Tu ti je pierko, milý môj, a tu je moja ruka.
0: A než sa matka nazdala, dcéra sa sľúbila mladému pánovi, ktorý si ju k zásnubám uctil tak, ako si vysnívala. Zlatým prsteňom, striebornou partou a zlatým plášťom. Hubky hopky zmizla v komore, aby sa vychystala k sobášu. Nikoho nepozvala, aby jej pomohol zaodieť sa do svadobného kroja, ba ani družice nevolala, aby jej založili bielu panenskú partu a zaspievali prostú svadobnú odobierku. Sama len sama jediná sa prichystala. Do vzácných darov od ženícha sa vystrojila a keď zastala pred vzácnými hostiami, tí až zhýkli nad toľkou krásou nevídanou. No jej vlastná matka ticho zaplakala, bo si ju v cudzích háboch nespoznala. No Ľubka o matku ani pohľadom nezavadila. Pyšne držala hlavu, lebo sa jej vyplnil sen, ktorý jej, ako si myslela, mater závidela a nedopriala. Nuž veru ani slovkom sa svojej statočnej mamke nepoďakovala za výchovu, starostlivosť a materinskú lásku. Celá dedina šla na Ľubke a jej ženíchovi oči nechať. Po sobáši vyšli z kostola, ženích a nevesta nasadli do zlatého a svadobčania do strieborného a medeného hintova a prásk kone zdupotali. Keď prechádzali okolo vdovicinho domca, úbohá mať vybehla predo dvere, aby sa od céry odobrala. No Ľubka len rozkázala tuchšie pošíbať kone, ani na slovko sa u svojej matky nezastavila. Nešťastná matka padla do prachu na ceste, umorená céryným nevďakom. A viac nevstala.

0: Tri hrdé hintovi leteli cestou necestou. Ľubka šťastná, že má za muža Kovovlada, na cestu ani nepozerala, len sa mala okolo mladého pána. Keď sa zrazu pyšný sprievod ocitol v akejsi pustej tiesňave. Kol dokola len surové bralá a nad vysokými končiarmi, kde si ďaleko, ďaleko presvítal fliačik modrého neba. Na konci tej doliny stála vysoká skalná veža. Ako sa k nej priblížili, kone zahrdžali, medenými, striebornými i zlatými kopytami zahrabali a v tom sa to bralo rozčeslo vo dvoje a na skutku sa premenilo na širokú bránu. No len čo hintovi so vzácnym nákladom cez ňu prehrmeli, už sa aj s rachotom zavrela. A tu odrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, malí ľudkovia so striebornými kahančekmi im svietili na cestu, čo sa pred nimi ako široká, to medená, to zlatá, to strieborná rieka rozvíjala. No len čo po nej pánstvo prejachalo, zemetras zavaľoval úvoz ozrutnými skaliskami, že by ho nikto nenašiel, nech by akokoľvek hľadal. Hluku a hrmotu sa pritom narobilo toľko, že sa vystrašená Ľubka zachvela.
1: Toto je moja zem. Tu som najmocnejším pánom ja. A či budú padať skaly, alebo sa bude otvárať zem, ničoho sa neľakaj. Mojím najvzácnejším pokladom, najkrajším drahokamom si ty, Ľubka moja. A teraz otvor oči, žena moja.
0: Na železnej skale stál medený palác. Okná, dvere, vežičky i cimburie mal z čistého striebra. A všetky strechy sa leskli najrídzejším zlatom.
2: To je nádherný palác.
1: Čo je moje, to je aj tvoje, pani moja.
0: Keď svadobčania vtiahli do Kovovladovho príbytku, rozkázal pán domu.
1: Noste na stôl, sluhovia moji. Zavďačte sa našej krásnej mladej panej.
0: Stoly sa v tej chvíli prehýbali pod dobrotami od výmyslu sveta nesveta. Hej, veru, skôr nesveta, než sveta. A keď už hostina a zábava Ľubku unavili a vyhladla, pošepla svojmu mužovi do ucha tichú prosbu.
2: Chcela by som kúsok chleba, muž môj.
1: Chlieb pre moju mladú ženu.
0: A v tej chvíli sa pred Ľubkou na stole zjavili tri pecne chleba. Jeden medený, druhý strieborný a tretí, div sa svete, zlatý.
1: Vyber si, žienka moja, ktorý tie pochutí.
2: Ach, nie, muž môj. Ja by som si dala krajec celkom obyčajného pozemského chleba.
1: Ach, Ľubka moja, ale my tu iný chlieb nemáme.
0: V tej chvíli spoznala Ľubka, ako veľmi pochybila. Žiaľ, prineskoro oľutovala svoje tfuj a ohrnuté gamby na sedliacky i zemiansky chlieb. A akú len mala jej mamka trpkú pravdu. Zatúžila v tej chvíli byť v chudobnej chalúbke pri svojej potupenej mamke. No cesta naspäť bola nemožná. A jej matky už nebolo. Horko oplakala svoju pýchu a túžbu po bohatstve. Nešťastný bol i Kovovlad, jej vysnívaný muž, že nedokáže urobiť svoju krásnu ženu dokonale šťastnou. Ale pretože ju miloval, ak len Kovovlad milovať môže, dovolili jej raz do roka opustiť podzemnú ríšu. Každoročne, keď sa otvára zem počas čarovnej noci, môže krásna Ľubka vystúpiť do sveta ľudí. Vtedy sedáva na matkinom hrobe, plače a narieka, že už nikdy neokúsi obyčajný ľudský chlieb.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: zajtra bude zas.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: slávnom meste Bagdade žili dvaja bratia. Starší sa volal Kásim a mladší Ali. Kásim bol boháč a keď sa oženil, vzal si dievčinu, ktorá síce bola zlostná a jazyčnatá, ale mala bohaté veno. Nuž, zlato sa len k zlatu ťahá. A vďaka tomu zlatu si otvoril obchod a stal sa váženým človekom. Ali mu všetky bohaté nevesty dali košom. Bol chudobný, ale dobrák a keď nepomohol, neublížil. Všetci susedia a známi ho mali radi a aj preto ho volali Ali Baba, Ujko Ali. Keď sa napokon oženil, vzal si za ženu iba takú, ako bol on sám. Chudobnú, ale milú, dobrú a poslušnú. A veru neľutoval, pretože ho Allah čoskoro obdaril synom, ktorý vyrástol na pekného a dobrého mládenca. A Kásim? Ten sa potomka nedočkal. Chudák Ali Baba si biedu s obsotou z pleca na plece prekladal. Celé noci si lámal hlavu, ako si pomôcť.
1: Ali Baba, zasa nespíš? Čo nevidieť, bude polnoc.
2: Neviem už, čo mám robiť. Kásimovi sa všetko darí. A mne nič. A začínali sme rovnako. Som na nič nesúci hlupák.
1: Dobre vieš, že to tak nie je, Ali Baba. Netráp sa. Ty nie si na vine, už som ti to povedala najmenej 1000-krát. Kásim jednoducho zdedil po otcovi o mnoho viac než ty.
2: Ale nezdedil.
1: Zdedil, lenže to ty samozrejme nechceš pripustiť. Zastávaš sa brata, aj keď dobre vieš, ako to bolo.
2: Zastávam, pretože si všetko presne pamätám. Otec nás oboch poslal na púť do Meky. Chcel, aby sme okrem skúsenosti sputovania po svete získali aj úctu, čo náleží každému, kto aspoň raz navštívil prorokovo rodisko. Kásim však ochorel a zostal doma.
1: Alebo sa Kásimovi nechcelo.
2: Nevládal na nohy.
1: Pretvaroval sa. Pretvaroval prefíkanec akýsi. A vyplatilo sa mu to. Otec zomrel a kým si ty bol preč, majetok rozdelil Kásim.
2: Niekto ho rozdeliť musel.
1: Stále sa ho zastáva, žali? Veď ťa oklamal. Okradol.
2: Dostal som rovnaký počet stromov a rovnaká bola aj rozloha polí. Aj Kády, ctihodný sudca, vyhlásil Kásimovo delenie za spravodlivé.
1: Kády mu podstrčil Kásim mešec strieborných dirhamov. Preto privrel oči nad takou nepodstatnou drobnosťou, že Kásimovi sa z dedičstva ušli samé bohato rodiace olivovníky v sadoch, kým tebe iba obyčajné stromy v divom lese. Je to tak?
2: Veď hej, aj polia, čo zdedil Kásim, boli úrodné vinice v údolí a mne zostali len kamenisté holiny na neúrodnej horskej planine. Už čo už, je mi to brat.
1: Lenže ty sa s ním rozprávaš, ako by sa nič nebolo stalo. Hoci ťa podviedol. Z neho sa stal boháč a ty si ostal chudobným bedárom.
2: Napraviť sa to už nedá. Mám sa s ním ešte aj hnevať? A nakoniec, čo vyhral? Čo má zo všetkého toho bohatstva? Nemá nikoho, komu by zanechal všetko, čo nahrabal. Nemá potomka. Ale za to ja? Ja mám syna. Mám Mahmúda.
1: Allah je spravodlivý. Aspoň takto Kásima potrestal.
2: Nemusel ho trestať. Celkom by bolo stačilo, keby doprial trochu peňazí aj nám. Tak by tiež bolo všetko po práve.
1: Počuj, Kásimovi v tom jeho veľkom obchode, tuším, pomáha iba otrokyňa, taká mladá.
2: Volá sa, tuším, Marjana. A je vraj šikovná, múdra.
1: A nemohol by aj náš Mahmud?
2: Čo? Byť múdry?
1: Predsa pomáhať Kásimovi v obchode. Možno by časom. No veď vieš, Kásim nemá nikoho. Sám si povedal, možno by si ho obľúbil a vieš.
2: Jaj, že by prijal Mahmúda za svojho. No, to by sme mohli skúsiť.
1: Aj obchodníckému remeslu by sa priučil.
2: Aha, To by sa nám mohlo podariť.
0: Aj sa podarilo. Kásim sa potešil, že získal do obchodu zadarmo ďalšieho pomocníka. Mahmud bol tiež rád, že sa niečomu novému priučí. Veď okrem mrzutého strýka Kásima mal ešte aj iného, o mnoho príjemnejšieho učiteľa. Mladú, pôvabnú Marjánu. Spokojný bol aj Alibaba i jeho žena. Mahmud sa v práci preživil a im ubudli starosti o jeden hladný krk. Ale aj tak sa Alibaba nakoniec rozhodol, že predá neúrodné pole. Za utržené peniaze si kúpil drevorubačské náčinie a dva somáre. Začal chodiť na drevo do lesa, čo podedil. Čo hrubšie a rovnejšie predal stolárom a haluzina a krivina šla na palivo. Na denný chlieb si zarobil a tak mal aspoň nejaký úžitok zo svojho dedičstva. Jedného dňa, keď sa opäť vybral do hory na drevo, zašiel trochu ďalej ako obvykle. Les tu bol divý, popretínaný hlbokými roklinami, kde tu sa medzi stromami týčili obrovité balvany a zápole.
2: Nuž, somáriky moje, tuto vás uviažem. Tak, aby ste sa mi nezatúlali k tamtej strži. Dám vám sem zo pár zelených halúzok, aby ste mali čo okusovať, kým vyrúbem nejaký strom. Začnem asi vysokým javorom na okraji strminy. Ó, je pekný, rovný. Kmeň predám stolárom a konáre na kúrenie. Tak, len ho musím šikovne podťať, aby sa mi položil tu hore na rovnom a nezgúľal sa mi nebodaj tam dolu. To je ale strmá roklina. Stade by som ho veru sotva. Ale možno by som ho dostal aj odtiaľ. Pomedzi kríky vedie akýsi chodníček. A tuším, po ňom kto si ide. Kone. Ozbrojení jazdci v brnení. Zbojníci. Lupiči, čo vraždia a okrádajú kupecké karavány. Nesmím ma uvidieť, lebo by mi bolo beda, ale kam sa ukryť? Kopec je holý, nikde ani kríka. A prikačím sa sem, k ukoreňom stromu. Och, našťastie sa sem nepozerajú. Zastali na polianke pred tou obrovskou skalou. Ale ich je 5, 10, 20.
3: Sme tu všetci.
4: Všetci, kapitán. Všetci 40.
3: Ak zosadať?
4: Rozkaz, kapitán.
2: Tak kapitán. 40 zbojníkov aj s kapitánom. A to veru kapitánom namosúreným. A takým zúrivým, že si tuším ide vyliať zlosť na tej zápoli. Nuž hlavou ju asi neprirazíš, kapitánko.
3: Sezam, otvor sa.
2: Sezam? Prečo práve sezam? Tá skala síce tvarom pripomína sezamové semienko, ale je asi miliónkrát väčšia. Allah s nami a zlé preč. Tá skala sa naozaj otvára. Je tam jaskyňa.
3: Vložte mechy s korisťou do jaskyne. A pohyb, pohyb, pohyb! Všetci, čo uložili náklad, zadajte na kone a odchod. Stretneme sa pri napájadle na križovatke.
4: Rozkaz, kapitán.
3: To je všetko?
4: Všetko, kapitán.
3: Tak ideme aj my. Len ešte. Sezam, zatvor sa. Nasadať a odchod. Hej!
2: A sú preč. Ako by tu ani nikdy neboli. Možno sa mi to iba marilo. Ale nie, nie, nie. Skala tam stojí. Skúsim sa k nej nejako dostať.
0: Vzal Alibaba somáriky za úzdy
5: a obišiel s nimi kopec. Ledva našiel vchod do strže, pretože ho zakrývali kriaky. Až keď prišiel celkom ku tajomnej skale, zbadal, že sú v nej dômyselne zamaskované dvere.
2: Dvere tu sú. A mocné. Ťažko by ich takto dokázal otvoriť. A dierku na kľúč nikde nevidím. Nuž čo, skúsim to ako zbojnícky kapitán. Hej, Sezam, otvor sa!
6: Šikovná vec.
2: Sezam, zatvor sa! Sezam, otvor sa! Teraz, keď už viem, ako sa tomu rozkazuje, môžem sa pozrieť aj dnu. Zatvára sa to samo? Hej, Sezam, otvor sa! Už som sa zľakol, že zostanem v pasci. Sezam, zatvor sa! Aspoň ma nikto nebude vyrušovať, kým sa tu poobzerám.
5: Ali Baba vošiel do veľkej jaskyne, kde našiel plno zlata, striebra a šperkov. Na hromadách ležali drahocenné zlaté a strieborné príbory. Misy, taniere a čaše boli vrchovato naplnené perlami, rubínmi, diamantmi, smaragdami, jaspismi a inými drahokamami. V truhliciach ležali drahé odevy, rúcha a nevídané vzácne látky. V dózach zo santalu, mandalu a iných vzácnych driev rozvoniavali vzácne liečivé balzamy, voňavky a kadidlá. Ali Baba sa nevedel vynadívať. Pobiehal sem a tam, poťažkával drahokami, privoniaval k voňavkám. Po hodnej chvíli našiel pod hromadou látok bohato zdobené meče, dýky a iné zbrane. Niektoré zo šabiel boli ešte skropené zaschnutou krvou. Ali Baba v okamihu vytriezvel a spomenul si, kto sem tie poklady naznášal.
2: Keby ma tu pristihli, na to ani nechcem pomyslieť. Radšej rýchlo odtiaľ to, ale toľké bohatstvo. Keby som si niečo vzal, ani by nezbadali. Len niečo malé, maličké, na pamiatku. Povedzme, tento prsteň. Prsteň nie. Niekto by ho mohol spoznať. Ale keby som... Jedno vrecko zlatých dirhamov z tej veľkej kopy. Nevidno, že by z nej ubudlo. Vezmem ešte jedno. A keď ich takto poprekladám... Vystalo mi ešte jedno. Keby som ho priložil k ostatným... Bolo by to podozrivé. A čo? Vezmem ešte tieto dve vzadu. To nikto nezbadá. A teraz... Teraz rýchlo preč. Sezam! Sezam! Otvor sa!
5: Ali Baba naložil vrecia s dirhamami na somáriky a na ne položil ľahké viazaničky prútov, aby ich ukryl pred neželanými pohľadmi. Len čo prišiel domov, nenápadne zaniesol vrecia dnu a vysypal ich doprostred izby.
7: Ali Baba, muž môj, vari si sa len nestal zbojníkom.
2: Ja? Nie.
7: No ale...
2: To iní nás bijali. Ja som to iba našiel.
7: Toľké šťastie... Toľké šťastie! Susedky neuveria, keď im o tom
2: porozprávam. Žena! Neopováž sa nikde ani muknúť, nešťastnica. Tí, ktorým som tieto peniaze vzal, sú nemilosrdní vrahovia. Nedožili by sme sa ďalšieho dňa, keby sa o tom dozvedeli.
5: Začali rátať peniaze, ale od veľkej radosti sa stále mýlili a nevedeli sa dopočítať. Žena si zmyslela, že by hádam stačilo, keby iba odmerali, koľko dirhamov majú, a zabehla ku Kásimovej žene požičať si mericu. Kásimova žena bola odjakživa všetečná. A aby sa dozvedela, čo budú tí bedári merať, natrela dno merice smolou. Keď jej mericu vrátili, našla na jej dne prilepený zlatý dirham. Keď sa so svojím objavom zverila Kásimovi, ten hneď bežal za bratom.
8: Tak je to teda. Predo mnou vzdycháš, že si chudobný a medzi tým zlaté dirhamy na merice meriaš.
2: Ale...
8: A ja som ti uveril. Ľutoval som ťa. Syna som ti vzal k sebe do učenia, aby som ťa aspoň trochu uľahčil.
9: Nekrič, brat môj. Všetko ti vysvetlím, len nekrič. Začujú nás susedia.
8: Susedia? Nech len počujú, čo si zač. Takže to chceš utajiť. Ukradol si ich.
9: Neukradol. Či vlastne... Je to inak. Tie peniaze naozaj boli ulúpené.
8: No, ty zboj! Zbojník! Môj brat Alibaba je...
9: Čus, pri prorokovej brade ťa vyzývam, brat môj. Mlč a chvíľu počúvaj.
5: Voľky nevoľky musel Alibaba s pravdou von. Hoci chcel dať Kásimovi polovicu z toho, čo mal, ten nepopustil, kým mu dopodrobna nevysvetlil, kde sú dvere do jaskyne a ako sa otvárajú. Darmo ho Alibaba prehováral, že už majú dosť, že je nebezpečné vracať sa do jaskyne. Kásim ho už nepočúval.
8: Prečo by som sa mal uspokojiť s tou troškou, čo mi ponúkaš, keď je toho v jaskyni mnohonásobne viac? Hneď zajtra sa tam vyberiem. A nie s dvoma somárikmi ako ty, ale vezmem si 10 nákladných mulíc a ver mi, že ich naložím vrchovato.
2: Ako myslíš, brat môj? Ale pamätaj, ak ťa tí zbojníci prichytia, je ti beda. Pre nich je ľudský život menej než kýchnutie.
5: Kásim na nič nedbal a urobil, ako si zaumienil. Skalu podľa bratovho rozprávania ľahko našiel. Len čo vyslovil tajné heslo, dvere sa začali otvárať. Kásim nečakal a vklzol dnu. Keď uvidel obrovské bohatstvo, úplne stratil rozum. Hrabal sa v drahokamoch, obsýpal sa šperkami, váľal sa po drahocenných látkach. Vôbec si nevšimol, že sa dvere dávno za ním zavreli. Až keď si po hodnej chvíli spomenul, že treba drahocennosti poodnášať, naplnil vrece, vyhodil si ho na plece a vykročil k východu. Keď uvidel zatvorené dvere, tak sa vydesil, že úplne zabudol heslo, ktorým sa otvárajú.
8: Hej, ty, oni, otvor dvere. Počuješ? Ako to ten Ali hovoril, aké semeno to spomínal. Proso? Proso? Proso, otvor! Aha, takže proso nie. Možno niečo iné. Pohánka! Pohánka, otvor! Hrách! Otváraj, hrách! Fazuľa! Fazuľa! Nič. Ovoz! Otvor pri Allahovi, otvor! Jačmeň! Raž a pšenica! Otvor!
5: Darmo Kásim reval, vyhrážal sa i prosil. Dvere sa nepohli. Už ani nepomyslel na poklady, len keby mohol byť za dverami a doma v bezpečí. V tom čase sa 40 zbojníkov vracalo z výpravy. Keď kapitán zbadal pred jaskyňou mulice, hneď vedel, koľko bije.
3: Urobte uličku, postavte sa do dvoch radov a vytaste meč. Dávajte dobrý pozor, Nech vám ten zlodej neújde. Sezam, otvor sa.
5: Len čo sa dvere začali otvárať, nešťastný Kásim sa pokúsil utiecť, no cez uličku plnú ostrých mečov neprebehol. Zbojníci kusy rozštvrteného Kásima zavesili v jaskyni hneď za dvere, aby boli na výstrahu každému, kto by náhodou objavil tajomstvo otvárania dverí. Potom vysadli na kone a odcválali za svojím nepekným remeslom. Keď sa Kásim nevracal, prišla jeho žena za Alibabom a vyčítala mu, kam to jej muža poslal, že pôjde k Kádimu a všetko mu povie. Alibaba ju uchlácholil a vybral sa so somármi do hory, akože na drevo. Keď našiel Kásima, vedel, že je zle a mal by zohavené telo nechať v jaskyni. Nechcel však nechať brata nepochovaného. Tak jeho pozostatky naložil na somára, vzal z jaskyne ešte zo pár vriec dirhamov a všetko ukryl pod otiepky raždia. Len čo sa zošerilo, tajne odniesol bratovo telo vydesenej švagrinej. Tá chcela spustiť nárek, ale Alibaba jej rýchlo zapchal ústa.
9: Ticho, ticho, švagrina, ak ti je život milý. Nikto sa nesmie dozvedieť, čo sa stalo Kásimovi.
2: Ak sa zbojníci o tom dopočujú, nik nás nezachráni. Pobijú aj všetkých nás ostatných.
9: Tak teda mlč.
2: Predovšetkým, musíme vymyslieť niečo, aby sme aj brata mohli pochovať, ako sa patrí, a zároveň si aj život zachovať. Ale aby som pravdu povedal, nič mi nenapadá.
10: Pane, možno by som vedela poradiť.
2: Marjana, ty si to všetko počula?
10: Počula, pane. Myslím, že by sme to mali zariadiť nejako tak, aby si všetci susedia mysleli, že náš pán Kásim zomrel na nejakú ťažkú chorobu.
2: Aha, to je rozumné. Ale že by len tak, zo dňa na deň?
10: Musíme niekoľko dní predstierať. Najprv, že ochorel, a až potom...
5: Dlho do noci sa Alibaba radil s múdrou a krásnou bratovou otrokyňou. Až nakoniec schválil celý plán, ktorý vyhútala. Marjana si zakryla tvár hustým závojom a ešte v ten večer zašla na trh, kde našla v malom stánku príštipkára Mustafu. Sľúbila mu zlatý dirham, ak sa nechá odviesť so zaviazanými očami do domu, a tam za ďalší dirham urobí potrebnú prácu. Mustafa súhlasil a hoci sa neskôr zdesil, keď zistil, čo to vlastne má pozošívať, zlaté dirhamy jeho obavy utíšili. Ešte pred svitaním bol Kásim pripravený na pochovanie tak, aby nikto nič podozrivé nezbadal. Marjana odviedla Mustafu so zaviazanými očami nazad do jeho stánku. A aby si susedia nič nevšimli, nakúpila na trhu trochu zeleniny a odniesla ju domov.
2: No, Marjana, to by sme mali. Ale čo urobíme teraz?
10: Odnesieme ho do chladnej pivnice. Od dnes budem po celý týždeň rozchyrovať po susedoch, že pán ťažko ochorel.
2: Aha.
10: Každý deň zabehnem k lekárnikovi po lieky.
2: Uh-huh.
10: A ku koncu týždňa pôjdem po lieky aj dva razy do dňa. Aby sa zdalo, že pánu Kásimovi sa pohoršil.
5: Po celý týždeň sa po meste niesol chýr, že bohatý kupec Kásim ťažko ochorel. Marjana pod chvíľou behala po lieky a Alibaba pravidelne navštevoval chorého brata. Na konci týždňa neboráka Kásima so všetkými poctami pochovali a o pár dní sa už v meste rozprávalo o iných novotách. Alibaba sa počase presťahoval do krajšieho Kásimovho domu.
2: Mahmud, syn môj, Kasimov obchod zostal po jeho smrti opustený a to je škoda. Ty si sa hádam u Kasima dačo priučil. Nemohol by si sa toho obchodovania ujať ty?
11: Nuž, možno by som to dokázal aj sám. Ale keby mi pomáhala Marjana, tak by to šlo hravo.
5: Všetko sa zdalo byť v poriadku, ale Alibaba Veru pokojne spávať nemohol. A Veru aj mal prečo mať nepokojné sny. Veď keď sa zbojníci vrátili do jaskyne, hneď zbadali, že Kasima kto si odniesol.
12: Niekto pozná naše tajomstvo. Niekto sem chodí a berie si z nášho ako za svojho. Chce nás ozbíjať. Ozbíjať zbojníkov nás? To je nehorázne. Veď my sme tu tí, čo zbíjajú. Musíme ho nájsť a potrestať tú opovážlivosť. Prestrojíme sa a budeme sa všade spýtovať, či niekde nepochovávali niekoho zabitého. Alebo či niekto v poslednom čase nečakane nezbohatol. Prekutáme hoci celú krajinu. A keď nájdeme nášho zlodeja, pobijeme celú rodinu do nohy. Choďte a majte oči a uši otvorené. Stretneme sa o týždeň.
5: Zbojníci sa rozišli a po celom kraji preoblečení za kupcov, remeselníkov i žobrákov snorili a vypitovali sa. Až jedného skorého rána prišiel zbojník menom Ahmed na trh k stánku starého Mustafu. Pustil sa s ním do reči a pochválil ho, ako šikovne šije topánky. Mustafa neodolal a pochválil sa, že veru vie šiť aj iné, nie len topánky. Pošepkal zbojníkovi, že on už aj mŕtvolu zošíval.
13: Ctihodný Mustafa, dlho som bol v cudzine a neviem, čo sa za ten čas tu na v meste udialo. Veľmi sa obávam, či ten mŕtvy nie je niekto z mojich príbuzných, lebo som už dávno od nich nedostal žiadne správy. Nemohol by si ma zaviesť k tomu domu?
5: Mustafovi sa neveľmi chcelo pliesť do cudzích vecí. Už aj oľutoval, že nedržal jazyk za zubami. Ošíval sa, vyhováral, že veru nevie, kde je ten dom, a aj tak ho viedli so zaviazanými očami. Ale zbojník rýchlo prišiel na to, ako pomôcť Mustafovej pamäti i svedomiu. Keď mu strčil do dlane zo pár zlatých dirhamov, dal si Mustafa zaviazať oči a po pamäti ho doviedol pred Kasimov dom. Zbojník Ahmed Mustafu prepustil a keďže sa domy v celej ulici podobali ako vajce vajcu, vzal kus malty a do dolného rohu brány načiaral krížik. Spokojný bežal za zbojníckym kapitánom, aby mu oznámil, čo sa mu podarilo. Keď však Marjana niesla ráno z trhu zeleninu, všimla si krížik na dverách.
7: Pane, zle je s nami. Už nás našli.
2: Našli? Kto nás našiel, Marjana?
7: Zbojníci. Určite to boli oni.
2: Ty si niektorého z nich videla?
7: Zbojníka som nevidela, ale na bráne máme znamenie. Poďte sa pozrieť.
2: Ukáž? Toto? Ale choď, Marjana. To iste načmárali deti pri dákej hre.
7: Prečo by čmárali iba na našu bránu?
2: No, neviem. Možno, že to predsa len... Ech čo, aké tam starosti. Ten krížik zmažem a aj keby... Tak nás nenajdu.
7: Nebude lepšie, ak rovnaké značky namaľujem aj na iné brány? Tak lepšie odvediem od nášho domu pozornosť.
2: Aha, asi máš pravdu. Urob tak, ako si povedala.
5: A tak večer, keď sa po zuby vyzbrojení zbojníci preoblečení za kupcov prikradli, aby prepadli Kasimov dom, našli kríže temer na tucte domových brán. Rozúrení s dlhým nosom sa vrátili k jaskyni.
3: Ahmed, predstup. Vieš, čo si spravil? Vieš to?
14: Viem. Nechal som sa prekabátiť.
3: Nakreslil si značku tam, kde ju hocikto mohol zbadať.
14: Urobil som chybu.
3: Nie len, že si urobil chybu.
12: ale si nás všetkých aj priviedol do nebezpečenstva. Čo keby ten, čo našiel značku, zavolal vojakov? Veď to mohla byť pasca.
15: A možno to aj bola pasca.
14: Sklamal som, ale nezradil.
12: Možno. Ale či to už bolo tak, či inak? Vieš, čo ťa za to čaká?
14: Viem. A s takým podozrením a hanbou by som aj tak nechcel žiť.
5: Kapitán jediným švihom meča skrátil Ahmeda o hlavu. Potom zbojníci žrebovali, kto pôjde ako druhý na priezvedy. Žreb padol na mohutného, jednookého Hasana. Ten sa rovno vybral za Mustafom, ponúkol mu zlatiaky a dal sa zaviesť pred Kásimov dom. Tento raz bránu označil kúskom konárika, ktorý zastrčil do štrbiny. Lenže Maržána už bola opatrná a pozorne každý deň prezerala bránu domu.
10: Pozrime, že konárik. To je z olivovníka. Tento určite nie je náhodou. Nuž, nedá sa nič robiť. Musím rýchlo pohľadať rovnaké drievka a nenápadne ich pozastrkovať aj do iných brán.
5: A tak, vďaka Maržáne, Hasanova hlava skončila rovnako ako Ahmedova. Kapitán sa obával, aby takto neprišiel postupne o všetkých chlapov. Nuž sa vybral do mesta on sám. Keď ho Mustafa doviedol pred bránu, nerobil značky, ale odpočítal, koľký je to dom od konca ulice. Aby neohrozil svoju družinu a nenápadne všetkých dostal do domu, zašil zbojníkov aj so zbraňami do kožených vriec na olej. Vrecia naložil na 20 mulíc, ale iba na tú prvú uviazal vrecia naplnené olejom. Podvečer prišiel preoblečený za kupca s olejom ku Kásimovmu domu a zabúchal na bránu.
2: Kto to búcha?
12: Odpusť, vzácny pane, že ťa vyrušujem pri zaslúženom

0: dobrý človek. Prenocujem pri svojich zvieratách. Som na to zvyknutý.
1: Prosím, pane, nepohrdni mojim príbytkom a skromným poostením. O tvoje zvieratá a náklad nemusíš mať žiadne obavy. Môj syn a otrokyňa sa o ne dobre postarajú.
2: Kapitán pôvodne chcel prenocovať so svojimi chlapmi a spoločne s nimi nad ránom prepadnúť spiacich obyvateľov. Teraz však, aby nevzbudil podozrenie, radšej vošiel za Alibabom do domu.
0: Rád príjmem tvoje poostenie, pane, ale mám jednu prosbu.
1: Je vopred splnená.
0: Môj lekár mi zakázal jesť slané. Preto ťa prosím, aby v jedle, ktoré v tvojom dome budem jesť, nebola žiadna soľ.
2: Kapitán nechcel porušiť prastarý zákon pohostinnosti, ktorý zakazuje jesť chlieb a soľ s nepriateľom. Zabával sa v hosťovskej izbe rozhovorom s Alibabom. Dúfal, že keď všetci pospia, podarí sa mu nenápadne vykradnúť na dvor a zbojníkov z vriec vypustiť. Maržána chystala bohatú hostinu na počesť hostia. Lampa jej však svietila stále slabšie a slabšie. Chcela doliať olej, ale kanva bola prázdna.
3: Mahmud, prosím ťa, zabehni na trh a kúp olej do lampy. Kanva je úplne prázdna a bez svetla nemôžem dovariť jedlo.
4: Lenže to bude trvať, kým dôjdem na trh. A kto vie, či tam takto večer ešte niekoho nájdem. Počuj, veď náš hosť je obchodník s olejom a má na dvore 40 mechov s olejom. Pôjdem sa ho spýtať.
3: A to hádam ani nebude treba. Netreba ho rušiť pri rozhovore. Chcel by potom ísť s tebou a pomáhať. Ak si teraz trochu oleja odoberieme a ráno mu zaň zaplatíme, určite sa nenahnevá. Veď ho prišiel predávať, nie?
2: Maržána vzala kanvu a šla na dvor k vreciam. Pri zvuku jej krokov sa zbojník v prvom vreci pomrvil a pýtal sa, dokedy ešte má čakať. Hoci sa na smrť preľakla, nestratila rozvahu.
5: Vydrž ešte chvíľu. Dám ti vedieť.
2: Maržána kráčala popri vreciach, upokojovala zbojníkov a vravela im, aby boli trpezliví. Postupne sa od nich dozvedela, aký plán si pripravili. Až v posledných troch vreciach našla olej. Naplnila kanvu a vrátila sa do kuchyne dokončiť prípravu hostiny. Nevedela, čo má urobiť, pretože Mahmud medzi tým tiež odišiel zabávať sa s hosťom, nemala sa ani s kým poradiť. Nakoniec sa rozhodla konať podľa svojho uváženia. Vybehla do záhrady a odtrhla niekoľko zelených makovíc. Urobila z nich odvar a ten naliala do dvoch džbánov vína. Vyšla na dvor k zbojníkovi v prvom vreci.
5: Počuješ, to chvíľu potrvá. Aby sa ti ľahšie čakalo, nalejem ti trochu vína. Nože nastav ústa k hornému otvoru.
2: Tak obišla všetkých zbojníkov. Kým napojila posledného, ten prvý už spal ako nemluvňa. Potom si obliekla najkrajšie šaty a vzala najkrajší pozlátený pohár v dome. Naplnila ho vínom, čo jej zostalo a vošla do hosťovskej izby.
1: Maržána, čo tu robíš? Máš predsa chystať večeru.
3: Odpusť, pane. A ja som si chcela uctiť vzácného hostia. Preto som mu pred večerou priniesla tento osviežujúci nápoj.
1: No, dobre, ale vieš dobre, že nemám rád, keď sa takto narúšajú pravidlá v mojom dome.
0: Nebuď taký prísny na tú krásavicu, pane. Chcela si ma iba uctiť. No tak, podaj mi ten pohár. Má to zvláštnu chuť.
3: Len pípane, tento šerbet ti dodá chuť do jedla.
0: Si naozaj očarujúca. To je tvoja otrokyňa, pane. Kúpim ju od teba.
1: Maržána, nie je na predaj, pane. Pane, čo sa mu to...
4: Maržána, čo si mu to dala vypiť?
1: Hádam si ho len neotrávila nešťastná.

0: Hneď sa kvôli tebe všetci prídeme o krk.
1: O krk sme iba mohli prísť, pane. Ale teraz on príde asi niekto iný. A nebude sám.
2: Keď Maržána strhla falošnú bradu domnelému kupcovi a rozhalila mu chalát, všetci videli, že má pod ním ukrytú ostrú dýku a brnenie. Až teraz Alibaba spoznal kapitána z bojníkov a strašne sa preľakol. A ešte viac sa mu roztriasli kolená, keď mu Maržána ukázala ostatných 37 zbojníkov, ktorí spali vo vreciach. A spali, a spali, a spali. Zobudili sa až vo väzení, kde už mohli iba čakať na zaslúžený trest.
3: Vďaka ti, Maržána. Keby nebolo teba, kto vie, ako by sa to s nami skončilo. Preto ti chcem dať slobodu, aby si už nebola otrokyňou. Ale bolo by mi ľúto, keby si odišla z môjho domu. Povedz, nechcela by si sa stať mojou nevestou a ženou môjho syna Mahmúda?
1: Mahmúda mám rada, odkedy ho poznám. Len neviem, či by si on chcel vziať za ženu bývalú otrokyňu.
4: Ja? Budem ten najšťastnejší človek na svete. Maržána, ty si ma už od prvej chvíle očarila svojou milotou a múdrosťou.
2: A tak bola veľká svadba. Hostia sa zabávali a tancovali celé 3 dni a 3 noci. Po istom čase, keď sa Alibaba presvedčil, že ani poslední dvaja zbojníci zo 40 už nie sú medzi živými, doviedol Maržánu a Mahmúda k jaskyni a obom im prezradil tajomstvo tajného hesla Sezam, otvor sa.

volajú Maješko Pichliač. Lebo ihly pichľavé z kožucha mi vytvoril.

Výbava. Priznám sa, že nemal som ešte nikdy riadny dom. Prespávam tu v hrbke lístia, navršenej pod kríkom. Jedného dňa zobudím sa a vyhrabem z lístia von. Sotva čo si pretriem oči, spoza kroviska vykročím. Stuhol som. Ako by hrom udrel do mňa, keď som zočil, čo tam stojí pod stromom.

0: Na čistinke v hĺbke lesa, tam, kde v tráve rosa skviesa, stojí domček, domčúrik. Kde sa tu vzal, nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký, komín, šindle, pomúrnice, na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
1: Kto postavil tento dom? A či niekto býva v ňom?
0: Ukryl som sa pod lopúchom, čakám s nastraženým uchom. Hádam do domu či z neho, tak to už len vyjde von. A dozviem sa, kto je jeho ozajstným majiteľom. Po chvíľočke pomaličkej kráča kto si po cestičke. Počuť ho, no nevidieť. Splna hrdla vykrikuje, ako by mu patril svet.
2: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
0: Resko kráča cupilupi, zastane krok od chalupy, obzerá ju, obkukuje, zamyslí sa, začuduje.
3: Na lúčke uprostred lesa stojí domček. Pozrite sa, malý domček, domčúrik. Kde sa tu vzal? Nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký. Komín, šindle, pomúrnice na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
0: Obíde dom dookola, potom splna hrdla zvolá.

0: Či v domci, či na záhrade, ani hlások. Ticho všade.
1: Nuž čo? Keď tu nie je nik, sám tu budem nájomník.
0: A šup dnuká, rovno k peci. Tam si zložil svoje veci. Pilníky, kladivá, kliešte. Kto vie, aké vlastne ešte má náradie v batohu, čo pohodil do rohu. K oknu sa posadí, na cestu sa zahľadí. Čaká, kedy príde ktosi a opraviť dá si čosi.
1: Čo to? Tuším, zjedle šiška po ceste sa kotúľa. Ale nie, veď to je myška. Myška Hryska, Sivuľa.
0: Kráča myška ráznym krokom, zbadá domček, skočí bokom. Pritají sa na lístí, opatrne zapiští.
2: Domček!

0: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Pusti ma dnu, pekne prosím.
0: Ale najprv povedz, kto si.
1: Ja som Miška všetko hryska, očka ako korálky, domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky. Keď zo zrna čo navláčim dobrý múky nameliem, upečiem sladký koláčik. Pusti nechám, kúsok zjem.
0: Nuž ráč vstúpiť, milý hosť, pre dobrých je miesta dosť.
2: Miška raz dva vnútri je a v kuchyni gazduje. Na sporáku čosi kuchtí, varí slíže, pečie buchty. V tom po ceste skacká žabka. Malá žabka, mokrá labka pred domčekom zastala a do dverí zvolala.

0: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo, ak by niekto chcel.
1: Ja som Miška všetkoho riska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky.
2: Pustite ma bývať s vami.
3: A kto stojí pred dverami?
2: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak, kvák.
3: Nuž ráč vstúpiť, milý host. Pre dobrých je miesta dosť.

0: kúpeľne, pod umývák. Odložím si lodný vak. Do vane si lahnem. A tak oddychnem si ako mak. Veru, tak. Kvák.
1: Ľahúčko sa pomestili a bolo im veselo, že sa aj mne na môj veru byť tam s nimi zachcelo. Nápad sa mi síce páčil. Skôr než vykročiť som stačil, sivý zajac hopky cupky preskočí ma, do chalúbky cez okienko uši tlačí, kričí, čo mu hrdlo stačí. Domče.

0: Ja som mravec, podnikavec, majster 1000 remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky.
2: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
3: Pustite ma bývať s vami.
4: A kto stojí pred dverami?
3: Ja som Zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
4: Nuž rád vstúpiť, milý host. Pre dobrý je miesto.

0: usteliem si vo svetlici, batoh zložím v pitvore. Kapuste, čo mám vo vreci, dobre bude v komore.
1: Nuž, myslím si, rozladený, už to asi nemá ceny. Pokiaľ som sa rozhodol, domček je už obsadený. Celý, z hora až na dol. Že by som to predsa skúsil? Za spýtanie nič nedám. Nie, že by som sa im nútil, len sa slušne opýtam.

0: v tom domčeku červenom.
1: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
2: Ja som Miška, všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam znos blízka, ale občas aj vzdialky.
3: Ja som žabka, mokrá labka, 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila... Veru tak. Kvák.
4: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
5: Pustite ma bývať s vami.
6: A kto stojí pred dverami?
5: Volajú ma Ježko, pichliač. Lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave. Postačí mi kúsok miesta, uložím sa, kde sa dá... Postačí mi pod povalou tá maličká manzarda.

0: tak si svorne nažívame. Vo dne svetlo, v noci tma. Vôbec si nezavadziame, veď každý svoj kútik má. Zrazu dup, dup. Čo to zas je? Veď sa domček celý trasie. S dupotom sa valí z lesa obrovité medvedisko, čo krok, hora zachveje sa. Kráča, kráča, už je blízko. Ako obrovský strom v lese, nad domcom sa naraz týči. Divže strechu neodnesie, keď do okien zreve, zričí.
1: Domček, domček s komínikom, nikto nevie nič o nikom, komu patrí tento dom. Domček, domček, kto tu býva? Kto sa pred dáždikom skrýva v tom domčeku červenom?
2: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
3: Ja som Miška, všetko horiska. Očka ako korálky, domov znášam znos blízka, ale občas aj z diaľky.
4: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaloží, tisíc mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak, kvák.
5: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
6: Volajú ma Ježko Pichliač, lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave.
7: Vítam v domci, tak zdá sa mi, že tu budem bývať s vami. Utvárajte, prišiel host. Čakania mám práve dosť.
3: Na co, pohni rozumom! Väčší si než celý dom!
5: Veď do izby sa ti hádam, nepomestia ani laba.
4: Iba si sa ľavou oprel, trochu o roh bokom otrel a už domček v uhloch puká. Ako by si chcel ísť, dnuka?
7: No čo, už aj sám vidím, že sa dnuka nezmestí. A keď je tak, aspoň si tu na chvíľočku posedím.
3: Nie na domček, nie na strechu, sadni kam chceš, len tam nie.
7: Toľko kriku, toľko hriechu, je s vami len trápenie. Čo sa varí, zborí svet? No, posedím a pôjdem heď.
6: Medveď, nerob neplechu, nesadaj nám na strechu. Čuješ? Mám to opakovať?
7: Mne by si chcel rozkazovať, krpáň. Choď sa takam schovať. Urobím si, ako chcem. Keď chcem, na strechu sadnem. A keď chcem, tak nesadnem.
0: A hneď si aj išiel sadnúť. Nebolo nám do smiechu. Čo len robiť? Rýchlo bežím z manzardky von na strechu. Na čo s hlupákom sa hádať? Do buľky sa zatočím, na strechu, že nemá sadať, pichliač mi ho presvedčím. Pich, pich! Ako vystrelený macotrieli do lesa. A v domci 5 kamarátov z plná hrdla smeje sa.
3: Silný hlupák, keď má moc! Že len jemu patrí svet.
2: Hlupák, počúva len seba.
5: Raz doplatí.
8: Tak mu treba. Mám nevolá o pomoc.
0: Keď sme domček zachránili, spievali sme, jedli, pili, tancovali, veselili, pokiaľ nám stačili sily.

0: sa ísť zahrať, no? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
2: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Dosti. Žili boli zajci malí. Vo dne jedli, v noci spali. Žartom bol im celý svet, hračkám, pračkám, konca niet. Obzvlášť Bojko večne zmýšľa, aká hra by lepšie išla. Prvý v každom pomysli, vždy dač dobré vymyslí. Raz za rána rozihraný, poradil zájsť v úval k stráni.
2: Poďme, Veru, zahráme sa v dosti.
1: Šli. Šla s nimi mama, tata, dívať sa na zajačatá. Títo sadli pod brehom, tamtí hnedky úbehom. Letia, letia, až ich drví. Ale Mucko vždy je prvý, kým náš Bojko neborák, za všetkými ani rak.
3: Živio, Mucko!
1: Vôkol znieje. Bojkovi sa všetko smeje. I na dube starý kos ukazuje dlhý nos.
2: Daj sa, svete,
1: Bojko myslí.
2: My tiež nie sme dáky sisli. No nie je mi pochuti letieť ako tamto ty. Kým ty letia ako strely, ja sa skriem sem do diery. A kým oni v poletu, ja s ťaby už zase tu.
1: Ako zmyslel, tak i spravil. Bárs by sa bol ináč bavil. Šup do diery za ten čas a sa smeje.
2: To je špás!
1: Zle si zmyslel Bojkoveru, že sa ukryl v tmavú dieru. V diere líška skrytá, ľa, na korisť si číhala. Letia zajci, letia zcela, ani nebol jasná strela, kým náš Bojko tulitý čupí v diere ukrytý. Zrazu výkrik bôľu, kde sú? Hľadia zajci, čo sú, kde sú, keď tu strašné divadlo všetkých desom popadlo. Letí Bojko hore valom medzi svojich divým cvalom. Za ním strelou vyslaná kmotra líška uháňa. Výkrik, skok, a kto je živý, beží, letí ani diví. Všetko sa to koprňa, štrnk, brnk, rovno do trňa. Bola vám to mela strašná, ale myseľ predsa spásna, trnie šípom povité, zajci boli v úkryte. V šúni, trní, každý verí. Nie je hajať na páperí, no aspoň im do očí kmotra v trnie neskočí. Sedia zajci v dese, plači, ako by už na pekáči. Líška vôkol obchodí, zajkou mdloba nadchodí. Žiar už svety pozlácala, keď sa líška domov brala. A len večer tu i tu lezú zajci z úkrytu. Hladný, smedný, čo viac, pane, kožušteky dodriapané. Bojko smutný ako nik, lebo prišiel o chvostík. Ej, ťažké to chvíle boli. Doma mamka mŕtva z poli, na Bojkovú ranu bel prikladala skoro cel. Dlho doma, smutný v mysli, sedeli sťa mokrý sisli, kým len potom o minútku nepospali v svojom kútku. Mama, tata, zajci malí spali. Spali. Zlé sny mali od rána až do šera, do samého večera.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: do brúška by sa mi zišiel.
1: Aha.
0: Hlad mám ako vlk, o tom tichšie.
1: Aha, vyjdem teda zo svojej skrýše.
0: Vystískam ťa, poď bližšie.

0: zjedla.
1: Zvítame sa,
0: ty si na zjedenie.
1: To sa sluší,
0: nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak, prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli, ach moja gebuľa.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ako áno, ako nie, bol raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciar, za groš. Od dziedziny do dziedziny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny, to vraj nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tydli, tydli, dom gajdica. Vpredu zacifruje. Tuturu, tu huk zo zadu. Hrubo zakontruje. Som mechúrik koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
3: A ty si kto?
1: Ja som myška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam, do kroku si pritom rada na pikole vyhrávam. Vezmi ma so sebou, vo dvojici aj planá kaša lepšie chutí.
2: Nuž, nedbám, poď so mnou.
0: Idú si idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
4: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, to tak tu hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
5: Hej, vy traja, kto ste, čo ste, kam sa poberáte?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
5: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkam a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke, vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty vkročí líška.
6: Ej, či ste len pekná štvorka? Radšej sa len opýtam, kto ste? Čo ste? Odkiaľ a kam?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka, rozprávačka, kvák.
5: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník, viem bubnovať ako nik.
2: A ty si kto?
6: Ja som líška ryšavá, prefíkaná zvedavá. Po večeroch pred brlohom na viole vyhrávam. Zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je päť.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
7: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, Chocholúška, na pikole píska troška.
4: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
6: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
2: A ty si kto?
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami? Veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
2: Nuž nedbám, hýbaj!
0: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúri koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
8: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
2: Som mechúri koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška Chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
6: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
2: A ty si kto?
8: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma so sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v hustom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé strigy a strigu o ňou.
2: Hej, kamaráti, tuším najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
0: Mechúrik Koščúrik sa nadul, pripravil si húk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu. Miška, Chocholúška pišťala. Žabka, rapotačka, rapkáčom rapkala. Zajac dubkal a lapkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný hudci na svadbu prišli. Tu sa Mechúri Koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a nafúkol sa z celej sily. A v tom prásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len Mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal Líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a Líška vraj žijú šťastne až doteraz.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Jaj, kamaráti naši, no. Tak ja neviem.
1: Ale ja viem.
0: Hoj, ty
1: samozrejme.
0: To vieš? No tak hovor.
1: Asi ti niečo je. Áno, ja sa na teba pozriem a viem, že ti niečo je.
0: Dobre, nebudem to skrývať. Samozrejme, že mi niečo je.
1: No vidíš, snažila si sa to skryť za úsmev, ale ja hneď viem.
0: Ale vieš, Jakub, ide o to, že čo mi je. No. No. A hlavne, keď si kamoš, že ako mi pomôžeš.
1: No ale veď, ja viem, že ti niečo je, ale neviem, čo ti je. Tak neviem, ako by som ti mal pomôcť.
0: No vidíš. Ale ty ako môj kamoš by si to mal vedieť.
1: Ale veď, ja som kamoš.
0: No áno. A vieš, čo mi je?
1: Nie.
0: No vidíš. Tak neviem, možno nie si kamoš.
1: Som kamoš, veď som hneď vedel, že ti niečo je.
0: No tak sa zamyslí, skús sa zamyslieť. Zamyslí sa.
1: Zamýšľam sa.
0: Je leto.
1: Je skoro leto? Áno.
0: Dobre, budem pokračovať. V našej záhrade rastú krásne kvietky a máme čas.
1: No, ako kto?
0: No, máme čas na kvietky. A bude aj čas posedení v záhradke.
1: A kam tým smerujeme?
0: No asi k tomu, že by sme mali niečo, keď už máme ten čas, mali by sme niečo v tej našej záhradke spraviť, aby sa nám tam perfektne posedávalo.
1: A je to tu?
0: Je. A no. Bude to každý rok.
1: Ajajaj.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Až sa divím, že sa na to opýtam, ale čo by si chcela zmeniť na našej záhradke?
1: Jakub.
0: Lebo ja si myslím, že je dokonalá. Dokonalá.
1: Jakub, ty vieš, že nič na svete nie je dokonalé.
0: No tak ja neviem.
1: No ale ja viem.
0: Ja som dokonalý. No, Janka, veď svet je dokonalý.
1: Nie je.
0: Nie?
1: No, je dokonalo nedokonalý.
0: No tak, aha, no dobre.
1: Akože príroda je dokonalá, my ľudia sme dokonalo nedokonalí. No jednoducho ide o to, že by som chcela dať do našej záhradky nejaké dekoračné prvky.
0: No dobre, tak to ti viem pomôcť.
1: Naozaj?
0: Hej.
1: Dobre, tak počúvam.
0: Nepočúvaj a pozeraj.
1: A na čo sa mám pozerať?
0: Ako vyriešim tvoj problém.
1: Aha, a no. Ako?
0: Tak to... Moment. Tak.
1: O, Jakub, toto je čo?
0: Toto sú, milá Janka, deky.
1: Aha, a na čo sú takto v lete tie deky?
0: No veď, chcela si dať do záhradky deky. Asi na piknik, alebo na čo?
1: Ja? Ja som nechcela deky.
0: Chcela si
1: nechcela,
0: deky?
1: Nechcela.
0: Chcela a nejaké veci?
1: Dekoračné veci.
0: No veď... To sú deky, nie?
1: Čože?
0: A asi to nie sú hociaké deky, ale asi špeciálne.
1: Čože?
0: Deky račné.
1: Úplne si ma poplietol.
0: Deky račné?
1: Jakub. Máš 4 sekundy a potom sa rozbehnem a skočím na teba takto.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Tak, ale toto si nemusela.
1: No, ale musela.
0: Nemusela.
1: Nie, že som musela, musela, lebo potom sa mi veľmi uľavilo. A teraz môžeme pokojne premýšľať.
0: A o čom by si chcela premýšľať?
1: No napríklad o tom, že čo si dáme také dekoračné do našej záhradky. No.
0: Ale vedia, stále neviem, čo je to tvoje deko.
1: No, dekoračné veci sú vlastne také veci, ktoré sú na okrasu.
0: Vysvetli.
1: Napríklad, keď si niekde dáš vázu, do nej kvietky, hej, mm-hmm. alebo misku na stôl, ktorá sa má len páčiť a dotvárať ten vizuál.
0: Aha, už rozumiem, takže to sú také malé blbôstky.
1: Ty si blbôstka?
0: Tak potom malé vecičky.
1: No, to už je lepšie.
0: Ktoré nám majú priniesť radosť.
1: Majú nás potešiť, zútulniť, prostredie sú také dizajnové.
0: A to už prečo?
1: No, dávajú nám pocit radosti. Preto, lebo keď vojdeš do nejakej miestnosti, tak máš máš pekne, hej, keď vojdeš do nejakej miestnosti a máš krásne dotvorené tie steny, záclony, závesy, nejaké doplnky, tak sa jednoducho cítiš nádherne.
0: A ty chceš urobiť, dekorovať našu záhradku, hej?
1: Áno, mali by sme niečo do nej dať. Aby sme si potom mohli vypiť ten čajík s úsmevom na perách.
0: Už začínam rozumieť.
1: No, to je dobré. To je veľmi dobré, že začínaš tomu rozumieť. A teraz už len nájsť niečo, čo by sme si tam dali.
0: Dobre, no. Už viem, nad čím môžem premýšľať.
1: Dám svoju kávičku s ľadom na upokojenie.
0: Kamuši, vy premýšľajte tiež, lebo keď na niečo neprídeme, tak asi nepôjdeme domov. Ako poznám Janku?
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Minútové správičky.
1: Pondelkovým popoludním vás s radosťou prevedie Laura. Čoskoro by sme sa opäť mohli pozrieť do krásnohorskej jaskyne. Asi 20 rokov je zatvorená, ale vedci už pracujú na jej opätovnom otvorení. Tak držíme palce. Český armádny pilot Aleš Svoboda bude zrejme prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Ujo Andrej hovorí, že letieť by mal už budúci rok.
2: Pokud budú úspešne dokončené všechny prípravné a schvaľovacie procesy, měl by se Aleš Svoboda v roce 2027 stát prvním ryze českým astronautem v historii.
1: Český astronaut by mal byť vo vesmíre pilotom. Tak držíme palce. Už v 20 mestách po celom Slovensku funguje detská liga v malom futbale. Hrá sa v 4 kategóriách a radi medzi sebou privítajú všetky deti, ktoré milujú pohyb. Stačí, ak vás prihlásia vaši učitelia. Ďalší ročník otvárajú v novom školskom roku. A my sa do ďalších správičiek pustíme už o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: kamaráti naši drahí, my sme sa s Jakubom dohodli.
1: No ale hej.
0: Hej, hej, že si do našej záhradky dáme nejaké dekoračné prvky.
1: No dobré, a kým prídeme na to, čo presne by to malo byť, tak vy si vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na fiktívničkov a reálničkov. Reálniček je taký podivný človečik. On vám asi v hlávke nemá jednu súčiastku. Viete akú? No takú, ktorá spája naše očká s našim mozočkom a tam mení to, čo vidíme, na nádherné, hrozné, nudné, šialené, veselé a iné veci. Napríklad taký reálniček ide do lesa. Na tom by samozrejme nebolo nič zlé, ale on v tom lese pozerá na stromy a na trávičku a na huby a ani raz, naozaj ani raz sa neusmeje. A prečo sa neusmeje? No lebo v hlave mu šrotujú len mená stromov a ich zloženie a chemické zloženie jedu v hubách, ktoré vidí, a recept na dobrú dubákovú praženicu. Taký reálniček vyjde z lesa a je, viete čo, ale nie je zašpinený, ani nemá na sebe ihličie, no možno aj má, ale hlavne je unavený. Nie preto, lebo chodil po lese, nie preto, lebo prešiel tak asi 15 000 krokov, ale preto, že bol vlastne niekoľko hodín nie v lese, ale v škole pred tabuľou. Fakt, taký reálniček vidí nejakú vec a musí o nej povedať všetko, čo sa naučil alebo prečítal. A z tej veci potom nemá takmer žiadnu radosť. Má radosť len z toho, že si na všetko spomenul. Iný človečik je fiktívniček. Ten, keď ide do lesa alebo len tak na vychádzku, tak tomu tiež šrotuje niečo v hlávke, ale niečo úplne iné. Začiatok je presne taký istý ako u reálnička. Vidí v lese napríklad dub a povie si, dub má také a také listy a silné korene, a vtedy to príde. A podobá sa na zlú čarodejnicu, alebo a podobá sa na dobrého kráľa, alebo na zázračný zámok. No a vtedy už fiktívniček len pozerá na stromy a smeje sa

0: byť. Ale viete čo? Najlepšie by bolo, keby ste boli takým reálničkom, aby ste o svete veľa vedeli a z toho veľa, čo sa dozviete o svete, by ste vedeli urobiť krásne, fiktívne, neskutočné príbehy.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Tak Janka, mám v tom jasno.
1: V čom?
0: No, my radi chodíme do múzeí a do rôznych galérií.
1: Áno, to chodíme.
0: Takže mohli by sme...
1: Ale Jakub, toto som od teba nečakala.
0: Čo som urobil?
1: Že sa takto zachováš.
0: Ako?
1: Ty chceš, aby sme šli teraz do galérií a do múzeí?
0: Čo?
1: Á, najprv som sa potešila, ale to bude nejaká lesť.
0: Čo? Aká lesť?
1: Ty chceš sa vyhnúť riešeniu našej záhrady?
0: To vôbec nie.
1: Jakub, to neprichádza do úvahy toto.
0: Nie, lebo... Dobre, neprichádza to do úvahy, lebo to nie je pravda.
1: Akože nie?
0: Ja som len chcel povedať,

0: že by sme si mohli do záhradky, do našej záhradky dať nejaké exponáty, alebo obrazy, sochy.
1: Áno, áno, áno, áno. Áno, počkajte, tá káva ma trošku príliš zobudila. Musím sa upokojiť.
0: Mali by sme tak, takú umeleckú záhradku.
1: Umeleckú záhradku, to, presne. To a to vôbec nie je zlé, to je dokonalé.
0: Bolo by to také lapidárium.
1: Čo?
0: Lapidárium.
1: Dobre, ako povieš, môžu tam byť sochy labiek. Ešte som také nikdy nevidela, ale prijímam. Že to povieš práve ty, to som nečakala, ale dobre. Konečne si sa zopsíčkovala.
0: Janka. Lapidárium je taká výstava
1: som
0: svoch,
1: šťastná.
0: Na ktorej obchádzaš sochy.
1: Uh-huh.
0: Hej, hej.
1: Uh-huh.
0: Chodíš, nie, chodíš nie? Okolo svoch a môžeš sa ich aj dotknúť.
1: Jaj. Dobre, to sa bude hodiť.
0: Lapidárium Janky a Jakuba.
1: Dobre, lapidárium Janky a Jakuba, ale mohli by tam byť aj tie sochy labiek.
0: Pardon, lapidárium Jakuba a Janky. Hej.
1: No, na názve sa ešte dohodneme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: Je tu taký malý problém.
1: Aký?
0: No ide o to, že som písal našim kamošom do múzeí a do galérií.
1: A?
0: A nemôžu nám len tak dať nejakú sochu. Alebo nejaký predmet z múzea. Vieš?
1: Nie.
0: Nie.
1: No ale veď... ale prečo nie? Veď v mestách, aj na dedinách, v parkoch a pri domoch sú sochy.
0: Hej, ale tie boli vytvorené na to, aby tam stáli.
1: No ale... Takže chceš mi povedať, že niekto si objednal sochu práve na to miesto?
0: No, kedysi dávno sa napríklad stavali sochy, imakuláty, ktoré mali chrániť mesto alebo dedinku pred chorobami a zlými vecami.
1: Ja, jasné.
0: A potom sa stavali napríklad sochy významných ľudí, ktorí žili v tom mestečku alebo dedinke.
1: Aby si ľudia, ktorí tam prídu, niekoho pripomenuli?
0: Áno, jasné. Ale nie sú to sochy, ktoré by boli niekde z múzea.
1: Mhm. Takže...
0: No nie sú to, lebo tie sochy sú chránené, ktoré sú v múzeu.
1: Jaj?
0: A keby sa poškodili, tak by sa musela zaplatiť veľká pokuta.
1: Aha, chápem. Čiže muzeálne veci sú vzácne a preto sú v múzeu a nie niekde na záhrade. Jasné, už
0: takže,
1: to chápem.
0: Čo nám teraz ostáva?
1: Ostáva nám si urobiť nejakú sochu. Vyrobiť
0: alebo,
1: si ju.
0: Alebo skôr sošku.
1: Tak. Ja poznám zo pár kamošov výtvarníkov, tak by sme ich do toho mohli zapojiť.
0: Áno, áno, to je veľmi dobrý nápad. Tak volaj, aby sme mali našu záhradku krajšiu.
1: Detské rádio.

0: Janka, už si volala? Dúfam, že ešte nie.
1: Prečo?
0: No lebo ešte nemáme nápad na tú našu sochu. Musíme najprv vymyslieť, že čo chceme. Sochu chceme. A myslím si, že by to nemala byť len nejaká obyčajná socha. Tá socha by mala mať príbeh. Že keď sa na ňu pozrieš, takže to nie je len také, že srdiečko alebo slniečko, ale musí to súvisieť s nami, s detským rádiom a mala by vytvárať možno otázky. Mm-hmm. Alebo že sa na to pozrieš a vidíš tam celý príbeh.
1: Mm-hmm. Tak ja som si predstavila takú sochu, ktorá, akože takú hlavnú sochu, lebo budú potom ešte aj také ďalšie sochy, ale tá hlavná socha by mohla predstavovať matku prírodu, lebo my vlastne v našom detskom rádiu často hovoríme o prírode a o našej zemičke, tým pádom sa to s nami spája, čiže bola by to matka prírody.
0: A už viem, áno, matka príroda, to je jedna socha.
1: Teda matka príroda, áno.
0: A potom by tam... boli aj ľudia, zvieratka a rastliny.
1: Tak.
0: Že ako keby, že sochy, vieš,
1: sochy,
0: nejakého
1: áno,
0: človeka,
1: áno.
0: nejakého zvieratka
1: tak.
0: a nejaké rastliny.
1: Výborne, presne.
0: Lebo to všetko dokopy súvisí.
1: Tak.
0: To je príroda dokopy
1: tak,
0: všetko.
1: Tak, tak. A boli by to veľmi farebné sochy v prírodných farbách.
0: Mm-hmm, dobré, nápad máme, takže zober telefón a volaj našim kamošom výtvarníkom.
1: 0908425.
0: Nie, nahlas. Potom im bude každý volať. Vieš, potom...
1: Vybuchne im telefón.
0: Mm-hmm. Takže dajme pesničku a ty volaj.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík roztrhal nohavičky. Keď ešte psík a mačička spolu gazdovali a mali ešte svoj domček a spolu v ňom žili, bola raz veľkonočná nedeľa a tak si povedali, že spolu pôjdu na výlet. Slniečko pekne svietilo. Pôjdeme do lesa, povedal psík. Kde inde by sme šli, keď je tak pekne? Pre mňa za mňa môžeme ísť do lesa, pristala mačička. Len škoda, že nemám slnečník, keď slniečko tak pekne svietí. Strúhala by som s ním v lese parádu. Určite ešte nikto nikdy nevidel mačičku so slnečníkom. Nič sa ti nestane, keď sa trocha opáliš na slniečku, povedal psík. Bez tak si po tej dlhej zime, aká si bledá. A teraz sa prestaň olizovať a poď. Čo sa tak ponáhľaš? Musím sa predsa trocha upraviť, keď ideme v nedeľu von, povedala mu mačička. Človek musí na seba dbať, len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Jedno ucho máš dohora, druhé na krivo. Uši sa majú nosiť rovnako. Psík si narovnal uši a šli. Cestou sa rozprávali o tom, čo budú v lese robiť, že sa budú hrať na skrývačku a na Janka a Marienku a možno aj na chytačku. A potom si ľahnú hore značky do trávy a budú sa dívať hore na modrú oblohu. Ako tak kráčali, pozeral sa na nich z kríka zajac. Aha, začal sa posmievať. Ten psík má jedno ucho hore, druhé na krivo. Takto napodobňoval psíka. Bola to pravda. Psík si nedával pozor na uši a zasa mal každej inak. Pozri, posmieva sa ti, povedala mačička. Psík sa na zajaca rozhneval a rozbehol sa za ním do kríkov, ale zajac ušiel a bol dávno preč. V tých kríkoch bolo veľa trňov, povedal psík, ale keby som chcel, bol by som ho dobehol. Škoda šiať do takých trňov, povedala mačička a šli ďalej do lesa. O kus ďalej ich stretla skupinka detí, ktoré si tiež vyšli na výlet. Deti sa začudovali, ako pekne si spolu vykračujú psík s mačičkou a ešte sa za nimi obzerali. Potom sa však odrazu začali smiať. Pozrite sa, volali, ten psík má roztrhané nohavičky, trčí mu z nich košeľa. Vraj mám roztrhané nohavičky, povedal psík. Však to nie je pravda, mačička, pozri sa. Mačička si prezerala psíka zo všetkých strán. Ba veru, že máš? Tvoje nohavičky sú vzadu roztrhané a strach. To za to, že som vletel do kríkov za tým zajacom, nariekal psík. Je to hamba takéto roztrhané nohavice práve na veľkonočnú nedeľu. Keby sa to aspoň dalo nejako opraviť. Nemáš niť? To teda nemám, povedala mačička. Ale možno niečo cestou nájdeme, kúsok špagátika alebo niečo podobné. Aha, obzeral sa psík. Tam tuším niečo je. Pozreli sa bližšie, bola to dlhá dážďovka. Ležala tam natiahnutá a myslela si, že ju nikto nevidí. Také rovné, štuchla do dážďovky mačička. To bude ceruzka. Dážďovka sa zľakla a skrútila sa do kolieska. Ba nie, kričal psík, to nie je žiadna ceruzka, to je špagátik. Vezmi ho a zaši mi nohavičky. Mačička vzala dážďovku a zašila ňou psíkovi nohavičky. Tak teraz sa mi už nikto nebude smiať, tešil sa psík. Išli ďalej a rozprávali sa o snehulienke a siedmých havranoch. Ako tak šli, dážďovka sa spametala zo zľaknutia. Ja predsa nie som žiadny špagátik, ja som dážďovka, pomyslela si a pomaly sa začala z nohavičiek súkať von. Išlo to ťažko, pretože mačička poprešívala dážďovkou dieru krížom krážom. Napokon sa jej to predsa len podarilo a vyvliekla sa poľahky do poli von. Tak prosím, teraz už vidieť, že som dážďovka, povedala, a to ešte uvidíte, keď vyleziem celá. Išla okolo sliepka a vidí, že psíkovi vylieza z nohavičiek dážďovka. Počkaj chvíľku, povedala psíkovi. Tuto zobla vytiahla dážďovku a zhltla ju. Tu ste mali dážďovku a tá vám, tuším, vyhrýzla dieru do nohavíc. Nikdy by som nebola verila, že dážďovky žerú také nohavice. Kto by si bol pomyslel, koľko je dnes na svete zlého? Ale ja som ju za to potrestala, zjedla som ju a už je po nej. Mačička sa pozerá a vidí, že psík má nohavičky zasa celé rozpárané. Veď to bol špagátik na zašitie nohavíc, povedala sliepke. A vy ste nám ho zjedli, motrička. Čím teraz zašijeme psíkovi nohavičky? A nie, odvetila sliepka. Na moju dušu to bola dážďovka, nie špagátik. Keby ste len videli, ako sa krútila. Ja poznám dážďovky a práve som mala na jednu chuť. Ale ak chcete tie nohavice zašiť, taká diera na nohaviciach je naozaj hanbou. Najmä dnes na veľkonočnú nedeľu. Ja síce nemám ani ihlu, ani nič, ale ak pôjdete ešte kúsok ďalej, tam býva krajčírka. Tá vám ich možno zašije. A tak sa psík s mačičkou vybrali ku krajčírke. Páni, to je ale riadna diera, povedala krajčírka. Ale dnes je veľkonočná nedeľa. Ja dnes nepracujem. Ibaže by ste aj vy pre mňa niečo urobili. Museli by ste mi v komore vychytať všetky myši. Ale to vám vravím, nie aby ste mi tam vypili mlieko a zjedli koláč a plnenú telacinu. Psík s mačičkou slúbili, že myši vychytajú a v komore nič nezjedia. Krajčírka ich zaviedla do komory. Myši sa zľakli psíka a mačičky a zaliezli do dier. Veď ja vás dostanem von, povedala tíško mačička. Ty, psík, sa postavíš do prostred komory a začneš tancovať. Ja sa postaram o to ostatné. Psík sa postavil do prostred komory a ako sa zvrtal, tak sa zvrtal. Aha, začala vykrikovať mačička. Ten psík má roztrhané nohavičky a ešte v nich aj tancuje. Myši boli zvedavé a tiež sa chceli zasmiať. Povyliezali z dier a smiali sa na psíkových nohavičkách. Mačička ich zaradom vychytala tak, že v komore nezostala ani jedna myš. Dobre ste to urobili, pochválila ich krajčírka a zašila psíkovi dieru na nohavičkách. A pretože ste v komore nič nezmaškrtili, dám vám niečo na cestu. Dala každému hrnček mlieka a kus koláča a psík s mačičkou sa spokojne pobrali domov.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka?
1: Áno.
0: Tak ja neviem, ale tie sochy, ktoré sme tu navrhovali, majú jeden problém.
1: Aký?
0: Že sú buď veľké, alebo sa nám do našej záhradky nehodia.
1: Oho, prečo?
0: No, lebo v našej záhradke máme veľké stromy a kvety.
1: Jasné.
0: No, takže som rád, že so mnou súhlasíš.
1: Áno, takže sme zase na začiatku.
0: To nie.
1: Tak čo navrhuješ?
0: Mám nápad. Hej, prichádzam s nápadom. Navrhujem trpaslíkov.
1: Čo?
0: No, že by sme si dali do našej záhradky trpaslíka.
1: Ale to nie.
0: Prečo nie?
1: Lebo nie.
0: Ale veď trpaslík je rozprávková bytosť a rozprávkové bytosti patria k nášmu rádiu.
1: Aj k nám?
0: Áno, aj k nám. Veď ty si malá ako trpaslík.
1: No tak to nie.
0: Prečo nechceš?
1: Mať trpaslíka v záhrade je gíč.
0: Gíč?
1: Áno, trpaslík v záhrade je symbolom gíča.
0: Prečo?
1: Lebo keď si ľudia začali dávať nejaké veci do záhradky, ako my teraz, alebo k domčekom, ako my teraz, no nemali na to, hej, aby si tam dali nejakú sochu.
0: No, ako my teraz.
1: Ako my teraz. Tak niekomu napadlo vyrobiť sadrového trpaslíka a ten sa potom predával ako niečo, čo by si si mohol dať do záhradky a mohol by si si to dovoliť a tak a nikomu by to nevadilo. Hej, že je malý, mohol by sa každému páčiť. No, ale...
0: Ale?
1: Ale tým, že je to všade a je to trpaslík, ktorý neviem, čo symbolizuje, no proste je to gíč. Je to gíč.
0: Ale veď sú rôzne trpaslíkovia, napríklad trpaslík, ktorý nesie v rukách kvet, alebo drží lopatu, alebo krompáč, alebo sa len smeje. Veď je to také zlatúke, také milunké, také...
1: No ale nič viac za tým nehľadajme, vieš? To je to.
0: Dobre, dobre, Janka, súhlasím s tebou. Trpaslík v záhradke je gíč.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakub, našla som mesto, ktoré by nás mohlo inšpirovať.
1: Mesto trpaslíkov?
0: Skoro.
1: Vážne? Vážne?
0: Áno, samozrejme, že to myslím vážne.
1: Také mesto naozaj je?
0: Jasné.
1: Kde?
0: V Poľsku.
1: Chceš povedať, že v Poľsku je mesto, kde žijú trpaslíci?
0: Áno, teda nie, niečo to hovorím, nie.
1: Nie?
0: Nechala som sa uniesť. Žijú tam super ľudia, no, ale v meste majú trpaslíkov.
1: Chceš mi povedať, že po tom meste chodia trpaslíci?
0: Nie, živí, ale sú tam také malé sošky.
1: Aha.
0: A ľudia dostanú mapu a hľadajú ich, lebo naozaj sú po celom meste.
1: Veď to je perfektné, veď to je ako taká hra.
0: Áno, a je ich tak veľa, že potrebuješ mapu.
1: Wow.
0: No, áno, majú ich tam skoro 150, ak nie viac. Ale, vieš, lebo ja som tam raz bola, ale už dávno som tam nebola. Takže neviem, či nepribudli.
1: Možno áno. A to je perfektné, Janka. Veď decká majú rady hry.
0: Mm-hmm,
1: čiže je rozhodnuté.
0: Mm-hmm.
1: Zoberieme, kúpime veľa trpaslíkov a skrieme ich v našej záhradke a decká ich budú môcť hľadať, počítať.
0: Áno. Budú blízko miestička, kde my budeme piť čaj, kávu, budeme si čítať a poskrývame tých trpaslíkov po záhrade a keď prídu naši kamoši, budú mať čo robiť.
1: Jo.
0: Bude to trpaslíčia pátračka.
1: Už teraz viem, kde niektorých trpaslíkov ukriem.
0: Dokonalé. A vieš, čo urobíme ešte?
1: Hm?
0: Zapojíme do toho aj psíkov, aj mačičky, lebo majú perfektný čuch a pomážeme tých trpaslíkov alebo poskrývame tam aj nejaké psie dobrôdky a mačičkovské dobrôdky a aj psíky budú ňuchať a hľadať tým pádom tých trpaslíkov. Vieš? Haló?
1: Viem.
0: No. Detské rádio.

0: pohľadká.
1: Pohľadkávem.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: No, uvedomila som si, že v živote je ten gíč trošku aj potrebný, lebo potrebujeme v živote pekné veci. Áno, ktoré sú len pekné. Áno, čiže niektorí tí trpaslíci budú urobení naozaj farebne, budú proste gíčovo nádherný.
3: Áno.
2: No, áno, potrebujeme to k životu, aby sme si potešovali náš mozoček.
3: No dobre. A urobíme rôzno farebných trpaslíkov, rôzne veľkosti.
2: A budú mať aj všelijaké funkcie.
3: Hej.
2: Že napríklad jeden trpaslík bude záhradník, ďalší bude grilovač, bude tam mať aj akoby takú grilovaciu, nejakú panvičku alebo nejaký grill, akože grilluje.
3: A bude mať akože špekačku natichnutú na
2: bude
3: nejakom
2: mať,
3: rážni?
2: Áno, bude mať špekačku, ale nie skutočnú, lebo tu by nám za každým psíky zjedli, ale bude mať takú sošnú, sochovskú, akože vieš.
3: Potom tam môže byť aj trpasličia kuchárka.
2: Áno, výborne. Hey. Bude tam aj trpasličia policajtka.
3: Prečo policajtka?
2: Máš pravdu, nebude tam policajtka. Bude tam trpasličia mamka.
3: Uh-huh. Áno, ale aj trpaslíči ocko.
2: Áno, a bude tam aj trpaslíčia učiteľka.
3: A bude tam aj trpaslíčí pes.
2: Aj trpaslíčia mačička.
3: A ako vyzerá taký trpaslíčí pes?
2: Že je úplne malinký, takýto, ako vrášok.
4: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po krátkej pauze sú tu novinky s Laurou. Spoločná jazda malých aj veľkých po stopách korítka odštartovala leto na Dolnom Liptove. Táto cyklokorytnička oslavuje krásnych 10 rokov a určite bude rada, keď si ju zvolíte na svoj cyklovýlet. Základná umelecká škola v Myjave sa dočkala obnovy. Ujo Marek hovorí, že sa deti tešia najmä z nového vybavenia.
2: Bude sa týkať tých spodných priestorov, tých nácvikových sál, tej pochôdznej terasy, ktorá teda takisto je komplikovaná, alebo cez ňu zateká. Takže ak by nám toto vyšlo, tak vlastne tento rok by sme mohli mať kompletne zrekonštruované priestory základnej umeleckej školy a aj Mijavského kultúrneho domu.
1: Žiaci dostali nové gitary aj koncertné krídlo. A priestory pokrstili ako inak koncertom. Vedeli ste, že náš mozog má niekoľko častí? Najväčšou je veľký mozog, ktorý zodpovedá za myslenie, emócie a pamäť. Malý mozog pomáha s koordináciou a rovnováhou. Mozgový kmeň zase kontroluje základné životné funkcie, ako dýchanie, tep alebo trávenie. Každá časť má tak nezastupiteľnú úlohu. A v našom vysielaní majú nezastupiteľnú úlohu aj správičky o 17.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A je to tu.
1: Je tu nádherný čas, čas oslavy, čas radosti. Pretože práve v tejto chvíli započala v našom detskom rádiu oslava narodenín. Čo to hovorím? Menín. Započali.
0: Janka sa asi opila z toho džúsika a hovorí, nezmysly.
1: Džúsik s ľadom. Aké nezmysly, veď je oslava menín.
0: Áno, menín, áno, ale nie narodenín. Ale vieš čo? Ja si myslím, že veľa našich kamošov oslavuje.
1: Sa v tento deň narodilo.
0: Áno, oslavuje narodenie aj dnes. Takže začneme oslavou narodenín. Kamoši, všetci, ktorí dnes oslavujete narodeniny, všetko najlepšie k vašim meninám. Ale taktiež blahoželáme aj všetkým oslávencom, ktorí majú dnes meniny. A sú to.
1: Sú to. Paulíny.
0: Presne tak. Drahé Pauli, všetko najlepšie k vašim meninám. Buďte zdravé, šťastné, ľúbené, veľa sa hrajte. Choďte na rôzne výlety.
1: Mm-hmm. A veľa sa smejte.
0: Presne tak.
1: A veľa sa tešte. No, a teraz už pesnička pre všetkých oslávencov tohto dňa. Na zdravie!
0: Pozdvihnime čaše, zastavme čas.
1: Čaša je pozdvihnutá.
0: A pustme si krásnu pesničku.
1: Tak.
0: Na zdravie.
1: Na zdravie.
0: Fajný džusík.
2: Počúvaš Detské rádio.

Ako sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou.

0: začne, až ho však chceš, tak je ti ho dá. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, na tam je veľký vrah! Poďme sa skryť!
2: Poďme sa skryť, to nie je vrah! To je rumburák!
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Milé deti, milí poslucháči, započíname našu poéziu, poéziu popoludňajšiu. Báseň volá sa Trpaslíci, recituje Jakubko a Janenka, teda ja.
1: Trpaslíci, pozrite sa, spoza kríkov kráča 7 trpaslíkov.
0: Hej ho, ideme mi domov.
1: Líška striehne spoza kríka. Chmat! 7. trpaslíka.
0: Takže teraz spoza kríkov ide len 6 trpaslíkov.
2: Hej ho, hej ho,
0: Jeden v snehu stratil bradu, pretože zostal celkom vzadu.
3: Jojojoj, moja brada.
1: Po chodníku po ulici idú 5 trpaslíci.
0: Hej ho, hej ho.
1: Hmíria sa a víria. Odrazu sú 4.
0: Troch už doma doktor čaká.
3: No,
0: budú stavať snehuliaka.
3: No.
0: A posledný stojí tam v bielom snehu celkom sám.
1: Smutno mu je. Štípem ráz.
0: Preto povie 7 ráz.
1: Abradabra eden beden.
0: A už ich je opäť 7.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
5: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru. Tlstá je jak ropucha, komármi sa rada.

0: aj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

0: ale.
1: Čo ale, ale?
2: No tak to je také...
1: No, keď ty povieš ale, ale, tak to skoro vždy znamená, že to nie je dobré.
2: Tak ale...
1: No ale, zase ale.
2: No tak...
1: Alebo to znamená, že ideme niečo meniť.
2: No ja, pozerala som sa do tej našej encyklopédie...
1: A na čo si prišla?
2: ...pekných záhrad a prišla som na to, že nie je trpaslík ako trpaslík.
1: Ako to?
2: Nie je.
1: No veď je jasné, že jeden je kominár a jeden je zberač ovocia.
2: No ale vieš, ako vznikli trpaslíčkovia?
1: Ako?
2: Vymysleli ich ľudia, ktorí chodili pod zem.
1: Kde?
2: No baníci. A tí, ktorí pracovali pod zemou.
1: A prečo by to robili?
2: Pod zemou sa často stali zlé veci. A tak vymysleli, že pod zemou bývajú malí ľudkovia permoníci.
1: Takí malí škriatkovia.
2: Trpaslíci, áno, ktorí boli tiež baníci. A tiež ťažili rudu pre svojho kráľa.
1: A my ľudia sme im vošli do kráľovstva.
2: Presne tak. A kým sme tam ťažili, tam, kde neboli permoníci, tak bolo všetko v poriadku a nič sa nestávalo. Ale keď sme prišli tam, kde už bolo územie permoníkov...
1: Alebo sa stalo, že sme im niečo zobrali, ukradli tým pádom, keďže to bolo ich územie?
2: Áno, tak sme ich nazlostili.
1: Takže?
2: A tak permoníci vedeli zasypať baňu a čarovať a robiť aj strašné veci.
1: Aha, ale to si asi vymyslel človek, nie?
2: No samozrejme, že to nebola pravda. Takže ľudia si našli takéto bytosti pod zemou vo svojej fantázii, ktoré vraj mohli za to, že sa tam diali zlé veci.
1: Ako sa hovorí, hlavné je nájsť vinníka a potom už sú všetci spokojní.
2: No.
1: A ten vinník bol človek.
2: Áno, vlastne žiadne kúzla za to nemohli.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: O zázračnom klobúčiku. V ten deň pršalo, tak prišiel Rutko od susedov a stavali si z kociek veže, domy a mosty. Potom sa im to zunovalo a Rutko vraví: aké máte ešte hračky? Ešte máme báby a kočík, vraví Janka, a izbičku s kuchynkou, vraví Danka.
1: A viac nič, ohrnul Rutko Peri.
2: No veru.
0: Máme, ešte čosi máme. Janka bežala k poličke, doniesla okrúhlu škatuľku, v akej sa predáva syr, a otvorila ju. V škatulke bol list zo stromu, klobúčik z hríba, akási žltá handrička a ešte čosi malinké.
1: To je dačo, vraví Rutko pohrdavo. List a handrička a toto je nič.
0: Ďobol prstom do malinkej veci. Danka a Janka očerveneli od urážky.
3: Náhodou, keď chceš vedieť, povedala Janka. Toto malinké nie je nejaké nič, ale je to váza zo slimačieho domčeka.
1: Ale, prekvapilo to Rutka.
3: A toto je list schodiaceho stromu, vraví Danka. Ten strom sa volá javor a rastie v našej záhrade. A táto žltá handrička nie je nejaká handrička, ale je to jablčí kabátik, vraví Janka.
1: Aký? A?
0: Zajachtal Rutko.
3: Jablčí. Bolo doň oblečené jedno jablko.
1: A prečo bolo oblečené? Žasne Rutko.
3: Aby neprichladlo. Mamička jabloň videla, že to jablko raz dva prichladne, tak mu spravila kabátik.
1: A kde je teraz to jablko?
3: Tamto na poličke. V izbe je teplo, môže byť aj bez kabáta, vysvetľovala Janka.
1: A klobúčik z hríba?
0: Rutko je načisto ohromený.
3: Ten klobúčik nám dal jeden hríbik, pretože sme ho neodtrhli, povedala Danka.
1: A čo ste s ním spravili?
3: Preskočili sme ho.
1: A prečo?
3: Bol maličký, tak nech si reku rastie.
1: A on nám dal za to svoj klobúčik, vidíš, tento.
0: Janka si položila klobúčik na hlavu a divdivný, predivný, v tej chvíli sa stratila z očí.
3: Danka, kde si?
0: Vykríkol Rutko a obzeral sa na všetky strany.
3: Tu som, vraví Danka. Čo kričíš? Veď ja som tu.
1: Tak teda tá druhá, Janka, Janka, kde si?
0: Vykríkol Rutko a v očiach mu sedel strach.
3: Tu som,
0: zaznel Jankin hlas na druhom konci stola. Lenže vidieť nebolo nikoho.
3: Tu som,
0: zaznel hlas od odvier. Dvere sa aj otvorili, ale nikto nevošiel ani nevyšiel.
3: Tu som,
0: povedala hlas Rutkovi do ucha.
3: Tu som, tu som.
0: A zrazu tam už aj Janka stála a klobúčik z hríba ležal na stole. Danka a Janka sa chichotali, aj Rutko sa chichotal. Vedel už, že sa nedeje nič strašné, že to len klobúčik je zázračný. Kto si ho dá na hlavu, stratí sa všetkým z očí. Kládli si ho rad radom na hlavu a hrali sa na chytačku. Dvaja, ktorých bolo vidieť, chytali tretieho, ktorého vidieť nebolo. Len kedy tedy zaznel jeho hlas.
3: Tu som, tu som. A ja som, aha, tuto, tuto, aha.
0: Dlho sa hrali. Už aj tma nakúkala oblokom a oni sa ešte stále hrali.
1: Danka, Janka, večerať!
0: Ozvalo sa z kuchyne. Rutko sa strhol. Už dávno mal byť doma. To zas bude výplata. Otec je veľmi prísny. Rutko ešte ani dvere dobre nezatvorí a už sviští trstenica.
1: Nemohli by ste... Danka a Janka, začal placho.
3: Možno by sme aj mohli, ale čo?
0: Praví Danka.
1: Nemohli by ste mi požičať ten zázračný klobúčik.
3: A na čo?
1: No, viete, zazvonil by som pri dverách, otec otvorí, ale v klobúčiku ma neuvidí a ja sa prešmyknem dnu.
3: A bude to, ako by si bol doma už dávno však?
0: Zasmiala sa Janka. Požičali mu teda klobúčik a čakali, že im ho zajtra vráti. Nevrátil ani zajtra, ani pozajtra, ani o týždeň.
3: Dokonca i sám Rudko akoby zmizol zo sveta. Odrazu sa celé dni ani neukázal. Iba raz ho Danka s Jankou zazreli od chrbta. No iba na chvíľočku. Hneď sa stratil za dverami bytu.
1: Danka a Janka už vedeli, že sa s ich nesmierne vzácnym klobúčikom stalo niečo zlé. A stalo sa toto.
3: Hneď ten prvý večer zočila Rudkova mamička na synovom stole hríbik. Nie celý, len klobúčik. Malý, tvrdý a zdravý klobúčik z hríba. Kade sa len túlalo to moje chlapča, že našlo hríb? Čudovala sa. A pokrájala hríbik do polievky.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ty si taký šikovný dizajner.
1: Áno.
0: Áno. Čiže poďme na chvíľu zabudnúť na trpaslíkov. Áno. Poďme vyťažiť z tvojej dizajnerskej fantazijnej hlávky to najlepšie, čo sa len dá. Poď sústreť sa a povedz teraz takto tri veci, ktoré ti napadli, ktoré musia byť v našej záhradke, budú dizajnové, budú krásne a budú obzvlášťovať a okrášľovať našu záhradku. Ideš!
1: Tak najdôležitejšie je pohodlné, krásne sedeníčko. Čiže ja si predstavujem nejakú romantickú lavičku pri našom jazierku.
0: Dokonale, dobre, pokračuj.
1: A tá lavička môže byť obrastená krásnymi rastlinami, hej, takými možno ťahavými.
0: Jakú?
1: Že keď si tam sadneš a keď tam budeš čítať nejakú knihu, tak sa budeš cítiť ako princezná z rozprávky.
0: Vedela som, že tvoja hlavička niečo vyprodukuje. Pokračuj.
1: Takže, dizajnové sedenie, to je prvá vec. Druhá vec. Krásny rám z obrazu, ktorý by visel zo stromu, dajme tomu, hej. A nebolo by tam nič v tom obraze, ale dalo by sa tam inštalovať...
0: Svetlo!
1: Hoci čo, áno.
0: Vianočné svetielka.
1: Každé obdobie niečo iné. Vieš dať niečo do toho ako keby obrazu a vytvoriť si takú vlastnú inštaláciu.
0: Niečo sezónne.
1: Hey.
0: Výborne. Dáme tam nejaké plody letnej záhradky.
1: Alebo sa môžeš odfotiť, že tam dáš svoju hlavu do toho rámu.
0: No, samozrejme, aj to. A tretia vec?
1: Tretia vec. Pomôž mi.
0: Tretia vec. Dáme tam, mohli by sme tam dať. Už to mám.
1: No.
0: Bude tam stôl, stoličky, drevené.
1: Ja už viem. Urobíme tam nejaké, nejaké posedeničko, ale na strome. Hej?
0: Výborne.
1: Taký bunker.
0: Výborne. Záhradné sedenie na strome. To je ono.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Nebol to až taký zlý nápad?
1: Ktorý teraz myslíš?
0: Ten s tými obrazmi.
1: Aby sme vystavili obrazy do našej záhrady?
0: No. Takže, ale asi tam nedáme teda originály, hej?
1: Nemôžeme.
0: Mali by sme si dať urobiť kópie tých obrazov.
1: Áno. A máš aj nejaké konkrétne obrazy na mysli?
0: Samozrejme.
1: Čujme.
0: No, takže. Hovorili sme o tých trpaslíkoch a mne sa tí trpaslíci začali aj páčiť.
1: Áno, takže by sme tu dali obrazy trpaslíkov?
0: Ale nie hodzakých.
1: A akých?
0: Kráľovských.
1: Počkaj. Akože, chceš povedať, že je nejaký trpaslík obyčajný a potom je trpaslík kráľovský?
0: Kedysi dávno.
1: Kedy presne?
0: Asi tak pred 300 rokmi. Na španielskom kráľovskom dvore mali veľa trpaslíkov.
1: Oh.
0: Sú takí ľudia, ktorým sa tak hovorí, lebo majú takú chorobu rastu.
1: Akú?
0: Chorobu, ktorá im zastaví rast kostí a celého tela.
1: Takže to sú malí ľudia.
0: Ale len vzrastom.
1: Áno, samozrejme.
0: No a na španielskom dvore ich bolo toho času veľa a bol tam aj jeden super maliar. A ten maľoval aj kráľovskú rodinu. No a má aj super obrazy trpaslíkov z kráľovského dvora toho času.
1: No tak to bude veľmi pekné, keď tu tie obrazy budú v našej záhrade.
0: Áno, ale iba kópie, lebo dážď by nám tie originály mohol zničiť a zároveň nemyslím si, že máme toľké milióny, aby sme ich získali. Vieš, no, predsa len. No.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka?
0: Čo najradšej robievaš, keď si na záhrade? Keď si na našej záhrade, alebo doma na záhrade, alebo v našej botanickej záhrade, čo tam najradšej robíš?
1: Mm-hmm.
0: Čo sú také tvoje najlepšie, najobľúbenejšie záľuby, ktoré máš?
1: No, takže samozrejme, ja si myslím, že každému ako prvé napadne čítanie knihy.
0: Aj mne, aj ja toto najradšej. Sedieť si tam v prírode a čítať si.
1: Áno, potom samozrejme v záhradke sa dá aj opaľovať.
0: Mm-hmm.
1: A najlepšie, keď je v záhradke aj bazén nafukovací, hej, a v lete si ho vieš napustiť vodou a vieš sa tam hrať aj rôzne loptové hry.
0: Áno.
1: V tom bazéne, ale aj mimo bazénu si vieš zahrať volejbal napríklad.
0: Och, toto ja milujem.
1: Popíjanie čajíku na terase. Pozorovanie vtáčikov, a nie len pozorovanie, ale aj počúvanie, spev vtáčikov.
0: A v noci pozorovanie hviezd.
1: Hviezd, to som chcel povedať ako ďalšie.
0: Grilovanie, grilovačka.
1: A na záhradke sa dajú pestovať aj rôzne rastlinky a ovocné stromy.
0: Áno, rôzne ovocie a zeleninka.
1: A vieš sa tam aj fotografovať.
0: Áno, robiť si tam pekné fotky, hrať sa so svojimi kamarátmi, ľudskými aj zvieracími.
1: No, ale o takú záhradku sa treba aj starať, takže kosiť, strihať kríky a stromy.
0: Trhať burinu.
1: Presne tak.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máme tu posledný spravodajský prehľad dňa. Prináša vám ho Laura. Vo Vysokých Tatrách sa určite nebudete počas leta nudiť. Teta Lucia hovorí, že sa oplatí vidieť krásne plesá, prírodné scenérie a výhľady na tatranské štíty.
2: Otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách znamená, že sú k dispozícii už všetky turistické trasy a atrakcie, je však dopredu potrebné overiť si, či na niektorej z nich neprebieha napríklad nejaká oprava. Turistov pozývame do Vysokých Tatier si ich užiť bezpečne, nezabudnúť na poistenie, na hory, na dobrú výbavu a prajeme všetkým kopec zážitkov a príjemných spomienok.
1: Nás najmenších určite prilákajú napríklad medvedie dni na hrebienku. Na svoje si však príde celá rodina. V obci Divín pribudlo nové informačné centrum. Ak chcete vedieť, kam zájsť na výlet, alebo sa chcete dozvedieť niečo nové z histórie obce, neváhajte sem zájsť. Starší žiaci Tatrana Prešov sa prebojovali na finálový turnaj Final Four o majstra Slovenska. V náročnej situácii zvládli na hádzanárskom turnaji v Považskej Bystrici všetky tri stretnutia. Gratulujeme. Pohodový zvyšok večera vám praje Laura.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: popoludňajšia chvíľka poézie. Báseň aj má toho dosť.
1: Aha, a mne sa zdalo, že prečo takým zvláštnym štýlom uvádzaš tú báseň?
0: No, lebo je to o mátohe. Uh-huh. Napísal túto báseň Štefan Moravčík a my si ju teraz zarecitujeme.
1: Aj mátoha má toho dosť. Chcela ma vziať mátoha do čierneho batoha. Stala si medzi dvere? O dušu preč sa derie.
0: Nemôže sa dostať von. Mám to ale hostia. Zmeškala polnočný zvon. Tak tu musí zostať.
1: Mátoha má toho dosť, hovorí.
0: Už nemá tam.
1: Má medzi dverami chvost?
0: Chvost privretý nemá tam. Má tam však privreté šaty, obrovskú zásteru.
1: Odstrihnem z nej, hneď sa stratí.
0: Čerti ju zoberú.
1: Chudinka mátoha.
0: Chudinka malá, musela sa veľmi vystresovať.
1: Takže, chceš mi povedať, alebo teda lepšie povedané, Štefan Moravčík.
0: No, to už je lepšie povedané.
1: Nám chce povedať, že aj mátoha sa bojí?
0: Zrejme áno. Čo keď sa aj mátohy boja?
1: Je to tak.
0: Nad tým som sa nikdy nezamyslela.
1: A aj napríklad, podľa mňa aj zvieratká, ktoré zaútočia na človeka, tak sa tiež boja, nie?
0: Áno, asi veľa útokov je zo strachu.
1: Ja si myslím, že si treba uvedomiť, že človek alebo aj zvieratko, ktoré útočí, tak ono je to len prejav strachu. Boja sa.
0: Čiže mali by sme vedieť zatočiť so svojím strachom a potom nebudeme vlastne zažívať na svete už nič zlé, lebo sa prestaneme báť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Mali by sme mať také dve oddelenia.
1: Aké?
0: Rozdeľme to na severských trpaslíkov a na fantasy trpaslíkov.
1: Trpaslíkov,
0: fantasy, tak povedzme po slovensky, fantasy trpaslíkov.
1: Ale tak viete, ale ja si myslím, že sú všetci fantastickí.
0: No to hej, ale ja myslím na fantasy trpaslíkov.
1: Jej, ale akí to sú?
0: To sú takí, ktorých si vymysleli spisovatelia, ktorí píšu fantasy literatúru.
1: Už viem. Ako pán Tolkien a tak.
0: Presne tak.
1: To vôbec nie je zlý nápad, že by sme tu mali postavičky trpaslíkov z Pána prsteňov.
0: Alebo zo Snehulienky a siedmých trpaslíkov.
1: Ale to nie je fantasy.
0: To nie, ale môžeme z toho urobiť fantasy.
1: To určite.
0: Vieš, že fantasy trpaslíci majú taký svoj obraz v severských trpaslíkoch, ktorí vôbec neboli milí?
1: Čo? Nie, to som nevedela.
0: Boli to obávaní bojovníci a vládcovia a strážcovia podzemných pokladov.
1: Fíha, tak ako v Tolkienovi.
0: Áno, a niektorých by sme si tu mohli dať.
1: Takých nazlostených?
0: Možno, a takých strašných, strašidelných.
1: A oni by akoby strážili napríklad nejaké nebezpečné schody, po ktorých by sme nemali chodiť.
0: Áno, áno, alebo tajné dvere.
1: No ale také schody ani tajné dvere nemáme. Ale mohli by sme vyrobiť tajné dvere.
0: Urobme tajné dvere a nikomu nepovieme, kam vedú tie dvere a vieš, kam budú viesť.
1: Nikam.
0: Nikam, lebo ani sa nebudú otvárať.
1: Dvere, ktoré vedú nikam, dokonale, dokonale.
0: A bol by tam taký nápis, že neopováž sa tieto dvere otvoriť, lebo sa premeníš na osla.
1: Alebo sa ocitneš v krajine nikam.

0: Janka,
1: som šťastná.
0: Prečo si taká šťastná?
1: Pretože sa cítim inšpirovaná.
0: Hej.
1: A chcem inšpirovať aj našich kamarátov.
0: A k čomu ich chceš inšpirovať?
1: No, k tomu, aby si s radosťou skrášľovali svoje okolie. Či už detskú izbičku, či už nejakú inú izbičku v byte, v dome, kde trávia čas. Alebo aj vonku, možno ak máte svoju záhradku. Alebo aj v triede, v škole alebo škôlke. Aby ste si teda skrášľovali prostredie, kde trávite čas. Aby ste sa tam potom cítili oveľa lepšie.
0: Áno, máš pravdu, lebo v prostredí, ktoré je upratané a je pekné, krásne, dekoratívne, tak sa tam človek naozaj cíti veľmi dobre.
1: Uh-huh. A môže ho potom aj ďalej inšpirovať. Človek tam možno rád trávi čas a potom aj radšej tvorí, píše, vymýšľa, skladá pesničky, tancuje, spieva si, premýšľa, rozjíma, robia sa mu lepšie domáce úlohy.
0: Tak, to som chcel povedať, že v takom prostredí sa nám aj lepšie pracuje. Takže, kamoši, pomáhajte svojim rodičom, upratujte si svoje detské izbičky, skrášľujte si ich a samozrejme aj obývačku, spálňu, kuchyňu, pomáhajte svojim rodičom.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Janka, akú rozprávku, teda večerníček, si nám pripravila?
1: No, taký nádherný som vám pripravila. Taký fakt, že krásny, z ktorého budeme mať všetci krásny zážitok.
0: No, skús nám niečo povedať o tej rozprávke. Ja skúsim uhádnuť, že o čo ide.
1: Dobre, dám ti také tajúplné nápovedy.
0: Dobre.
1: Nebudem ti hovoriť, o čom to je, ale predsa ťa navediem k názvu tejto rozprávočky.
0: Dobre.
1: Takže, je to niečo, čo z ohňa vzniká.
0: Z ohňa vzniká... Vták ohnívák. Alebo teda Fénix.
1: Nie.
0: Z ohňa vzniká, už viem. Špekačka. Slaninka.
1: Nie. Nie je sa to. Je to niečo, čo oheň prináša.
0: Ale... Teplo. Teplo domova, tak sa volá rozprávka.
1: Nepapá sa to. Ani teplo neprináša.
0: A vychádza to z ohňa?
1: Oheň to prináša.
0: Oheň prináša... Radiátor.
1: Nie. Ideš na to úplne inak. Skúsime takto. Po ohni býva...
0: Teplo. Pahreba.
1: A v pahrebe vzniká po ohni... Čo? Čo tam vzniká? No, čo tam vzniká, keď niečo zapálime?
0: Už viem, popol.
1: Popol. Takže dnešný večerníček nazýva sa...
0: Popol.
1: Á, tvoja hlava je popol. Popolvár, predsa popolvár, už som to nevydržala.
0: No jasné, veď to je moja obľúbená rozprávka.
1: No veď ty si ten popolvár.
0: Hej, ja v jednom divadle hrám postavu popolvára.
1: No, takže Jakub perfektne vyzná sa v popolvárovi, tak poďme si vypočuť tento večerníček, aby ste sa aj vy tak dokonale vyznali, ako aj náš Jakubko.
0: Takže... Išiel som povedať všetko najlepšie.
1: No tak všetko najlepšie k dnešnému večeru, tak. Aby ste si ho užili, aby ste si odýchli a boli šťastní.
0: Áno, išiel tak. Som povedať všetko najlepšie, ale chcel som povedať čaute kamoši. Majte užívajte sa. Dňa. Čau.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Poďte, synovia moji, posadajte si okolo svojho kráľovského otca. Poď, Ľutomír, pristup bližšie. I ty, Bohumír, podíď ku mne, tak. Pekne posadajte si. A kde je môj najmladší, Slavomír?
1: No. Kdeže by ten už bol, otec náš, kráľ Dobroslavu? Tak kde sa po kráľovských mašteliach motká?
2: Alebo najskôr kráľovské pece vymetá popolvár.
0: Popolvár, vravieš. Viem, že ho tak prezývajú. Ľúto mi to prichodí, ale zlé jazyky ťažko prekričíš. No, veď nič. Teraz nič. Preto sa pýtam, lebo som jeho dal zavolať a nevidím ho tu medzi nami. Ale veď Adam príde. Najisto príde.
2: Á, veď už ho aj vidím. A mal som pravdu. Celý je od popola ufúraný.
1: Tu je náš brat Popolvár.
2: Popolvár.
3: Volal si ma, kráľovský oče.
0: Volal teba i tvojich bratov. Sadni si, synku, medzi nás. Pozhovárame sa trocha.
1: Otec, chceš nám porozprávať o bále, ktorý má byť na budúci mesiac?
0: Nie, to nie.
2: Zaiste rozmýšľaš o veľkej poľovačke a chceš sa s nami poradiť o tom, ako najlepšie ju pripraviť.
0: Nie, Bohumír, neuvádol si. A čo ty, Slavomír, čo myslíš? Prečo som si vás prizval na kus reči?
1: No, Popolvár to iste uhádne.
0: Nie, že tak, Ľutomír. Čo povieš, Slavomír?
3: Neviem. Neviem, kráľovský oče.
0: Nik z vás neuhádol. Tak vám to vyzradím sám.
1: Čujme teda.
2: Nechajme sa prekvapiť.
0: Bežia dni, týždne, mesiace. Ubehlo veľa rokov, mne i vám. Pravda, že nám starým tie rôčky ubiehajú ako si rýchlejšie. Ale ani mladým čas nemožno zastaviť. I vy už máte detstvo za sebou, sú z vás statní junáci. Mám z toho radosť. Pomaly však príde deň, keď budete musieť prevziať za mňa kráľovské žezlo.
2: Na to je ešte času.
0: Prosím, neprerušujte ma. Prevziať kráľovské žezlo je úloha vážna a ťažká. Celý osud kráľovskej ríše je v rukách kráľa. A na túto úlohu sa mi zdáte, pravdu povediac, príliš neskúsený.
1: Kráľovský oče...
2: Neskúsený?
0: Viete jazdiť na koni, narábať mečom, na bálo vládzete pretancovať celú noc. Ste odvážni, to hej. Sebaistý. Ale to všetko je málo. Veľmi málo.
1: A čo teda?
0: Na čím sa vám do sveta vybrať? Na skúsi. Pozrieť, ako inde žijú ľudia, ako pracujú, z čoho majú radosť, z čoho žiaľ. Skúsiť svet.
1: Ale to je dobrá myšlienka.
2: Ja si to tiež myslím.
0: A čo ty, Slavomír?
2: Mohol by sa pozrieť, ako inde pece vymetajú.
1: Možno, že tam majú pece väčšie, alebo možno menšie. No čo povieš, Popolvár?
0: Tak už dosť. Pýtal som sa vlastne Slavomíra.
3: Nič to, oče. Veď ma aj tak každý Popolvárom zve.
0: Povedz teda, Popolvár, čo si o tom všetko myslíš?
3: Myslím si, že bude tak dobre, ako si praješ ty, oče.
0: Bude. Pravda, že tak bude. Zíde sa vám to všetkým trom.

0: Si pripravený, Ľutomír?
1: Som, kráľovský oče.
0: Á, vidím, že si si vybral najlepšieho koňa.
1: No, na takú cestu?
0: Veď hej, na cestu sa treba riadne prihotovať. Pečenky vína ti nabalili neúrekom.
1: No, to aby som v tom ďalekom svete ohlade a osmede nezostal.
0: Neboj sa, nezostaneš. Veď si ty rúči, šuhaj. Pomôže si ty vždy dajako. Verím, že ako môj prvorodený sa budeš správať tak, ako sa na najstaršieho kráľoviča patrí.
1: Neboj sa, kráľovský otec.
0: A dávaj na seba pozor.
1: Ako inak. Dobre sa tu majte.

0: Ej, ale som ja riadny kus sveta prešiel. Koníky, ja sme už zmordovaní. A čo všetko som postretal, čo som ja už skúsil. Pravdu má môj kráľovský otec, keď vraví, že vo svete sa človek všeličomu priučí.
1: A toto, čo teraz pred sebou zhriem, to mi hádam ani nik neuverí. Táto hora je taká zvláštna. Ako keby bola z medi, či čo. A veru aj je. Medená hora. Celá medená.
2: Odlomím si na pamiatku halúsku. Tak.
0: No. A hádam sa môžem už i domov pobrať. Veď som už dlho na cestách. Koník už ustal. I zásoby sa minuli. A veru, koník môj milý, ide sa domov.

0: Vitaj, Ľutomír. Rád ťa opäť vidím živého a zdravého. Rozpovedz svojmu kráľovskému otcovi, kade si chodil, čo si videl a čo skúsil.
1: Pravdu máš, kráľovský otče, keď vravíš, že na čím skúsiť svet.
0: No, nenapínaj moju trpezlivosť. Vrav ďalej. Kde si sa až dostal?
1: Oj. Ďaleko. Ani neuveríš.
0: Naozaj?
1: Až k Medenej hore.
0: K Medenej hore?
1: Veru.
0: Ale to nemyslíš vážne.
1: Opa, hej. Tu na dôkaz som ti priniesol medenú halúsku.
0: Medenú halúsku. Mám to ja za prvorodeného syna a to si potreboval toľký čas, aby si prišiel k Medenej hore. Veď tam som ja s tvojou nebohou matkou na rannú prechádzku chodieval.
1: Ale...
0: Aké ale, čo za ale? Babraxia, hotovo! Prať sa mi z očí, nech ťa ani nevidím!
1: Dobre.
0: Počkaj.
1: Áno, oče?
0: Povedz tvojmu bratovi Bohumírovi, že ráno na svítaní sa on poberie do sveta. Adam sa pri ňom toľkej hanby nedožijem.

0: Bohumír, máš všetko pripravené?
1: Všetko, kráľovský otče.
0: Na nič si nezabudol.
1: Koňa mám?
0: No a skvelého, poznám ho dobre, z najlepších.
1: Aj ligotavú zbroj.
0: A jedlo hojnosť?
1: I to.
0: A čo odvaha? Tu nechávaš doma?
1: Kdeže by? Aj na poľovačkách som najsilnejší, najobratnejší a najudatnejší.
0: Tak to skús dokázať i teraz. A usiluj sa podučiť viac ako tvoj starší brat Ľutomír. Nie, že sa mi vrátiš iba s medenou halúskou.
1: Neboj sa, otec. Dobre sa tu majte.
0: Šťastnú cestu.

už som pri Medenej hore. K nej došiel aj môj brat Ľutomír. Odlomím si ja halúsku na pamiatku. Tak, ale na čím ísť ďalej? Inak má veru môj kráľovský otec nepochváli. Hej, veru, veď sem to nebola až taká ďaleká cesta. Musím ukázať, že som lepší.

Toľký kus cesty od Medenej hory som prešiel. A čo to zrie môj zrak? Horu. Ale inú ako ostatné hory. Ba inú ako bola tá Medená. Táto vyzerá, ani čo by ju boli striebrom posypali. Na môj veru, bude to dozaista strieborná hora. Je to zvláštne. Kto by si to bol pomyslel? Strieborná hora! Takú isto v našom kráľovstve nik nezrel. Bádam ani môj kráľovský otec. K Medenej hore vraj s mamou chodievali, ale striebornú nespomínal. Akoby aj. Veď je tá riadne kusisko cesty od nášho kráľovstva. No, odlomím si zo stromu striebornú halúsku a vrátim sa k svojim. Koníček môj, cválame domov!

0: Veď sa to vracia Bohumír. Vítaj, synák.
1: Kráľovský otče, som rád, že som zase doma.
0: Akože inak, synku, všade dobre, doma najlepšie. A ako si pochodil, vrav, nemôžem sa dočkať tvojho rozprávania.
1: Nuž, videl som kus sveta. Postretal som sa s mnohými ľuďmi. Podučil mnohému. Takže, ak raz bude treba skúseného vladára, vidíš ho pred sebou.
0: No, skúseného bude treba. A povedz, Bohumír, kde všade si bol? Ako ďaleko si sa dostal?
1: Ďaleko, kráľovský otče. K Striebornej hore.
0: K Striebornej hore? A to vravíš s toľkou pýchou?
1: No, hej.
0: Mám ja to, ale synov. Prvorodený sa mi vyberie naskúsiť do sveta a dôjde až tam, kde som ja kedysi na raňajšiu prechádzku chodieval. A prostredný sa po dlhom, únavnom putovaní dostal až tak, kde som ja pred obedom zvykol sa poprechádzať.
1: Pri Striebornej hore?
0: A kdeže inde, pri Striebornej hore.
1: Nuž, ale toto? A ja som sa nazdal, že tak ďaleko si kráľovský oči ani nebol.
0: Čo ti na to povedať, si môj? Sklamal si ma aj ty. Aj, Ľutomír, dúfal som, že mám chrabrejších synov.
1: Ale otče!
0: Na čo slová, činy treba? Uvidíme, ako si bude počínať môj najmladší.
1: Popolvár? Adam, len nechceš jeho poslať.
0: Je môj syn takisto ako ty, alebo Ľutomír. Treba, aby každý z vás ukázal, ako sa vie vo svete obracať.

0: Počul si, ako pochodili vo svete tvoji bratia po bulvár?
1: Počul som, že zakúsili všeličo, postretali sa s ľuďmi, chodili kadetade.
0: Zašli po Medenú a po Striebornú horu. Je to dosť?
1: Neviem.
0: Je to málo. Rad je teraz na tebe, Popolvár. Trúfaš si zájsť do sveta na skúsi?
1: No, hádam, hej.
0: Keď boli tvoji starší bratia, pôjdeš aj ty.
1: Áno, otec.
0: Vyber si riadneho koňa, naber jedla a nezabudni na zbraň. A potom choď. Najlepšie hneď ráno na svitaní.
1: Dobre, môj kráľovský otec. Nech je tvoja vôľa.
0: A daj na seba pozor.

Tak, toto je asi tá medená hora. Istotne, veď rastú v nej medené stromy. Po ňu prišiel môj brat Ľutomír. Nuž, odlomím si i ja na pamiatku medenú halúsku. Ale vieš ty čo, koník môj? Ešte je slnko vysoko. Pôjdeme my ďalej do sveta.

Koľkú krásu zriem. Prekrásna hora. Samé strieborné stromy. Je to zaručene ona. Strieborná hora. Úžasné. O takom, čo si sa mi ani neprisnilo. Tak až sem docválal môj brat Bohumír. Odlomím si i ja na pamiatku, aspoň malú halúsku. Do západu slnka je ešte ďaleko. Vieš ty čo, koník môj? Prejdeme mi ešte sveta kus.

To hádam ani nie je možné. To nie je asi skutočnosť. Že by to bol sen? Ale nie, veď nespím. Nezdá sa mi to. Asi to bude naozaj. Naozaj. Toľká krása. Stromy. Všetky stromy, ba i kríky. Všetko je zlaté. Úchvatné. Ani čo by to stvorili ruky najlepšieho zlatníka. Pozriem si tú krásu zblízka. Prekrásne. Až sa očiam veriť nechce. A čo to tam vzadu za obrovská žiara? Ale veď to je zámok. A celý zo zlata. Idem sa pozrieť, akí to ľudia tam bývajú.

0: Koho hľadáš, chlapče?
1: Ja hľadám ľudí.
0: Akých ľudí?
1: No, takých, čo tu bývajú.
0: A kto si ty?
1: Som Popolvár.
0: Popolvár?
1: Tak ma volajú, ale v skutočnosti sa volám Slavomír. Kráľovič Slavomír.
0: Počkaj, Kráľovič, podídem bližšie. A skade prichádzaš?
1: Zďaleka. Až z kráľovstva kráľa Dobroslava.
0: Dobroslava? Hadám, len nie toho, čo má troch synov a kedysi chodieval ku mne na návštevu a ešte s nebohou kráľovnou.
1: Áno, áno. A vy ste sa poznali?
0: Že či? Ja som kráľ Zlatosvet. A ty si ktorý zo synov?
1: Najmladší.
0: Najmladší?
1: Mhm.
0: Ale nespomínam si, že by daktorý zo synov bol Popolvár.
1: Viete, tak ma všetci volajú. I keď som kráľovi Slavomír a zvykol som si.
0: No už teda vitaj, synku. Poď, prejdi ďalej. Ako sa má otec? Ako všetci žijete? No poď, musíš mi všetko porozprávať. Jaj, toľké roky som s Dobroslavom nebol. A teba som videl naposledy, keď si bol malý chlapec. Ale povedz, čo ťa priviedlo do môjho kráľovstva?
1: Môj kráľovský otec ma vyslal na skúsi do sveta. No a dostal som sa až k vám.
0: To som ale rád. Vieš čo, Slavomír?
1: Hovor mi radšej Popolvár.
0: Popolvár, budeš mojím hosťom. Najprv si oddychneš a potom sa spolu pozhováraš.

0: Ako si sa vyspal, Popolvár?
1: Ďakujem za opýtanie. Dobre. Ako doma.
0: To som rád. Chcem, aby si sa u mňa dobre cítil. Aspoň tak, ako kedysi ja na hrde tvojho otca a mojho dobrého priateľa, kráľa Dobroslava. Tak veru. Priateľstvo si treba ctiť a vážiť. Dobrých priateľov nájde človek v živote skutočne málo. Jaj, Dobroslav, ako často naň spomínam. Roky sme sa nevideli. Budem sa musieť dakedy za ním vybrať. A povedz, Popolvár, dokedy sa môžeš zdržať? Dúfam, že čo najdlhšie.
1: Si veľmi láskavý kráľ, Zlatosvet. Ani sám poriadne neviem. Môj kráľovský otec ma vyslal do sveta na skúsy. Dostal som sa ďalej ako moji bratia. Až do tvojho kráľovstva.
0: Si zrejme najrúčejší.
1: A teraz neviem, či je to na skúsenosť dosť, alebo mám ísť ďalej.
0: Ťažko povedať, Popolvár. Vieš, človek sa učí celý život. A hádam, nebude nikdy dosť múdry a skúsený. Vždy je to, čo objavovať, z čoho sa poučiť. Hádam, by bolo dobre, keby si pár dní pobudol u mňa. A potom, ak budeš chcieť, poberie sa ďalej.

0: Ako sa ti páči moje kráľovstvo, Popolvár?
1: Nevychádzam z údivu, kráľ Zlatosvet. Som tu už niekoľko dní a neviem sa dosť vynadívať. Všetko je tu zlaté. Ešte aj ľudia, ako by mali srdcia zo zlata.
2: Áno. Ľudia s dobrými srdcami tu žijú. Milujú svoju zem a svojou prácou menia na stále krajšiu a bohatšiu.
1: A vládca, ako si ty, vie asi správne využívať ich um a pracovitosť. Ale tvoje kráľovstvo skrýva aj nesmierne bohatstvo. Musíš byť šťastný, kráľ Zlatosvet.
2: To, čo si tu videl, Popolvár, je krásne. Som naozaj veľmi bohatý. Ale na čo mi je všetko bohatstvo, zlato a šperky, keď nemám to, za čím moje srdce žiali?
1: Ty môžeš mať aj žiaľ?
2: Už roky ťaží moju mysel a nijako si nemôžem pomôcť. Ani zlato, ani bohatstvo, ba ani sila vojska nevedia premôcť ten ukrutný žiaľ.
1: Odpusť mi zvedavosť, kráľ Zlatosvet. Čo ti spôsobilo toľký žiaľ?
2: Nerád o tom vravím, ale napokon, prečo by som ti to nerozpovedal? Mal som 3 céry. Krásne. Ako len príroda vie svojou štedrou náručou rozdávať krásu. Každá bola iná. A pritom boli jedna krajšia od druhej. Najstaršia, Eva, mala oči temné, ako bezhviezdna noc. Vlasy dlhé, čierne ako havran a bola najrozvážnejšia. Prostredná Milena sa zas najlepšie učila. A aká bola krásna. Oči mala hnedé ako vzácny mágon. A kadere vlasov také istej farby. A najmladšia Maruška, to bol taký huncút. Stále sa mi smiech a veselosť. Vlasy ani lan. A očká modré, ako nezábudky. Keď si spomeniem, nesmierný žiaľ mi zovrie hruď.
1: A pomreli jazda?
2: Nepomreli. Ale mne je tak, Ani čo by pri živote neboli. Jedného dňa, bolo to pred 3 rokmi, sa prechádzali všetky 3 v kráľovskej záhrade. Keď tu zrazu, dodnes nevedno ako, obstali ich 3 neznámi rytieria a uniesli. Odvtedy som svoje 3 céry nevidel. Dozvedel som sa iba, že sú to rytieri, železník, hrdza a olovo. Títo rytieri pojali moje céry za ženy. Posielal som za nimi svojich poslov. Sľúbil im všetko svoje bohatstvo, keď mi vrátia. Hrozil som im silou svojho vojska a oni iba čo sa mi za každým vysmiali. A vraj majú takú čudnú moc, že ich nik neprevláce. Preto toľký žiaľ v srdci skrývam.
1: Musí to byť hrozné, takto prísť o milované céry.
2: Som úplne bezmocný. Moji ľudia skúsili všetko na záchranu mojich dcér. Všetci sa vrátili s prázdnymi rukami. A tak to iba stárnem so svojím žiaľom sám.
1: A naozaj sa nejako nedá.
2: Začul som, že aj rytierov by dačo zahubilo, ale neviem, či to nie sú pletky.
0: Hádam, nie.
2: Vraj by ich zahubil pravdivý dych takého mládenca, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
0: Tak predsa dačo.
2: Len kde takého mládenca nájsť?
0: Hádam by sa našiel.
2: Ťažko. Veď pozri len na seba. Z kráľovského rodu pochádza, že...
0: Pece vymetám. Veď preto ma všetci popolvárom zvú. A či nie je vymetanie peci jednoduchá práca?
2: Veru je.
0: No vidíš. Tu ma máš.
2: Nie. Mám svoje dcery rád, ale nedovolím, aby si obetoval svoj život.
0: Nejaký strach. Veď som sa na to vybral do sveta, aby som ho skúsil.
2: Istotne, ale nie za takú cenu.
0: Vieš čo, kráľ Zlatosvet? Uvážime to ešte a zajtra sa pozhovárame.

0: Si odvážny, Popolvár.
1: Ešte som ani jednu z tvojich dcer nevyslobodil, kráľ Zlatosvet.
0: I tak, na takú nebezpečnú úlohu sa hocikto nepodujme. Sľúb mi však, že nebudeš hazardovať so svojím mladým životom.
1: Sľubujem. Urobím všetko na záchranu tvojich dcer.
0: Ďakujem ti. Ďakujem ti, synak, za to, že si sa odhodlal pomôcť mi v mojom ťažkom žiali. A dávaj si na seba veľký pozor. Cestu poznáš.
1: Veď si mi už opísal. Budem opatrný. Dobre sa tu mávajte.
2: Do skorého videnia, Popolvár.

podľa toho, ako mi to opísal kráľ Zlatosvet, mal by som byť na mieste. Kaštieľ je celý zo železa, hora i všetko naokolo je zo železa. Tu nemôže bývať nik iný, len rytier železník. Nuž, nazriem a uvidím.

0: Je tu niekto?
1: Áno, ja.
2: Oči tmavé ako bezhviezdná noc. Vlasy čierne ako havran. To musí byť princezná Eva.
1: Kto si? A po čo prichádzaš? Vrav, pokým nie je neskoro.
0: Ako neskoro?
1: Každú chvíľu príde domov môj muž a určite ťa zabije.
0: Tvoj muž? Rytier Železník?
1: Áno, ale odkiaľ to všetko vieš?
0: Predsa od tvojho otca, kráľa Zlatosveta.
1: Ach, môj úbohý otec. On ťa sem poslal?
0: Ponúkol som sa mu, že ťa vyslobodím.
1: Nešťastný junák. Môjho muža nik nepremôže.
0: Uvidíme.
1: Nie, nie. Utekaj, čo ti nohy vládzu. Bež. Inak vyhasne tvoj mladý život. Už je neskoro. Už je tu môj muž. Poď, chytro skriem ťa do komory.
3: Kde si, žena? Ako to, že nie je obed na stole, keď prichádzam?
1: Tu som, muž môj. Kdeže by som bola? A tuhľa už ti aj na stôl kladiem.
3: Cítim, je tu pachudina. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena. Daj ju sem, nech ju celú i hneď zjem.
1: Ale kdeže by sa tu človečina nabrala?
3: Keď vravím, že smrdí, tak smrdí.
0: Pravdu máš, rytier Železník.
3: A ty si kto?
0: Popolvár.
3: A čo tu chceš?
0: Prišiel som oslobodiť princeznú Evu.
3: Tak dobre som sa už dávno nezasmial.
0: Myslím to úplne vážne. Okús ako pravdou dýcham. Zmizol.
1: Zmizol?
0: Naozaj. Tvoj otec mal pravdu.
1: Čo povedal?
0: Ako sa možno zbaviť rytierov, čo mu céry uniesli. Poviem ti to inokedy. Teraz už mám naponáhlo.
1: A kde ideš?
0: Predsa za tvojimi sestrami.
1: A cestu poznáš?
0: Našiel som teba, nájdem aj tvoje sestry.
1: Pôjdem s tebou.
0: Nie, nie, to je nebezpečné. Počkáš tu na mňa. Vrátim sa po teba, keď bude po všetkom. Ale teraz už naozaj idem.
1: Dávaj na seba ukrutánsky pozor!

tak sa mi vidí, koník môj, že sme v ríši rytiera hrdzu. Všetko je tu hrdzavé. Á, celá hora. A nie len hora. I domce. Á, tamto i kaštiel je celý hrdzavý. Je to tak. Sme na mieste. Keď som našiel kaštieľ, treba sa mi i za jeho

0: Je tu niekto? Hej, či ma počujete?
1: Tichšie, tichšie, chlapče. Kto si?
0: Som Popolvár. A ty si dozaista princezná Milena. Oči máš ako vzácny mahagón. A kadere tej istej farby?
1: Ale kto ti o mne vravel?
0: Kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec. Hm? A po čo prichádzaš, Popolvár?
0: Prišiel som ťa oslobodiť.
1: Popolvár? Popolvár, to sa ani najmocnejším ako si ty nepodarilo. Radím ti, ujdi, pokým nie neskoro. Môj muž, rytier Hrdza, tu bude každú chvíľu a zničí ťa.
0: Žiadne strachy. Tvoju staršiu sestru som už oslobodil.
1: A ako? Jaj, už prichádza Hrdza. Skry sa za túto pec.
2: Čo si mi navarila, žena moja?
1: To, čo máš rád? Klincovú omáčku?
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena smrdí človešina. Daj ju, žena, daj ju sem. Nech ju celú ihneď zjem.
0: Dobre cítiš, rytier Hrdza. Ja som Popolvár.
2: Ako si sa opovážil vstúpiť do môjho príbytku?
0: Prišiel som od teba oslobodiť princeznú Milenu.
2: To sú dáke hlúpe žarty.
0: Ale kdeže by žarty? Okús, ako dýcha pravda.
3: Čo to? Dusím sa.
0: A je po ňom.
1: Zmizol. A stačilo iba dýchnuť.
0: Stačí na to pravdivý dých junáka, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
1: A ty si taký junák?
0: Á, teraz nie je času na vysvetľovanie.
1: Ale prečo?
0: Treba mi ešte za tvojou najmladšou sestrou zabehnúť. Ty sa zatiaľ priprav, na spiatočnej ceste sa tu zastavím. Dobre sa tu mávaj!
1: Aj ty!

Všetko je tu olovené. Nie len hora a domce, ale ešte aj mraky sú olovené. Nepáči sa mi to tu. Na ten olovený kaštier. V tom hádam ani ľudia nemôžu byť. Nuž ale pozriem sa, či je rytier Olovo doma.

0: Hej! A či tu býva rytier Olovo?
1: Kto si cudzinec, že môjho muža hľadáš?
0: Som popolvár. A ty si princezná Maruška však?
1: Ako si ma poznal?
0: Máš predsa oči modré ako nezábudky a vlasy ani zlatý ľan? Tak ťa opísal kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec, on ťa za mnou poslal.
0: Prišiel som ťa vyslobodiť.
1: Ale to je nemožné.
0: No, oslobodil som už tvoje dve staršie sestry, teraz je rad na tebe.
1: Ale môj muž, rytier Olovo, je najmocnejší rytier zo všetkých rytierov. S ním sa neradno pasovať.
0: No, tak pasovať ako pasovať. No veď uvidíme.
1: Iste si statočný, Šuhaj, ale prosím ťa, chráň si svoj mladý život a ujdi, dokiaľ je čas. Môj muž tu bude každú chvíľočku.
0: Oh, už je Vary i tu.
1: Ach, kde ťa len ukryjem? Hádam tu, pod stôl. Aha. Chytro, chytro sa prikrč.
0: Dobre.
2: Čo si mi pripravila pod zúb, žena moja?
1: Samé dobroty. A také ťažké, čo ty rád.
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena, daj ju sem. Nech ju celú i hneď zjem.
0: Človečiny sa ti zachcelo. Tu som.
2: Kto si bezočivec?
0: Popolvár.
1: Neubližujem, Olovo, prosím ťa.
2: Tak čo tu zavadzia?
0: Prišiel som ťa zahubiť a princeznú Marušku vyslobodiť.
2: Lupák. A zda sa chceš so mnou pasovať? Haj, veď mňa ešte nik neudvihol.
0: Ale kdeže pasovať? Na to ja nemám síl.
2: A čo teda?
0: No tak skúsim na teba pravdou dýchnuť.
2: Ako to?
0: No takto, aha.
2: Dusím sa. Dýchať nevládzem.
0: Ej, ťažko s tebou, naozaj. No, treba mi ešte mocnejšie dýchnuť.
2: Ty ničo mi, veď sa zadusím.
0: A je po ňom.
1: Zmizol, ale ako si to?
0: Po ceste ti všetko vysvetlím. Ide sa domov, do kráľovstva, kráľa Zlatosveta.

0: Nie, nie, nie, naozaj nie. Ja tomu nemôžem uveriť. Ja snívam, a čo bdiem. A či taký ošiaľ zasiahol môj zrak. To je určite sen. Zobuďte ma, prosím, zobuďte ma.
1: Upokoj sa, kráľ Zlatosvet. Nie je to žiaden sen. Tvoje milované céry, Eva, Milena a Maruška, sú opäť doma.
0: Živé a zdravé. Živé a zdravé. A ty? A ty poporval.
1: A ja som tiež.
0: Čo si tiež?
1: No predsa živý a zdravý.
0: Áno, živý a zdravý. Poporval. Syn môj jediný. A vlastne, čo to táram, syn? Teda ako by syn? Ja som celý dopletený. Céry sú moje. Ty si Dobroslavou. Škoda, že nie si môj syn.
2: Možno, že ešte ním bude. Synom celkom nie, ale možno dačo iné.
0: Čo? Čo iné?
2: Dopraj nám dajaké prekvapenie.
0: Čo sa na mňa dohovorili, čo?
3: Kráľovský oče, cesta domov bola dosť dlhá na to, aby sme sa s popolvárom o všeličom pozhovárali.
0: Ej, či som rád, že sme takto spolu pohromade.
1: Iba mne sa prichodí rozlúčiť s vami.
2: A to už ako popolvár?
1: Treba mi ísť domov. Otec s bratmi ma už isto netrpezlivo očakávajú.
0: Keď čakali doteraz, ešte deň počkajú. Čo vy na to, céry moje?
4: Áno, súhlasíme.
0: Počul si, popolvár? Tak, deti moje, a teraz mi rozpoviete všetko pekne po poriadku. A zajtra sa vyberiete spolu so mnou navštíviť popolvárovho otca, kráľa Dobroslava. Popolvár mi prinavrátil vás, céry moje, a ja prinavrátim Dobroslavovho syna popolvára.

0: Zlatosvet, priateľ dávny, vitaj. Poď, poď, nech si ťa vyobímam.
1: Rád ťa vidím, Dobroslav. To sú roky, čo sme sa takto nezvítali.
0: Ero, ako neúprosne plynie čas.
1: Ani sme sa nenazdali. A sú z nás starci.
0: Veru tak. To iba mladým sa vidí, že budú večne mladí. Skoro by som zabudol. Toto sú moji synovia. Ľutomír.
2: Vitaj, ctihodný kráľ, Zlatosvet.
0: A Bohumír.
3: Vitaj, udatný kráľ.
1: Naposledy som ich videl, keď boli deti.
0: Mám ešte najmladšieho, Popolvára.
2: Ale otec...
3: Volá sa predsa Slavomír.
0: O to mi vravíte práve vy, ktorí ste ho tak nazvali.
2: Veľmi nás to trápi, otec.
3: Len keby už bol medzi nami.
0: Popolvár, totiž Slavomír, sa vybral do sveta na skusy. Ale toľké časy už preč, veľmi sa o neho bojíme. Niet o ňom žiadnych správ.
1: Hneď sa dozviete.
0: Ty voľač.
1: Áno. Deti moje...
0: Popolvár, syn môj milovaný.
1: Otec môj.
2: Popolvár, bratec môj.
3: Slavomír, poď, nech ťa objíme.
1: Bratia moji milovaní.
0: Chlapci moji, deti moje, keby ste vedeli, aký som šťastný, že sme zase spolu. Povedz, Zlatosvet, a tie krásne devy.
1: Sú moje céry. Eva, Milena a Maruška. Všetky tri boli v zajatí zlých rytierov, pokým ich nevyslobodil tvoj syn, Popolvár.
0: Naozaj?
4: Naozaj, udatný kráľ?
5: Vyslobodil.
0: To je neuveriteľné.
2: Aký hrdina je náš brat?
6: Popri ňom sme my iba také baby.
2: Ale kdeže by? Keď bude treba, budete i vy udatní.
3: No ale čo si o nás pomyslia tieto devy?
2: Aj, neboj sa. Povedal som im, že ste ešte chrabrejší ako ja.
4: Ale najstatočnejší je i tak môj Popolvár.
1: Tvoj?
4: No, a prečo by nie? Ale jeho bratia sú rúči šuhají.
0: Deti. Aký je zrazu ten život krásny.
1: Veru. Čo môže byť krajšie ako mladosť a láska?

0: Dorka! Hana ide.
1: Čo sa zlostíš, Dorka? Tvár krivíš. Pekne sa usmej.
0: Usmej, usmej. Ako sa mám na ne usmievať, keď by som jej najradšej oči vyškriabala?
1: Na to budeš mať dosť času, keď budeme v chalupe jej otca. Aby sme raz za ich stolom sedeli, v ich posteliach spávali a pri teplej peci sa vyhrývali, musíme im milú tvár ukázať.
0: Milú, vraj milú. Mali by ťa vidieť, keď po cestných od dverí ženieš. Hladnú zver z dvora vyháňaš. Z tváre sa ti mračná valia. Z očí blesky sypú. Vtedy sa ti je lepšie vyhnúť.
1: Ty sa mi tak vyhýbaš. To by sa musela s tebou aj posteľ pohnúť. Lebo celé dni iba vylihuješ.
0: A dnes? A dnes som vstala, keď si ma prišla po tretí raz budiť.
1: No teraz si sa neumila. Aj vlasy máš ako slamu, keď ju sliepky rozhrabú.
0: Ty chceš povedať, že som škarená?
1: Ne, keď reveš, máš oči ako žaba.
0: A ty? Vieš, ako ti vravia v dedine? Striga! Na vlastné uši som to počula.
1: Strigy bývajú ďaleko od ľudí.
0: Veď aj tebe sa každý zďaleka vyhýba.
1: Usmej sa, Dorka. Myslí na to, ako nám bude vo vdovcovej chalupe. Len vojdi, Hanka.
2: Idem skoro na priatky.
1: A čože ty hneď o robote, Hanka? Sadni si tuto k Dorke.
0: Ku mne nie. Na lavici je málo miesta.
2: Môžem si sadnúť inde.
1: Dorka chcela povedať, že ona sedáva pri okne, aby ťa videla prichádzať. A keď sa domov poberieš, hľadieva za tebou, až kým sa jej z dohľadu nestratíš. Ale môže si sadnúť aj k peci, ak chceš. Však Dorka.
0: Nedbám. Ale iba raz, posledný raz som ustúpila.
1: Dorka ťa rada vidí, ako sestra sestru.
0: To by tak bolo, keby sme my dve boli sestry.
1: Vedno by ste po vodu chodili, vrkoče si zapletali, izbice zametali.
0: Ale veď ty si vravela, že...
1: Nechaj teraz hovoriť, Hanku. K slovu ju nepustíš. Nech sama povie, či by ťa za sestru chcela.
2: Sestry ani brata nemám. S Dorkou, ako by sme už dávno boli v rodine.
1: Vidíš, Dorka, ako sa Hanka k tebe má. Nože sa objímte. Vy ste už teraz skoro ako rodné sestry.
0: Aj by sme boli, keby ťa Hankin otec za ženu popýtal.
1: Kto vie, či po nebožke Hankinej matke ešte dajaká žena pod Ondrovú strechu vkročí.
0: Jo.
1: Otupno je bez gazdinej v chalupe.
2: Nepamätám sa na matku. Ja som na svet prišla a ona z neho odišla. Neraz som si jej poplakala. Tak mi chýbala.
1: Veď to sa dá napraviť. Čo by som ti bola aj macocha? Vlásky by som ti pohladila.
0: Mňa iba šticuješ.
1: Namäko ti posteľ ustlala.
0: Na mňa z nej iba duríš.
1: No veď vravím, že by som k Hanke bola lepšia ako k tebe.
0: Len keby sa ti to dalo veriť.
1: Hanka sa môže sama presvedčiť, keď jej otec svadbu vystrojí, za ženu ma pojme.
2: Nežiadala by som viac, ako Dorke dožičíte.
1: Budú z vás dobré sestry. Poďte, nech si vás objímem, cerenky. Len či nezabudneš, Hanka, čo sme si povedali. Že sa ti matky žiada a bez Dorky ti je otupno. Kto vie, či to tvoj otec tuší?
0: Nech mu to teda povie.
1: Urobíš to, Hanka.
2: Urobím. Len čo domov prídem.
0: No, hádam by si už aj mohla ísť.
1: No, že ju nenáhli. Hanku treba uhostiť, ako sa na dobrú rodinu patrí. Jedz, Hanička, jedz. No. A chutný chlebík mliekom zapíjať. Už by sa svadobčania mohli rozísť. ustlala som, Ondrej.
3: Mladí by si ešte radi zatancovali.
1: Zatancovali, keď muzika vyhráva. Pošli muzikantov preč a tanečníci sa naraz z chalupy rozprchnú. Čo pozeráte? Nepočuli ste? Berte sa von! Svadba skončila. A ty, Dora, do postele. Hana podkladá zo stola.
3: A ja? Čo prikážeš mne?
1: Vyčkaj do rána. Aj pre teba sa robota nájde.
3: Už by si si mala aj ty ľahnúť, Hanka.
2: Ešte som všetok riadne umila. Do políc neuložila.
3: Aj zajtra je deň.
2: Macocha mi nakázala.
3: Nemali sme ju pod strechu pustiť. Ale keď ty si naliehala...
2: Bolo tu pusto.
3: Teraz pre nás dvoch v chalupe nebude miesta.
2: Možno bola len zlej vôle.
3: Mali sme dať na ľudí z dediny. Vraveli, že je z nej hotová striga.
2: Ale keď pre mňa len dobré slová mala, peknú tvár ukazovala.
3: Teraz sme spoznali, aká je naozaj. Nepláč, nepláč, Hanka. Daj ako bolo, daj ako bude. Možno sa všetko na dobre obráti.
2: Chce si ľahnúť, otec. Lebo ak tie dve zobudíme, nadávkami nás budú častovať.
3: Veď už idem. Aj keď nemám na spánok ani pomyslenia.
4: Hana! Hana! Kade sa ponevieraš?
2: Raňajky som chystala.
1: Či si nepočula, že ťa Dorka volá?
4: Čo? Počula, ale... Vidíš? Vidíš? Zasa sa vyhovára. Zavrkoč ju, vykmáš, mamka!
1: Veď aj na to príde, keď nebude mať otca doma.
2: Na čo si ma volala, Dorka?
4: Vraj, na čo? A ty to nevieš? Všetko ti treba na nos vešať? Nenachystala si mi šaty. To mám chodiť celý deň v tom, čo som spala?
2: Neviem, ktoré si si na dnes vybrala.
1: Tie s drobnými kvietkami, ty hlupania.
4: No.
2: Zaraz ich prinesiem.
4: Počkaj, kam ideš?
2: Poslala si ma po šaty.
4: A črievice? To mám chodiť bosa?
2: Vyberiem také, čo k ukvetovaným šatám pristanú.
4: Počuješ, mamka? Ona mi chce črievice vybrať. Či ty vieš, v čom najradšej také pánske dievky chodia?
1: Prinesieš tie s veľkou mašľou po bokoch.
4: Tie som mala včera.
1: Veď vravím, že ani poriadnych črievic nemáš.
4: No.
1: Vydrž deň, dva, cérenka. Kým ti očím prinesie z mesta nové?
4: Páčia sa mi tie, čo má Hana. Vyzuj ich.
2: Ale iné nemám. Ak ti ich dám, ostanem bosá.
1: Neodvrávaj, Hana. Daj Dorke, čo pýta. Tebe aj bosej bude dobre.
2: Sú tvoje, Dorka.
4: Obuj mi ich.
1: Ohluchla si! Vraví, aby si ju obula. S tebou je ale trápenie, Hana.
4: Ja? Au! Čo nedávaš pozor? Skoro si mi nohu dola mala.
2: Je veľká. A črievica malá.
1: Tak prinies tie s mašľou.
4: Aj svoje mi nechaj. Keď ich nemôžem chodiť, aspoň sa na ne budem prizerať.
2: Čo je to s vami, otec? Bývali ste zhovorčiví. Odkedy sú tie dve pod strechou, len pred seba hľadíte. Ani vravieť sa vám nechce.
3: Trápim sa pre teba, Hanka. Nikdy tá nemala prach našej chalupy prekročiť.
2: Keby som odišla, možno by sa jej tvár vyjasnila.
3: Kam by si chodila, Hanka? Len ty pekne doma ostaň.
2: Svet je široký, ďaleký. Da kde sa pre mňa nájde miesto?
3: Možno máš aj pravdu, Hanka. Lepšie svetom blúdiť, ako doma ústrky trpieť. Odprevadím ťa až na krížne cesty. Jednou z nich sa pustíš. možno sa raz šťastnej chvíle dožijem a privedie ťa mi naspäť pod moju strechu vráť.

0: Pán Boh daj šťastie, Lavička.
1: Pán Boh daj i tebe, dievčička.
0: Prevedieš ma na druhú stranu?
1: Kam ti je tak naponáhlo? Roky vodím ľudí na druhý breh. Potok v mojom tieni odpočíva. Vietor jeho vlnky prečesáva. Slúžim človeku i zveri. A predsa sa nikto z ľudí pri mne nepristaví. Radosť by neurobí.
0: Teda radosti sa ti nedostáva, Lavička.
1: Ostala som ako tá vrba, lebo z jej dreva ma postavili. Ale kým som ešte bola vrbou a nie Lavičkou, ľudia moje bútľavine tajomstvá zverovali. Aspoň som vedela viac ako iní.
2: Ja by som ti pomohol, Lavička. Ale moje vody sa náhlia k rieke. Nedovolia mi zastať.
0: Možno by sa aj našla rada, potôčik.
1: Pošepkaj, čo treba spraviť?
0: Lavička, sa nad tebou potok ako smutná vrba skláňa. Tá vrba bola smutná preto, lebo ľudia jej butľavi nezverili svoj smútok.
2: To vieme aj my.
1: Neprerušuj ju, potok.
0: Ale ľudia poznajú aj radosť. Keď Lavička začuje veselé hlasy, zabudne na svoje trápenie.
1: A kto mi ich prinesie?
0: Vetrík. Ten večne blúdi svetom a zbiera ľudské hlasy.
1: Zastaví sa i bák pri potoku, aby prečesal jeho vlnk.
2: Vystieram sa pod jeho dotykom. Prevaľujem medzi brehmi.
0: A na Lavičku nepomyslíš. Skryj pred vetrom svoje vlnky. Ukáž mu ich až vtedy, keď prisľúbi, že ani Lavičku neobíde. Musí jej deň čo deň priniesť ten najveselší z hlasov, čo sa mu do cesty priplietol. Potom by mala Lavička smútok od vrby a radosť od vetra.
2: Pozdáva sa mi tvoja rada, dievčina. Zaraz sa celý zvlním a privolám vetrík. Len čo sa mojich vôd dotkne, poviem mu, čo pre Lavičku žiadam.
1: Pomohla si mi radou, Hanka. Možno ti raz aj ja budem na dobrej pomoci. Prejdi až tam, kde sa druhého brehu dotýkam. Nájdeš prútik, tenučky ako hla Slávika. Keď ním tri razy vo vzduchu zamávaš, tebe sa zlé nestane, ale toho, čo by ti chcel ublížiť, do vôd potoka vrhnem.
3: Ďakujem ti za dar, Lavička.
4: Šťastnú cestu, dievčička.

0: Pán Boh daj šťastie a piecka.
1: Pán Boh daj aj tebe.
0: Prečo toľko vzdycháš, piecka? Ohník by mal v tebe poskakovať. Chlebík by si mala piec.
1: Oheň vo mne dávno vyhasol. A či možno piecť chlieb bez ohňa?
0: A kam sa podiel?
1: Popol ho udusil. Nemal ma kto vymiesť. Teraz okolo mňa každý len prejde. Nikto sa pri mne nepristaví.
0: Baveru pristaví. Ruky nad teba vystrie. Do chlebíka zahryzne. Lebo ja ťa piecka. Ja ťa vymetiem.
1: Vymetieš? Ale kde oheň vezmeš?
0: Možno ešte v dajakom uhlíku tlie. Dovtedy doň budem dúchať, kým nevydá plamienok.
2: Malý ohník, ohníček, daj mi uhlík, uhlík.

0: Pomohla si mi, dievčička. Vrátila si mi oheň.
1: Vezmi si za to uhlík, v ktorom driemal. Keď naň dýchneš, ochráni teba. Ale toho, kto by ti zle chcel, toho plamene popália.
2: Ďakujem ti za dar, Piecka. A dobre sa

0: ďaleko. Keď som sa vydala na cestu, mesiac sa podobal krajičku chleba, keď z neho striedku vezmeš. A teraz do celého bochníka dorástol. Po dlhom putovaní sa mi odpočinku žiada. Kto si? Živého človeka nevidím, len vzdychy počujem. A predsa to, ako on vzdychy vydáva?
1: Nad tebou sa skláňam. Svojím lístím ťa hladím.
0: Len keby si prestala vzdychať, hruštička. Spať mi nedáš.
1: Kedy si v mojom lístí šumeli hlasy tých, čo sa pri mne pristavili. Obdivovali moje konáre, čo rástli k oblohe. A teraz každý popri mne prejde, v inú stranu pozrie.
0: Ja som ťa neobyšla. Sladko by sa mi po tebou driemalo, keby si aspoň na chvíľu stíchla.
1: Neobyšla si ma, lebo predtmu nevidíš, čo z mojej krásy ostalo. Konáre mi k zemi rastú a lístiu sa slnka nedostáva.
0: Tak ho obráť zase k oblohe.
1: Moje plody ťažia konáre. Nezdvihnem ich a neobrátim do hora.
0: Ale keby som ich obrala?
1: Zase by som bola ako iné stromy. Koreň mi do zeme vrastala a konár mi sa k oblohe dvíhala.
0: Skôr ako slnko vyjde, pripodobíš sa im.

0: Aká si krásna hruštička. Lístie sa ti zelená, konáre ho kolíšu, vtákov ich šum uspáva.
1: Aj tebe sa bude pri ňom sladko spať. Opri sa o môj kmeň a pospí si, dievčina.
0: Ale ja musím ísť ďalej. Kým putuje slnko po oblohe, ani ja nezastanem.
1: Pomohla si mi, dievčina. Vezmi si za to jeden z mojich plodov. Len čo doň zahryzneš, dokotúľa sa ich tam, kde budeš chcieť práve toľko, koľko si ich z mojich konárov obrala. Teba ochránia. Ale na toho, kto by ti chcel zle, ako ťažké kvapky dažďa sprchnú a telo mu doudierajú.
0: Ďakujem ti, hruštička. Dobre sa tu mávaj.
1: Nech ťa šťastie neopustí, dievčina.

0: Pán Boh, daj šťastie, starenka.
1: Prečo si mi do izbice vhúpla?
0: Lebo tvoja chalupa má okná pri zemi a dvere tam, kde sa strecha začína.
1: Ako si ju našla?
0: Kúdol prachu ma k nej priviedol. Nad vysokú horu sa dvíhal, k oblohe letel.
1: Zametám. Kým sa zotmie, v 12 izbiciach nesmie zostať ani prášok.
0: Pomôžem vám, starenka. Hľadám si službu.
1: Už hľadať nemusíš. Ber metlu. Túto nie. Vezmi si tam tú, čo stojí v kúte.
2: A čo si ju obzeráš?
1: Je zodratá. 100-krát som na nej obletela celý svet. Doslúžila. Tak som ju vymenila za inú. Ale tebe bude na zametanie dobrá.
0: Neoľutujete, že ste ma do služby vzali?
1: Len aby si ty neoľutovala, že si sa do nej ponúkla.
0: Vraveli ste niečo?
1: Že ti to ide. Aj keď metle ostali len 3 prúty, zvrtaš sa s ňou. Ako by si celý život iné nerobila, len izbice zametala.
0: O tie vaše, ako by sa celé roky nikto nestaral. Prachuje v nich počlenky.
1: Iné mám na robote. Ako 13 izbíc zametať.
0: Vraveli ste, že ich je 12?
1: Pre niekoho 12, pre niekoho viac. Ty budeš deň čo deň len tých 12 zametať. A do tej 13. ani nenazrieš.
0: Len v nej dlážku pozametám a ničoho sa ani nedotknem.
1: Vravím, že sa jej budeš vyhýbať. Neotvoríš dvere. Neprekročíš prach. Lebo do izbice ľahko vojdeš. Ale živá z tejto hory neodídeš.
0: Veď sa už toľko nezlostíte. Na metle po izbici krúžite. Na hlave sa vám vlasy ježia. A blesky prepaľujú.
1: Lebo ma nepočúvaš.
0: Dobre teda. Na 13. izbicu nech si prach sadá. Ja do nej nevkročím. Čo to robíte, starenka? Na metle ste sa do výšky vzniesli? Dlážky sa nedotýkate?
1: Nevidíš, že som na odchode? Do okien sa nezmestím. Cez dvere odletím.
0: Prečo nemáš dvere pri zemi, ale pod strechou?
1: Aby som ja mohla odísť a ty musela ostať.
0: Mám tu bývať navždy?
1: Nemusíš. Ak sa naučíš lietať.
0: To vedia len vtáci.
1: A ja? Ty nevzlietneš k dverám, nech by si čo robila. Ani na to nepomyslí. Ostaneš naveky v mojej službe. A chceš lášku slzami, nie vodou kropiť? Dobre aj tak, len nech sa nepráši. Pamätaj, na zemi nesmie ostať ani smietka, kým horu 12-krát na metle obletím. Lebo inak zle nedobre pochodíš.

0: Nie je ti smutno, metlička. Po izbici krúžiš, ale na svet nedovidíš.
1: Striga ma do kúta odhodila. Vraj som to slúžila. Ale tebe môžem byť na dobrej pomoci.
0: Naozaj? Len čo sa zeme dotkneš, zaraz sa prach oknami von tisne.
1: O chvíľu budeš z robotou hotová.

0: 12 izbíc sme zamietli, pred 13. zastali.
1: Do tej nesmieš vojsť.
0: Iba nakúknem. Zrak mi oslepilo. Ako by sa to v kadi prostred izbice slnko kúpalo. Aj mne sa po robote kúpeľa žiada.
1: Nesmieš sa v tej kadi kúpať, dievčina.
0: Veď sa to gazdina nedozvie.
1: Vyjdi z kade, dievčina. Zlá baba sa o chvíľu vráti. Nesmie sa dozvedieť, že si do 13. izbice vkročila.
0: Čo som to spravila, ja nešťastná? Veď mi v tom kúpeli ruky pozlátilo.
1: Celá si zo zlata.
0: Gazdina ma zmárni, že som ju nepočúvla.
1: Ak ťa dostihne, sadni rýchlo na mňa. Cez dvere preletíme, v šíri svet poletíme.
0: Ako vysoko sme vzlietli. Hora sa zdá z tej výšky malá ako dom. A ten dom je ako mravec, čo pred ním zastal.
1: A to, čo je menšie od mravca, nie je nič iné ako zlá baba. O chvíľu nás dobehne, lebo metla, na ktorej sa do výšky vznesie, je rýchlejšia ako ja.
0: Vznesie? Ak mi nepomôže hruška, ktorej som aj ja pomohla.
2: Pusť ma, hruška! Prikvačila si mi sukňu konármi.
3: Kamže ti je tak naponáhlo, baba?
2: Čo ťa do toho? Tak pustíš ma konečne?
3: Pustím. Ak sa do chalupy vrátiš, za päť sadneš a zlostnú slinu preglgneš.
2: Bude ešte zlostnejšia, keď sa mi do rúk dostane tá, čo sa v mojom zlate vykúpala. A teraz si kam si letí na mojej starej metle rovno oblakmi. Bodaj metla o prúd prišla. A tá bedaňa, čo žiari ako slnko, sa pod moje hrebene dostala. Zaraz nej zoškriabem všetko zlato.
3: Kamže kam, baba? S konárov si sa mi vyšmykla. Ale keď ťa hruškami obsypem, k zemi ťa prikujem.
2: Prestaň!
4: Juj, moja hlavička! Moja metlička! Ešte mi ju dolámeš! Počkaj!
1: Obzri sa za seba, Hanka. Pozri, či nás zlá baba nedobieha.
0: Beda, už je celkom blízko. Nemôžeš letieť rýchlejšie, metlička?
1: Ubudlo mi síly. Jeden z mojich troch prútov odpadol, lebo to zlá baba chcela.
2: Ďaleko si mi neušlo, dievčisko. Na zem ťa stiahnem a vezmem si, čo je moje. Nebudeš sa mojim zlatom píšiť.
0: Ak mi nepomôže uhlík, piecka vravela, že naň stačí dýchnuť.
2: Hež! Hež! Metlou ťa rozoženiem, dymisko. Do očí sa mi tisneš. Pre teba nevidím na tú, čo predo mnou na metle uteká.
5: Len poď, poď so mnou.
2: Prestaň! Kam ma to ťaháš?
5: K tej, čo ma vydáva.
4: Adam, ale nechceš na pec posadiť. Jaj, to pálí.
6: A bude ešte viac, ak svoju metlu nazad neotočíš, nad svojou chalupou nezakrúžiš.
2: Kde si, metla? Vynes ma do výšky! Vysloboď ma z jej moci!
6: Len ako teraz na metlu sadneš?
2: Počkaj, metlisko! Veď ešte nesedím! Na rukách sa neudržím, keď ma nohy ťajú k zemi.
6: Aspoň na ňu spadneš a Hanke neublížiš.
2: Aj ty si sa spriala s metlou, čo v kúte stávala. Bodaj prestala byť metlou.
1: Zle je s nami, dievčina. Zlá baba po druhý raz na mňa privolala kliatbu.
0: Ostatí už len jeden prúd.
2: Sily ti dochodia, metlisko. Mala si radšej v kúte izby cestať. Zeme sa držať.

0: Zlato do súknice pozbieram.
1: Zmárni ma. Zmárni ma, ak mi potok nepomôže. Kde sa tu berieš, vietor?
2: Lavička ťa začula. Potok ma za tebou poslal. Odnesiem ťa aj s metlou až k vašej chalupe. Ale najprv zlej babe do sukne dýchnem, aby rýchlejšie do potoka spadla.
0: Čo to robíš, vetrisko? Veď ma na zem strhneš.
2: Dosť si sa dnes už nalietala. Domov sa treba vrátiť.
3: Najskôr mi bolo horúco a teraz mi je zima.
4: Moje vody pramenia na vysokej hore, preto sú také studené.
3: Kam ma to ťahajú? Potok!
5: K tvojej chalupe. Pri peci sa ohreješ a na dievčinu, čo ti slúžila, v zlom nepomyslíš.
4: Inak ťa moje vody na samý kraj sveta odnesú.
1: Tamto je naša chalupa. Najprv bola malá ako muška, potom ako vtáča, čo tú mušku v zobáčiku nesie. A teraz je veľká ako strom, na ktorý to vtáča sadlo.
2: Pomaly vás k zemi pustím. A sám sa na tulácké chodníčky vyberiem.
1: Pán Boh ti dá...

0: Ustala si, metlička.
1: Nie som viac metlou, lebo mi len jeden prúd ostal. Ako ho do zeme zasadíš, vyrastie zo mňa strom, z ktorého ma uplietli. Keď sa do môjho tieňa posadíš, lístím sa ti prihovorím. Keď lístie zašumí, rozpovie ti, čo mu vtáci pošepli. Len či mi pomôžeš, aby som znova bola strom.
2: Rada to pre teba urobím, metlička.

0: ňou vždy ostáva.
1: Odožeň to, vtáča Dorka.
2: To by som musela vstať z postele.
0: Zlatá panna.
1: Tak aspoň pribuchni okno.
0: Zlatá
1: panna. Nech ho nepočujem.
2: Nedáš mi ani chvíľu pokoj. Až k oknu musím ísť. Mamka! Hana sa vracia!
1: Čo sa tak čuduješ? Oči vytriešťaš. Vedela si, že sa vráti.
3: Ale keď ona je celá do zlata zahodená.
1: No, keby si netárala, Dorka. Čo si oslepla?
3: Hej, iba ako čiari, čo to zlato vydáva.
1: A naozaj? Veď tu šťastie vo svete postretlo. Neplač, Dorka. Čo má Hana, to budeš mať aj ty. Len ju pekne privítaj. A ona ti povie, ako k tomu zlatu prišla.
4: Že si sa nám už domov vrátila, Hanka. Dočkať sme sa ťa nemohli.
2: Veru, ako mamka vraví, Hanka.
5: Už sa mi za domovom cnilo.
4: No len si sadni a rozprávaj. Čo a ako bolo?
5: Otca nikde nevidím.
4: Veď príde, len už začni.
5: Keď sme sa s otcom na krížnych cestách rozišli, pustila som sa tou, čo k vysokým horám vedie. Netrvalo dlho a prišla som k lavičke, čo cez potok vedie.
2: Nemusíš tak zdlhavo. Povedz rovno, ako si k zlatu prišla?
4: No.
5: V chalupe, čo stojí pod vysokou horou, som slúžila. Má 13 izbíc. A uprostred tej 13. stojí kaďa. V nej je toľko zlata, že sa v ňom kúpať môžeš.
2: Bež, mamka, aby sa aj nám z neho ušlo.
4: Počkaj, Dorka. Len čo si, čiž mi obujem.
2: Ale to vtedy nás niekto predbehne. Veď aj bozak tej kalpe prídeš.
4: Už bežím, Dorka. Len sa zasa nerozplač.
5: Veď som im ani nestihla povedať, čo treba cestou k tej chalupe spraviť, aby zlej babe unikli.
6: Nechaj, Hanka. Nech si len idú.
5: Otec! Otec! Už som sa bála, že vás doma nenájdem. Že vás tie dve do sveta vyhnali. O strechu nad hlavou pripravili.
6: Keď oni do chalupy prišli, pokoj z nej odišiel. Ale teraz už bude zase všetko, ako bývalo. Počo prišiel pod moju strechu taký vzácny pán?
7: Po zlatú dievčinu, čo pod ňou prebýva.
6: A čo s ňou chcete?
7: Za ženu som si ju prišiel popýtať. Ak za mňa pôjde.
6: Veď

0: jeho a on teba. Potom je na vás, ako sa rozhodnete.
1: To sme už dávno urobili.
2: Len o vaše otcovské požehnanie prosíme.
0: Patríte teda jeden k druhému. Ako slnko k oblohe, studňa k hore a stromy k zemi.
2: S jedným z nich sa mi treba rozlúčiť.
0: A odo mňa len tak, bez rozlúčky odídeš?
1: Odteraz budete vedno s nami v zámku žiť. Až dovtedy, kým nás bude táto zem nosiť a slnko ohrievať.
3: Odchádzaš, Hanka.
2: Odkiaľ to vieš? Strom, čo bol prútikom a ten prútik patril k lietajúcej metle.
3: Vtáčik, čo na vašom okne sedáva, mi to už vyštebotal. O všetkom sa prvý dozvie.
2: Potom možno začul aj to, ako sa Dore a Macoche vo svete vodí.
3: Dostali, čo si zaslúžili. V zlate sa vykúpali, o zlato prišli. Lebo tie dve sa pri lavičke nepristavili, piecku okríkli a hrušku obišli. Keď sa potom do zlata zaodeté chceli domov vrátiť, darmo o pomoc prosili. Zlá baba z nich zlato hrebeňmi zoškrabala a vo svojej chalupe ich zamkla. Tam budú večne izbice zametať a zlostnými jazykmi metať.
2: Ani ja by som inak nepochodila, keby si mi nebola na dobrej pomoci.
3: A či si mi aj ty nepomohla? V kúte som bola odhodená, na nič súdca. Ty si ma vzala, do zeme zasadila. A teraz som strom, ktorý lístím šumí, vtáča uspáva.
2: Keď ku mne priletí, na zámocké okno zaťuká, otvorím. Porozpráva mi, ako tu prostred lúky rastieš. Keď sa rok s rokom stretne, prídem a sadnem si do tvojho tieňa. Opriem si hlavu o kmeň, a všetko, čo bolo zlé, sa zmení na sen. A to dobré. Vtáča svetu vyspieva.

0: Tíško spí.
1: Tíško spí.
0: Môj malý.
1: Môj malý.
0: Potomok.
1: Potomok.
0: Zavri oči.
1: Zavri oči.
0: Poletí.
1: Poletí.
0: Do výšok.
1: Do výšok.
0: Všetci už.
1: Všetci už.
0: Išli spať.
1: Išli spať.
0: No.

0: slávnom meste Bagdade žili dvaja bratia. Starší sa volal Kásim a mladší Ali. Kásim bol boháč a keď sa oženil, vzal si dievčinu, ktorá síce bola zlostná a jazyčnatá, ale mala bohaté veno. Nuž, zlato sa len k zlatu ťahá. A vďaka tomu zlatu si otvoril obchod a stal sa váženým človekom. Ali mu všetky bohaté nevesty dali košom. Bol chudobný, ale dobrák. A keď nepomohol, neublížil. Všetci susedia a známi ho mali radi a aj preto ho volali Ali Baba, Ujko Ali. Keď sa napokon oženil, vzal si za ženu iba takú, ako bol on sám. Chudobnú, ale milú, dobrú a poslušnú. A veru neľutoval, pretože ho Allah čoskoro obdaril synom, ktorý vyrástol na pekného a dobrého mládenca. A Kásim? Ten sa potomka nedočkal. Chudák Ali Baba si biedu s obsotou z pleca na plece prekladal. Celé noci si lámal hlavu, ako si pomôcť.
1: Ali Baba, zasa nespíš? Čo nevidieť bude polnoc?
2: Neviem už, čo mám robiť. Kásimovi sa všetko darí. A mne nič. A začínali sme rovnako. Som na nič nesúci hlupák.
1: Dobre vieš, že to tak nie je, Ali Baba. Netráp sa. Ty nie si na vine, už som ti to povedala najmenej 1000-krát. Kásim jednoducho zdedil po otcovi o mnoho viac než ty.
2: Ale nezdedil.
1: Zdedil, lenže to ty samozrejme nechceš pripustiť. Zastávaš sa brata, aj keď dobre vieš, ako to bolo.
2: Zastávam, pretože si všetko presne pamätám. Otec nás oboch poslal na púť do Mekky. Chcela by sme okrem skúsenosti sputovania po svete získali aj úctu, čo náleží každému, kto aspoň raz navštívil prorokovo rodisko. Kásim však ochorel a zostal doma.
1: Alebo sa Kásimovi nechcelo.
2: Nevládal na nohy.
1: Pretvaroval sa. Pretvaroval prefíkanec akýsi. A vyplatilo sa mu to. Otec zomrel a kým si ty bol preč, majetok rozdelil Kásim.
2: Niekto ho rozdeliť musel.
1: Stále sa ho zastávaš, Ali? Veď ťa oklamal. Okradol.
2: Dostal som rovnaký počet stromov a rovnaká bola aj rozloha polí. Aj Kádi, ctihodný sudca, vyhlásil Kásimovo delenie za spravodlivé.
1: Kádi mu podstrčil Kásim mešec strieborných dirhamov. Preto privrel oči nad takou nepodstatnou drobnosťou, že Kásimovi sa z dedičstva ušli samé bohato rodiace olivovníky v sadoch, kým tebe iba obyčajné stromy v divom lese. Je to tak?
2: Veď hej, aj polia, čo zdedil Kásim, boli úrodné vinice v údolí a mne zostali len kamenisté holiny na neúrodnej horskej planine. Už čo už, je mi to brat.
1: Lenže ty sa s ním rozprávaš, ako by sa nič nebolo stalo. Hoci ťa podviedol. Z neho sa stal boháč a ty si ostal chudobným bedárom.
2: Napraviť sa to už nedá. Mám sa s ním ešte aj hnevať? A nakoniec, čo vyhral? Čo má zo všetkého toho bohatstva? Nemá nikoho, komu by zanechal všetko, čo nahrabal. Nemá potomka. Ale za to ja? Ja mám syna. Mám Mahmúda.
1: Allah je spravodlivý. Aspoň takto Kásima potrestal.
2: Nemusel ho trestať. Celkom by bolo stačilo, keby doprial trochu peňazí aj nám. Tak by tiež bolo všetko po práve.
1: Počuj, Kásimovi v tom jeho veľkom obchode, tuším, pomáha iba otrokyňa, taká mladá.
2: Volá sa, tuším, Marjana. A je vraj šikovná, múdra.
1: A nemohol by aj náš Mahmud?
2: Čo? Byť múdry?
1: Predsa pomáhať Kásimovi v obchode. Možno by časom. No veď vieš, Kásim nemá nikoho. Sám si povedal, možno by si ho obľúbil a vieš...
2: Jaj, že by prijal Mahmúda za svojho. No, to by sme mohli skúsiť.
1: Aj obchodníckému remeslu by sa priučil.
2: Aha, To by sa nám mohlo podariť.
0: Aj sa podarilo. Kásim sa potešil, že získal do obchodu zadarmo ďalšieho pomocníka. Mahmud bol tiež rád, že sa niečomu novému priučí. Veď okrem mrzutého strýka Kásima mal ešte aj iného, o mnoho príjemnejšieho učiteľa. Mladú, pôvabnú Maržánu. Spokojný bol aj Alibaba i jeho žena. Mahmud sa v práci preživil a im ubudli starosti o jeden hladný krk. Ale aj tak sa Alibaba nakoniec rozhodol, že predá neúrodné pole. Za utržené peniaze si kúpil drevorubačské náčinie a dva somáre. Začal chodiť na drevo do lesa, čo podedil. Čo hrubšie a rovnejšie predal stolárom a haluzina a krivina šla na palivo. Na denný chlieb si zarobil a tak mal aspoň nejaký úžitok zo svojho dedičstva. Jedného dňa, keď sa opäť vybral do hory na drevo, zašiel trochu ďalej ako obvykle. Les tu bol divý, popretínaný hlbokými roklinami, kde tu sa medzi stromami týčili obrovité balvany a zápole.
2: Nuž, somáriky moje, tuto vás uviažem. Tak, aby ste sa mi nezatúlali k tamtej strži. Dám vám sem zo pár zelených halúzok, aby ste mali čo okusovať, kým vyrúbem nejaký strom. Začnem asi vysokým javorom na okraji strminy. Je pekný, rovný. Kmeň predám stolárom a konáre na kúrenie. Tak, len ho musím šikovne podťať, aby sa mi položil tu hore na rovnom a nezgúľal sa mi nebodaj tam dolu. To je ale strmá roklina. Stade by som ho veru sotva. Ale možno by som ho dostal aj odtiaľ. Pomedzi kríky vedie akýsi chodníček. A tuším, po ňom kto si ide. Kone. Ozbrojení jazdci v brnení. Zbojníci. Lupiči, čo vraždia a okrádajú kupecké karavány. Nesmú ma uvidieť, lebo by mi bolo beda, ale kam sa ukryť? Kopec je holý, nikde ani kríka. A prikrčím sa sem, k ukoreňom stromu. Našťastie sa sem nepozerajú. Zastali na polianke pred tou obrovskou skalou. Ale ich je 5, 10, 20.
3: Ne tu všetci.
4: Všetci, kapitán. Všetci 40.
3: Ak zosadať?
4: Rozkaz, kapitán.
2: Tak, kapitán. 40 zbojníkov aj s kapitánom. A to veru kapitánom namosúreným. A takým zúrivým, že si tuším ide vyliať zlosť na tej zápoli. Nuž hlavou ju asi neprirazíš, kapitánko.
3: Sezam, otvor sa.
2: Sezam? Prečo práve sezam? Tá skala síce tvarom pripomína sezamové semienko, ale je asi miliónkrát väčšia. Allah s nami a zlé preč. Tá skala sa naozaj otvára. Je tam jaskyňa.
3: Vložte mechy s korisťou do jaskyne. A pohyb, pohyb, pohyb! Všetci, čo uložili náklad, sadajte na kone a odchod. Stretneme sa pri napájadle na križovatke.
4: Rozkaz, kapitán.
3: To je všetko?
4: Všetko, kapitán.
3: Tak ideme aj my. Len ešte. Sezam, zatvor sa. Pasarať a odchod. Hej!
2: A sú preč. Ako by tu ani nikdy neboli. Možno sa mi to iba marilo. Ale nie, nie, nie. Skala tam stojí. Skúsim sa k nej nejako dostať.
0: Vzal Alibaba somáriky za úzdy
5: a obišiel s nimi kopec. Ledva našiel vchod do strže, pretože ho zakrývali kriaky. Až keď prišiel celkom k utajomnej skale, zbadal, že sú v nej dômyselne zamaskované dvere.
2: Dvere tu sú? A mocné. Ťažko by ich takto dokázal otvoriť. A dierku na kľúč nikde nevidím. Nuž čo, skúsim to ako zbojnícky kapitán. Hej, Sezam, otvor sa!
6: Šikovná vec.
2: Sezam, zatvor sa! Sezam, otvor sa! Teraz, keď už viem, ako sa tomu rozkazuje, môžem sa pozrieť aj dnu. Zatvára sa to samo? Hej, Sezam, otvor sa! Už som sa zľakol, že zostanem v pasci. Sezam, zatvor sa! Aspoň ma nikto nebude vyrušovať, kým sa tu poobzerám.
5: Alibaba vošiel do veľkej jaskyne, kde našiel plno zlata, striebra a šperkov. Na hromadách ležali drahocenné zlaté a strieborné príbory. Misy, taniere a čaše boli vrchovato naplnené perlami, rubínmi, diamantmi, smaragdami, jaspismi a inými drahokamami. V truhliciach ležali drahé odevy, rúcha a nevídané vzácne látky. V dózach zo santalu, mandalu a iných vzácnych driev rozvoniavali vzácne liečivé balzamy, voňavky a kadidlá. Alibaba sa nevedel vynadívať. Pobiehal sem a tam, poťažkával drahokami, privoniaval k voňavkám. Po hodnej chvíli našiel pod hromadou látok bohato zdobené meče, dýky a iné zbrane. Niektoré zo šabiel boli ešte skropené zaschnutou krvou. Alibaba v okamihu vytriezvel a spomenul si, kto sem tie poklady naznášal.
2: Keby ma tu pristihli, na to ani nechcem pomyslieť. Radšej rýchlo odtiaľto, ale toľké bohatstvo. Keby som si niečo vzal, ani by nezbadali. Len niečo malé, maličké, na pamiatku. Povedzme, tento prsteň. Prste nie. Niekto by ho mohol spoznať. Ale keby som... Jedno vrecko zlatých dirhamov z tej veľkej kopy. Nevidno, že by z nej ubudlo. Vezmem ešte jedno. A keď ich takto poprekladám... Vystalo mi ešte jedno. Keby som ho priložil k ostatným... Bolo by to podozrivé. A čo? Vezmem ešte tieto dve vzadu. To nikto nezbadá. A teraz... Teraz rýchlo preč. Sezam! Sezam! Otvor sa!
5: Alibaba naložil vrecia s dirhamami na somáriky a na ne položil ľahké viazaničky prútov, aby ich ukryl pred neželanými pohľadmi. Len čo prišiel domov, nenápadne zaniesol vrecia dnu a vysypal ich doprostred izby.
7: Alibaba, muž môj, vari si sa len nestal zbojníkom.
2: Ja? Nie.
7: No ale...
2: To iní nazbíjali. Ja som to iba našiel.
7: Toľké šťastie... Toľké šťastie! Susedky neuveria, keď im o tom
2: žena!
7: Porozprávam.
2: Žena! Neopováž sa nikde ani muknúť, nešťastnica. Tí, ktorým som tieto peniaze vzal, sú nemilosrdní vrahovia. Nedožili by sme sa ďalšieho dňa, keby sa o tom dozvedeli.
5: Začali rátať peniaze, ale od veľkej radosti sa stále mýlili a nevedeli sa dopočítať. Žena si zmyslela, že by hádam stačilo, keby iba odmerali, koľko dirhamov majú, a zabehla ku Kásimovej žene požičať si mericu. Kásimova žena bola odjakživa všetečná. A aby sa dozvedela, čo budú tí bedári merať, natrela dno merice smolou. Keď jej mericu vrátili, našla na jej dne prilepený zlatý dirham. Keď sa so svojím objavom zverila Kásimovi, ten hneď bežal za bratom.
8: Tak je to teda. Predo mnou vzdycháš, že si chudobný a medzi tým zlaté dirhamy na merice meriaš.
2: Ale...
8: A ja som ti uveril. Ľutoval som ťa. Syna som ti vzal k sebe do učenia, aby som ťa aspoň trochu uľahčil.
9: Nekrič, brat môj. Všetko ti vysvetlím, len nekrič. Začujú nás susedia.
8: Susedia? Nech len počujú, čo si zač. Á, takže to chceš utajiť. Ukradol si ich.
9: Neukradol. Či vlastne... Je to inak. Tie peniaze naozaj boli ulúpené.
8: No ty zboj! Zbojník! Môj brat Alibaba je...
9: Čus, pri prorokovej brade ťa vyzývam, brat môj. Mlč a chvíľu počúvaj.
5: Voľky nevoľky musel Alibaba s pravdou von. Hoci chcel dať Kásimovi polovicu z toho, čo mal, ten nepopustil, kým mu dopodrobna nevysvetlil, kde sú dvere do jaskyne a ako sa otvárajú. Darmo ho Alibaba prehováral, že už majú dosť, že je nebezpečné vracať sa do jaskyne. Kásim ho už nepočúval.
8: Prečo by som sa mal uspokojiť s tou troškou, čo mi ponúkaš, keď je toho v jaskyni mnohonásobne viac? Hneď zajtra sa tam vyberiem. A nie s dvoma somárikmi ako ty, ale vezmem si 10 nákladných mulíc a ver mi, že ich naložím vrchovato.
2: Ako myslíš, brat môj? Ale pamätaj, ak ťa tí zbojníci prichytia, je ti beda. Pre nich je ľudský život menej než kýchnutie.
5: Kásim na nič nedbal a urobil, ako si zaumienil. Skalu podľa bratovho rozprávania ľahko našiel. Len čo vyslovil tajné heslo, dvere sa začali otvárať. Kásim nečakal a vklzol dnu. Keď uvidel obrovské bohatstvo, úplne stratil rozum. Hrabal sa v drahokamoch, obsýpal sa šperkami, váľal sa po drahocenných látkach. Vôbec si nevšimol, že sa dvere dávno za ním zavreli. Až keď si po hodnej chvíli spomenul, že treba drahocennosti poodnášať, naplnil vrece, vyhodil si ho na plece a vykročil k východu. Keď uvidel zatvorené dvere, tak sa vydesil, že úplne zabudol heslo, ktorým sa otvárajú.
8: Hej, ty, oni, otvor dvere. Počuješ? Ako to ten Ali hovoril, aké semeno to spomínal. Proso? Proso? Proso, otvor! Takže proso nie. Možno niečo iné. Pohánka! Pohánka, otvor! Hrách! Otváraj, hrách! Fazuľa! Fazuľa! Nič. Ovoz! Ovoz! Ovoz! Otvor pri Allahovi, otvor! Jačmeň! Jačmeň! Jačmeň! Raž a pšenica! Otvor!
5: Darmo Kásim reval, vyhrážal sa i prosil. Dvere sa nepohli. Už ani nepomyslel na poklady, len keby mohol byť za dverami a doma v bezpečí. V tom čase sa 40 zbojníkov vracalo z výpravy. Keď kapitán zbadal pred jaskyňou mulice, hneď vedel, koľko bije.
3: Urobte uličku, postavte sa do dvoch radov a vytaste meč. Dávajte dobrý pozor, Nech vám ten zlodej neújde. Sezam, otvor sa.
5: Len čo sa dvere začali otvárať, nešťastný Kásim sa pokúsil utiecť, no cez uličku plnú ostrých mečov neprebehol. Zbojníci kusy rozštvrteného Kásima zavesili v jaskyni hneď za dvere, aby boli na výstrahu každému, kto by náhodou objavil tajomstvo otvárania dverí. Potom vysadli na kone a odcválali za svojím nepekným remeslom. Keď sa Kásim nevracal, prišla jeho žena za Alibabom a vyčítala mu, kam to jej muža poslal, že pôjde k Kádimu a všetko mu povie. Alibaba ju uchlácholil a vybral sa so somármi do hory, akože na drevo. Keď našiel Kásima, vedel, že je zle a mal by zohavené telo nechať v jaskyni. Nechcel však nechať brata nepochovaného. Tak jeho pozostatky naložil na somára, vzal z jaskyne ešte zo pár vriec dirhamov a všetko ukryl pod otiepky raždia. Len čo sa zošerilo, tajne odniesol bratovo telo vydesenej švagrinej. Tá chcela spustiť nárek, ale Alibaba jej rýchlo zapchal ústa.
9: Ticho, ticho, švagrina, ak ti je život milý. Nikto sa nesmie dozvedieť, čo sa stalo Kásimovi.
10: Ak sa zbojníci o tom dopočujú, nik nás nezachráni. Pobijú aj všetkých nás ostatných.
9: Tak teda mlč.
10: Predovšetkým, musíme vymyslieť niečo, aby sme aj brata mohli pochovať, ako sa patrí, a zároveň si aj život zachovať. Ech, ale aby som pravdu povedal, nič mi nenapadá.
11: Pane, možno by som vedela poradiť.
10: Marjana, ty si to všetko počula?
11: Počula, pane. Myslím, že by sme to mali zariadiť nejako tak, aby si všetci susedia mysleli, že náš pán Kásim zomrel na nejakú ťažkú chorobu.
10: Aha, to je rozumné. Ale že by len tak, zo dňa na deň?
11: Musíme niekoľko dní predstierať. Najprv, že ochorel, a až potom...
5: Dlho do noci sa Alibaba radil s múdrou a krásnou bratovou otrokyňou. Až nakoniec schválil celý plán, ktorý vyhútala. Marjana si zakryla tvár hustým závojom a ešte v ten večer zašla na trh, kde našla v malom stánku príštipkára Mustafu. Sľúbila mu zlatý dirham, ak sa nechá odviesť so zaviazanými očami do domu, a tam za ďalší dirham urobí potrebnú prácu. Mustafa súhlasil a hoci sa neskôr zdesil, keď zistil, čo to vlastne má pozošívať, zlaté dirhamy jeho obavy utíšili. Ešte pred svitaním bol Kásim pripravený na pochovanie tak, aby nikto nič podozrivé nezbadal. Marjana odviedla Mustafu so zaviazanými očami nazad do jeho stánku. A aby si susedia nič nevšimli, nakúpila na trhu trochu zeleniny a odniesla ju domov.
10: No, Marjana, to by sme mali. Ale čo urobíme teraz?
11: Odnesieme ho do chladnej pivnice. Od dnes budem po celý týždeň rozchyrovať po susedoch, že pán ťažko ochorel.
10: Aha.
11: Každý deň zabehnem k lekárnikovi po lieky.
10: Uh-huh.
11: A ku koncu týždňa pôjdem po lieky aj dva razy do dňa. Aby sa zdalo, že pánu Kásimovi sa pohoršil.
5: Po celý týždeň sa po meste niesol chýr, že bohatý kupec Kásim ťažko ochorel. Marjana pod chvíľou behala po lieky a Alibaba pravidelne navštevoval chorého brata. Na konci týždňa neboráka Kásima so všetkými poctami pochovali a o pár dní sa už v meste rozprávalo o iných novotách. Alibaba sa počase presťahoval do krajšieho Kásimovho domu.
2: Mahmud, syn môj, Kasimov obchod zostal po jeho smrti opustený a to je škoda. Ty si sa hádam u Kasima dačo priučil. Nemohol by si sa toho obchodovania ujať ty?
12: Nuž, možno by som to dokázal aj sám. Ale keby mi pomáhala Marjana, tak by to šlo hravo.
5: Všetko sa zdalo byť v poriadku, ale Alibaba Veru pokojne spávať nemohol. A Veru aj mal prečo mať nepokojné sny. Veď keď sa zbojníci vrátili do jaskyne, hneď zbadali, že Kasima ktosi odniesol.
13: Niekto pozná naše tajomstvo. Niekto sem chodí a berie si z nášho ako zo svojho. Chce nás ozbíjať. Ozbíjať zbojníkov nás? To je nehorázne. Veď my sme tu tí, čo zbíjajú. Musíme ho nájsť a potrestať tú opovážlivosť. Prestrojíme sa a budeme sa všade spýtovať, či niekde nepochovávali niekoho zabitého. Alebo či niekto v poslednom čase nečakane nezbohatol. Prekutáme hoci celú krajinu. A keď nájdeme nášho zlodeja, pobijeme celú rodinu do nohy. Chodte a majte oči a uši otvorené. Stretneme sa o týždeň.
5: Zbojníci sa rozišli a po celom kraji preoblečení za kupcov, remeselníkov i žobrákov snorili a vypitovali sa. Až jedného skorého rána prišiel zbojník menom Ahmed na trh k stánku starého Mustafu. Pustil sa s ním do reči a pochválil ho, ako šikovne šije topánky. Mustafa neodolal a pochválil sa, že veru vie šiť aj iné, nie len topánky. Pošepkal zbojníkovi, že on už aj mŕtvolu zošíval.
14: Ctihodný Mustafa, dlho som bol v cudzine a neviem, čo sa za ten čas tu na v meste udialo. Veľmi sa obávam, či ten mŕtvy nie je niekto z mojich príbuzných, lebo som už dávno od nich nedostal žiadne správy. Nemohol by si ma zaviesť k tomu domu?
5: Mustafovi sa neveľmi chcelo pliesť do cudzích vecí. Už aj oľutoval, že nedržal jazyk za zubami. Ošíval sa, vyhováral, že veru nevie, kde je ten dom, a aj tak ho viedli so zaviazanými očami. Ale zbojník rýchlo prišiel na to, ako pomôcť Mustafovej pamäti i svedomiu. Keď mu strčil do dlane zo pár zlatých dirhamov, dal si Mustafa zaviazať oči a po pamäti ho doviedol pred Kasimov dom. Zbojník Ahmed Mustafu prepustil a keďže sa domy v celej ulici podobali ako vajce vajcu, vzal kus malty a do dolného rohu brány načiaral krížik. Spokojný bežal za zbojníckým kapitánom, aby mu oznámil, čo sa mu podarilo. Keď však Marjana niesla ráno z trhu zeleninu, všimla si krížik na dverách.
7: Pane, zle je s nami. Už nás našli.
2: Našli? Kto nás našiel, Marjana?
7: Zbojníci. Určite to boli oni.
2: Ty si niektorého z nich videla?
7: Zbojníka som nevidela, ale na bráne máme znamenie. Poďte sa pozrieť.
2: Ukáž? Toto? Ale choď, Marjana. To iste načmárali deti pri dákej hre.
7: Prečo by čmárali iba na našu bránu?
2: No, neviem. Možno, že to predsa len... Ech čo, aké tam starosti. Ten krížik zmažem a aj keby... Tak nás nenajdu.
7: Nebude lepšie, ak rovnaké značky namaľujem aj na iné brány? Tak lepšie odvediem od nášho domu pozornosť.
2: Aha, asi máš pravdu. Urob tak, ako si povedala.
5: A tak večer, keď sa po zuby vyzbrojení zbojníci preoblečení za kupcov prikradli, aby prepadli Kasimov dom, našli kríže temer na tucte domových brán. Rozúrení, s dlhým nosom sa vrátili k jaskyni.
3: Ahmed, predstup. Vieš, čo si spravil? Vieš to?
15: Viem. Nechal som sa prekabátiť.
3: Nakreslil si značku tam, kde ju hoci kto mohol zbadať.
15: Urobil som chybu.
3: Nie len, že si urobil chybu.
13: ale si nás všetkých aj priviedol do nebezpečenstva. Čo keby ten, čo našiel značku, zavolal vojakov? Veď to mohla byť pasca.
16: A možno to aj bola pasca.
15: Sklamal som, ale nezradil.
13: Možno. Ale či to už bolo tak, či inak? Vieš, čo ťa za to čaká?
15: Viem. A s takým podozrením a hanbou by som aj tak nechcel žiť.
5: Kapitán jediným švihom meča skrátil Ahmeda o hlavu. Potom zbojníci žrebovali, kto pôjde ako druhý na priezvedy. Žreb padol na mohutného, jednookého Hasana. Ten sa rovno vybral za Mustafom, ponúkol mu zlatiaky a dal sa zaviesť pred Kásimov dom. Tento raz bránu označil kúskom konárika, ktorý zastrčil do štrbiny. Lenže Maržána už bola opatrná a pozorne každý deň prezerala bránu domu.
11: Pozrime, že konárik. To je z olivovníka. Tento určite nie je náhodou. Nuž, nedá sa nič robiť. Musím rýchlo pohľadať rovnaké drievka a nenápadne ich pozastrkovať aj do iných brán.
5: A tak, vďaka Maržáne, Hasanova hlava skončila rovnako ako Ahmedova. Kapitán sa obával, aby takto neprišiel postupne o všetkých chlapov. Nuž sa vybral do mesta on sám. Keď ho Mustafa doviedol pred bránu, nerobil značky, ale odpočítal, koľký je to dom od konca ulice. Aby neohrozil svoju družinu a nenápadne všetkých dostal do domu, zašil zbojníkov aj so zbraňami do kožených vriec na olej. Vrecia naložil na 20 mulíc, ale iba na tú prvú uviazal vrecia naplnené olejom. Podvečer prišiel preoblečený za kupca s olejom ku Kásimovmu domu a zabúchal na bránu.
2: Kto to búcha?
13: Odpusť, vzácny pane, že ťa vyrušujem pri zaslúženom odpočinku. Prišiel som do mesta za sumraku a hľadám nocľah pre seba a pre svoje mulice. Poraď mi prosím, kde je tu nejaký karavansaraj alebo nejaký hostinec, kde by som mohol hlavu skloniť.
2: Vzácny pocestný, rád ťa príjmem pod svojou strechou. Mahmud, Maržána! Odveďte mulice tohoto veľaváženého obchodníka na zadný dvor a postarajte sa o ne.
11: Nechcem ti radiť, pane, ale...
2: Keď nechceš, tak neraď. A urob, čo som ti prikázal. A ty? Ráč vstúpi do môjho domu, pane. A oddychni si.
13: Len sa neobťažuj, dobrý človek. Prenocujem pri svojich zvieratách. Som na to zvyknutý.
2: Prosím, pane. Nepohrdni mojím príbytkom a skromným pohostením. O tvoje zvieratá a náklad nemusíš mať žiadne obavy. Môj syn a otrokyňa sa o ne dobre postarajú.
5: Kapitán pôvodne chcel prenocovať so svojimi chlapmi a spoločne s nimi nad ránom prepadnúť spiacich obyvateľov. Teraz však, aby nevzbudil podozrenie, radšej vošiel za Alibabom do domu.
13: Rád príjmem tvoje pohostenie, pane. Ale mám jednu prosbu.
2: Je vopred splnená.
13: Môj lekár mi zakázal jesť slané. Preto ťa prosím, aby v jedle, ktoré v tvojom dome budem jesť, nebola žiadna soľ.
5: Kapitán nechcel porušiť prastarý zákon pohostinnosti, ktorý zakazuje jesť chlieb a soľ s nepriateľom. Zabával sa v hosťovskej izbe rozhovorom s Alibabom. Dúfal, že keď všetci pospia, podarí sa mu nenápadne vykradnúť na dvor a zbojníkov z vriec vypustiť. Maržána chystala bohatú hostinu na počesť hostia. Lampa jej však svietila stále slabšie a slabšie. Chcela doliať olej, ale kanva bola prázdna.
11: Mahmud, prosím ťa, zabehni na trh a kúp olej do lampy. Kanva je úplne prázdna a bez svetla nemôžem dovariť jedlo.
12: Lenže to bude trvať, kým dôjdem na trh. A kto vie, či tam takto večer ešte niekoho nájdem. Počuj, veď náš hosť je obchodník s olejom a má na dvore 40 mechov s olejom. Pôjdem sa ho spýtať.
11: A to hádam ani nebude treba. Netreba ho rušiť pri rozhovore. Chcel by potom ísť s tebou a pomáhať. Ak si teraz trochu oleja odoberieme a ráno mu zaň zaplatíme, určite sa nenahnevá. Veď ho prišiel predávať, nie?
5: Marjana vzala kanvu a šla na dvor k vreciam. Pri zvuku jej krokov sa zbojník v prvom vreci pomrvil a pýtal sa, dokedy ešte má čakať. Hoci sa na smrť preľakla, nestratila rozvahu.
17: Vydrž ešte chvíľu. Dám ti vedieť.
5: Marjana kráčala popri vreciach, upokojovala zbojníkov a vravela im, aby boli trpezliví. Postupne sa od nich dozvedela, aký plán si pripravili. Až v posledných troch vreciach našla olej. Naplnila kanvu a vrátila sa do kuchyne dokončiť prípravu hostiny. Nevedela, čo má urobiť, pretože Mahmud medzi tým tiež odišiel zabávať sa s hosťom, nemala sa ani s kým poradiť. Nakoniec sa rozhodla konať podľa svojho uváženia. Vybehla do záhrady a odtrhla niekoľko zelených makovíc. Urobila z nich odvar a ten naliala do dvoch džbánov vína. Vyšla na dvor k zbojníkovi v prvom vreci.
17: Počuješ, to chvíľu potrvá. Aby sa ti ľahšie čakalo, nalejem ti trochu vína. Nože nastav ústa k hornému otvoru.
5: Tak obišla všetkých zbojníkov. Kým napojila posledného, ten prvý už spal ako nemluvňa. Potom si obliekla najkrajšie šaty a vzala najkrajší pozlátený pohár v dome. Naplnila ho vínom, čo jej zostalo, a vošla do hosťovskej izby.
2: Marjana, čo tu robíš? Máš predsa chystať večeru.
11: Odpusť, pane, a ja som si chcela uctiť vzácného hostia. Preto som mu pred večerou priniesla tento osviežujúci nápoj.
2: No, dobre, dobre, dobre, ale vieš dobre, že nemám rád, keď sa takto narúšajú pravidlá v mojom dome.
14: Nebuď taký prísny na tú krásavicu, pane. Chcela si ma iba uctiť. No tak, podaj mi ten pohár. Má to zvláštnu chuť.
11: Len pípane, tento šerbet ti dodá chuť do jedla.
14: Si naozaj očarujúca. To je tvoja otrokyňa.

0: ukrytú ostrú dýku a brnenie. Až teraz Alibaba spoznal kapitána z bojníkov a strašne sa preľakol. A ešte viac sa mu roztriasli kolená, keď mu Maržána ukázala ostatných 37 zbojníkov, ktorí spali vo vreciach. A spali, a spali, a spali. Zobudili sa až vo väzení, kde už mohli iba čakať na zaslúžený trest.
1: Vďaka ti, Maržána. Keby nebolo teba, kto vie, ako by sa to s nami skončilo. Preto ti chcem dať slobodu, aby si už nebola otrokyňou. Ale bolo by mi ľúto, keby si odišla z môjho domu. Povedz, nechcela by si sa stať mojou nevestou a ženou môjho syna Mahmúda?
2: Mahmúda mám rada, odkedy ho poznám. Len neviem, či by si on chcel vziať za ženu bývalú otrokyňu.
3: Ja? Budem ten najšťastnejší človek na svete. Maržána, ty si ma už od prvej chvíle očarila svojou milotou a múdrosťou.
0: A tak bola veľká svadba. Hostia sa zabávali a tancovali celé 3 dni a 3 noci. Po istom čase, keď sa Alibaba presvedčil, že ani poslední dvaja zbojníci zo 40 už nie sú medzi živými, doviedol Maržánu a Mahmúda k jaskyni a obom im prezradil tajomstvo tajného hesla Sezam, otvor sa.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Správme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem.

kohút z Ameriky, už hovorí QQ Ricky. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú kout Kodák. Okrem toho QQ Ricky priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: dookola. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa

0: A to je ale škandál. Tým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Yes.

Babička, štiplavá paprička, už sa nám varí ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: nebudú, nájdu iba prázdnu truhlu.
1: Bola polnoc. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za ráno.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez tere i cez

jednu maličkú vec čarodejníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to na...

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, vietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a tí veľkí, tí by spali.

fotky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

ako Batman zdravý, drak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.